0: novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
1: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
2: Vijesti. Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše. Za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
3: Vremenska prognoza.
2: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao:
1: u izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: U Panami je proglašeno stanje velike katastrofe nakon što ju je pogodio potres magnitude 7,7 prema Richteru. Nakon prvog slijedio je niz novih potresa, među njima i jedan od 6,6. Epicentar je bio na južnoj obali u slabije naseljenom dijelu zemlje. Srećom, poginulih nema, a potvrđeno je 27 ozlijeđenih. Oštećene su brojne zgrade i infrastruktura. U vječnom derbiju na kišom natopljenom poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Modri su poveli golom Belje u 21. Tri minute kasnije izjednačenje. Autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova, tri više od Dinama koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drena Beljo.
2: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
3: To je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
0: Proteklog dana još su igrali Osijek i Istra, koja je na Opus Areni slavila 3-1. Danas su na rasporedu susreti Lokomotive i Varaždina, te Slaven Belupa i Rijeke.
4: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Agencija Moody's potvrdila je postojeći rejting Hrvatske u stabilne izglede. Pritom je istaknula snažne institucije i sustav upravljanja, ali izloženost gospodarstva promjenama u vanjskoj potražnji zbog koncentracije u turizmu. Ocjena A3 navješćuje ulagačima da Hrvatska nosi mali kreditni rizik. Premijer Andrej Plenković na X-u je napisao:
1: u izvješću je osobito prepoznao uspješno ispunjenje reformi investicija u okviru provedbe europskih fondova, čime je Hrvatska osigurala značajna europska sredstva za brži razvoj i realizaciju brojnih projekata. Svjesni da je još puno posla pred nama, drago nam je što i ova pozitivna ocjena pokazuje da Hrvatska nastavlja ići prema naprijed, povećavati atraktivnost kod investitora i hvatati razvojni korak s drugim članicama Europske unije.
0: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje najave uvođenja sidrenih cijena.
2: Mene smeta što naša već stečena prava, u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđevine, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
3: Najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njihovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje.
0: U vječnom derbiju na kišom natopljenom Poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Modri su poveli golom Belje u 21. Tri minute kasnije izjednačenje. Autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova, tri više od Dinama koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drenabeljo.
4: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
5: To je nogomet, jednostavno, u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
0: Proteklog dana još su igrali Osijek i Istra, koja je na Opus Areni slavila 3-1. Danas su na rasporedu susreti Lokomotive i Varaždina, te Slaven Belupa i Rijeke.
6: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada, na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Ćuti ko u staroj pismi. Na konjima gride razigrane,

0: 12 osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom glavnog grada Saudijske Arabije. U protekla dva poginulo je četvero ljudi. Rijad vojno podržava snage jemenske vlade u ratu s Hutistima. Dogovor Washingtona i Moskve o isporuci dizela ukrajinski predsjednik Zelenski nazvao je slabom odlukom jakih partnera. Vrlo brzo mu je stigla oštra reakcija američkog kolege Trumpa, koji je rekao da je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika.
1: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju, to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
2: Silnih partneri.
3: Tog rata uopće nije trebalo biti. Mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: 9 ljudi je ubijeno u masovnoj pucnjavi u gradu Iriju smještenom na sjeverozapadu Američke savezne države Pensilvanije. Okolnosti tragičnog događaja se utvrđuju, te još nema saznanja tko je odgovoran za zločin. 4 osobe su poginule nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Gotovo 700.000 stanovnika Floride, Alabame i Mississippija ostalo je bez električne energije. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku.
4: Vijesti.
0: Obožavatelji i kolege glazbenici opraštaju se od Gorana Bare. Ispred nebodera u zagrebačkom Sopotu, gdje je živio i umro, ostavljaju cvijeće i lampaše. Za danas u 19 sati pripremaju u Sopotskom parku Vjekoslava Majera okupljanje posvećeno omiljenom rokeru. Organizatori pozivaju sve koji su odrasli uz njegove pjesme da im se pridruže i zajedno mu odaju počast.
4: Sport.
0: U vječnom derbiju na kišom natopljenom Poljudu Hajduk je slavio protiv Dinama 2-1. Modri su poveli golom Belje u 21. 3 minute kasnije izjednačenje. Autogol je nakon ubačaja Hrgovića zabio Mekena. Konačan rezultat postavio je Bamba u 59. Hajduk je trenutačno vodeći na ljestvici sa 19 bodova. 3 više od Dinama, koji ima utakmicu manje. Govore Šimun Hrgović i Dion Drenabeljo.
5: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
6: To je nogomet, jednostavno, u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
0: Proteklog dana još su igrali Osijek i Istra, koja je na Opus Areni slavila 3-1. Danas su na rasporedu susreti Lokomotive i Varaždina, te Slaven Belupa i Rijeke.
4: Vremenska prognoza.
0: Prije podne pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, poslije podne razvedravanje sa sjeverozapada. Na Jadranu umjerena do jaka bura, na krajnjem jugu jugo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na moru od 13 do 18. Dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Sati i 15 minuta, dobro vam jutro s Korza. Nedjelja je pa ćemo danas samo lagano, pomalo i opušteno. Za nekih 5 minuta čućemo izvještaj iz Hrvatskog autokluba o stanju na cestama. Onda u 6.30 servisne informacije. To nam je onako malo da se probudimo, razbudimo, da nam se prestane spavati, a u međuvremenu slušamo glazbu koju jutros bira Matija Zanoškar, tonski realizator je Goran Banić, a za mikrofonom Ena Babac. Danas je i Međunarodni dan djevojčica koji se ovako globalno obilježava 11. listopada, pa svim djevojčicama želimo da se izbore za jednaka prava kao što ih imaju dečki. A jednoj djevojčici ću onda usput ovim putem i čestitati rođendan, djevojčici plave kose i smeđih očiju. Verice, sretan ti rođendan.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Sati 19 minuta i kao što smo malo prije rekli, slijedi nam izvještaj iz Hrvatskog autokluba kojeg nam jutros donosi Zvijezdana Horvat. Zvijezdana, dobro jutro.
2: Zvijezdana, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Jesu li skliski kolnici?
3: Jesu, mokre su i skliske ceste u većini krajeva jutros, ponegdje još ima kiše, no nadamo se da će tijekom dana situacija ipak biti stabilnija, pa dakako vozače pozivamo da prate izglede vremena i stanje u prometu kreću li na put kasnije. Trenutačno, osim mokrih i skliskih cesta, ograničenja ima i zbog jakog vjetra i to na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, gdje je zabrana prometa za prvu skupinu vozila, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse. Dakako, treba pratiti situaciju putujete li tom rutom, a svakako treba naglasiti da su autoceste otvorene i prohodne za sve skupine vozila, te da nema nikakvih posebnih ograničenja. Jednako tako, za vozače koji kreću na put prema unutrašnjosti, preporuka je da voze opreznije na dionicama cesta gdje ima magle, osobito na dionicama autocesta. Prilagodite brzinu i ne zaboravite i danju voziti s uključenim kratkim svjetlima. Eto, možemo zaključiti da je i na cestama prava jesenska situacija. Nema više toliko gužvi, nema više tako lijepog vremena, no svakako vozači moraju prilagoditi brzinu i način kojim voze takvim uvjetima. Jutros nema gužvi na graničnim prijelazima, no neće dugo potrajati tako, već tijekom jutra očekujemo pojačan promet na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Na nekim prijelazima tijekom dana čekanja će biti i duža, a svakako treba dodati da je redovita situacija i u pomorskom prometu, što znači da zbog vjetra nema nikakvih ograničenja s plovidbom.
1: Zvijezdana, hvala vam. Vozačima sretan put i do slušanja.
3: Čujemo se, hvala i vama.

6:32, vi slušate prve servisne informacije danas. Za početak vremenska prognoza, u rano jutro postupni prestanak oborine, potom razvedravanje, puhaće bura slaba do umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 12 do 17, a u Gorskom kotaru i Lici od 7 do 12 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 20 do 25, a u Gorskom kotaru i Lici od 12 do 17 celzijevih stupnjeva. Što se tiče prometa, zbog jakog vjetra između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobusa na kat. Također, danas će od 7:30 do 17:30 biti zatvorena cesta Bribir-Lukovo i to sve do raskrižja prije ugostiteljskog objekta Vera zbog održavanja utrke Tehnolub Motul Rally Primorje. I za kraj servisnih informacija, danas od 21:30 pa do sutra u 10 sati ujutro bez vode će biti svi kućni brojevi na Viškovu u ulicama Blažići, Trtni i Juraši.

0: mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: Dioklas, ne lupe filu se ve.
0: Amar Bukvić.
3: Oto imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
3: Sistevi.
0: Slavko Sobina.
4: Maga, sjaj.
0: Marko Cindrić.
5: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
6: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
7: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
1: Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljnje istrage.
0: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu.
1: Napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, 12 osoba poginulo, više od 300 ranjeno.
0: Zagrebački Sopot od 19 sati na trgu Vjekoslava Majera oprostit će se od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
1: Vrijeme će biti prije podne oblačno, mjestimice s kišom, poslije podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18 na Jadranu, 19 do 23.
0: Toliko u najavi emisije. Teška željeznička nesreća dogodila se jučer ujutro na ulazu u Rijeku. Teretni vlak iskočio iz tračnica, nakon što su mu otkazale kočnice i 11 vagona sletjelo je u provaliju. Srećom nije bilo ozlijeđenih, a kolodvor Meja je zbog velike materijalne štete zatvoren. Javlja Miruna Kastratović.
2: Teretni vlak privatnog prijevoznika Transagenta, koji je vozio prema Rijeci, iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja. 11 vagona završilo je u provaliji, a ozlijeđenih nije bilo jer su se lokomotiva i dva vagona zadržali na pruzi. Strojovođa je neposredno prije nesreće nazvao dispečera u Rijeci i rekao mu da ne može zaustaviti vlak jer su mu otkazale kočnice. Ubrzo nakon toga vlak je iskliznuo od tračnica, potvrdio je predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić, koji je posjetio mjesto nesreće.
3: Najvažnije je da nema ozlijeđenih osoba niti ljudskih žrtava. Materijalna šteta je prilično velika. Kad će biti uspostavljen promet u ovom trenutku je nemoguće reći. A što se tiče putničkog prometa, putnike zamjenski prijevoz vozi od Rijeke do kolodvora Plase i dalje iz Plasa normalno prema Zagrebu prometuju vlak. Na ovom mjestu bi sad apelirao na prijevoznike vezano za kontrolu vagona i lokomotiva i tako malo žešće, malo ozbiljnije kontrole ovih pružnih vozova.
2: Dionica pruge koja se spušta prema kolodvoru Meja je izazovna za teške vagone pune tereta, kao što je bio vlak Transagenta s 1000 tona tereta u 13 vagona. Povjerenik sindikata strojovođa Hrvatske Miroslav Kručić za HRT je rekao.
4: Po mom nekakvom iskustvu najvjerojatniji uzrok ovog iskakanja sliznuća vlaka je otkazivanje kočnica na ovom tipu vagona, na što smo mi i sami upozoravali niz godina.
2: Prošli put je vlak na istom mjestu iskliznuo 2023. s istom vrstom vagona dizajniranog za prijevoz žitarica. Sindikat strojovođa Hrvatske od tada poziva Agenciju za sigurnost željezničkog prometa i inspekciju da postrože kontrole za vagone.
4: Skrenuli smo pažnju, znači, kako u pismenom i usmenom obliku, da kočnice na takvim vagonima nisu potpuno pouzdane nakon nekakvog proteka vremena kad se koči na velikim padovima kao što je na ovoj pruzi.
2: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je nakon željezničke nesreće u Meji da prema informacijama koje ima uzrok nesreće nije stanje pruge. Rekao je da je pruga ispravna za vožnju te da se razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška. Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa i za Novi list rekao da će točan uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage.
0: Jutarnja kronika. Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting u stabilne izglede. Kao prednosti agencija je istaknula snažne institucije, stabilne javne financije i gospodarski rast, ali upozorila je na rast javnog duga, proračunske rashode i veliku ovisnost gospodarstva o turizmu. Premijer Andrej Plenković na X-u je objavio kako je u okolnostima geopolitičkih neizvjesnosti i vanjskih šokova ocjena jedne od vodećih svjetskih rejtničkih agencija još jedna potvrda da vlada uvodi kvalitetne mjere kako bi zaštitila standard građana i otpornost gospodarstva. I posebni savjetnik predsjednika vlade Zvonimir Savić za Dnevnik HTV-a istaknuo je da je ocjena agencije posljedica triju važnih stvari.
5: Prvo, naglašavaju da imamo jako učinkovite institucije, što je vidljivo kroz provedbu našeg plana oporavka i otpornosti. Broj dva, da imamo solidnu fiskalnu poziciju, dakle smanjenje javnog duga i stabilne javne financije. Broj tri, jak gospodarski rast. Ono što se svakako mora naglasiti je da ova učinkovitost institucija proizlazi iz naše učinkovite, uspješne provedbe nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kojega zadnjih 5-6 godina provodimo, na raspolaganju 10 milijardi eura, a Hrvatska je do sada provela sve reforme koje su bile potrebne i investicije u okviru plana oporavka i otpornosti. Do sad stigla nam je uplata iz Brisela 7,3 milijardi eura i do kraja ove godine očekujemo uplatu preostaloga iznosa, jer je prije nekoliko dana poslan i posljednji zahtjev za plaćanjem, odnosno uplatama za plan oporavka i otpornosti u iznosu 2,7 milijardi eura. Ti 2,7 milijardi eura je do sada u stvari najveći ikad zahtjev koje je Hrvatska poslala odjedanput u smislu zahtijevanja uplata iz europskog proračuna i teško da će u dogledno vrijeme biti veći od toga.
0: Ekonomski analitičar Damir Novotni ističe da su pozitivne ocjene rejtinških agencija uvijek jasan znak investitorima, poduzetnicima i vladi, koja se može lakše zadužiti, no navodi glavne strukturne probleme koji nisu riješeni.
6: I dalje, unatoč dobrim pozitivnim ocjenama kreditnih agencija, rejting agencija, strukturni problemi i dalje ostaju. Vlada nije te glavne probleme rješavala, barem ne do sada, a to znači smanjivanje učešća turizma u kreiranju novostvorene vrijednosti i jačanje drugih sektora. Prije svega potrebno je jačanje prerađivačke industrije i cijele industrije hrane, jer Hrvatska ovisi o uvozu hrane.
0: Nekoliko stotina poduzetnika i malih iznajmljivača okupilo se jučer na prosvjedu na zagrebačkom Zrinjevcu. Neki od njihovih zahtjeva su smanjenje poreza i doprinosa, manje birokracije i ukidanje odluke o sidrenim cijenama. Snježana Miljak.
7: Uz transparente na kojima je pisalo olakšajte umjesto da otežavate poduzetnicima poslovanje, obrtnik sama ne bankomat, smanjite namete i usidrite troškove države, da im je dosta nameta i administrativnih obveza, poručili su poduzetnici, obrtnici i mali iznajmljivači. Došli su iz raznih krajeva.
8: Mala iznajmljivačica iz Zadra, mene smeta što naša već stečena prava u koje smo imali slobodu ulaganja sve naše ušteđe, odjedanput smo na tako nesigurnom teritoriju da ne znamo što će s nama biti u budućnosti.
9: Žulja nas najviše što nas se prezentira kao nekakve rentijere koje zarađujemo nekakve ogromne novce.
10: Ja sam vlasnik tvrtke, najviše me smeta svi ti fiskalni nameti. Znači ja nakon 34 godine sam u stanju da više ne znam kroz tu šumu propisa administracije prolaziti. Nameće mi se da moram plaćati nekakve informatičare, njihovođe. Ja sam mikropoduzetnik i jednostavno to mi je veliko opterećenje. Pa između ostalih sidrenje cijene.
11: Dolazim iz Splita, paušalni sam obrtnik i mislim da je krajnje vrijeme da ovaj teror prestane prema obrtnicima.
12: Ono što je kap prelila čašu je u biti sa ovim sidrenim cijenama.
7: Vladi je poruku poslao predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samarčić.
13: Dosta je guljenja kože onima koji ovu zemlju drže na životu. Mi tražimo hitno ukidanje parafiskalnih nameta. Prestanak represije i partnerstvo. I tražimo porezna rasterećenja rada.
7: Od vlade traže i da ukine odluku o sidrenim cijenama. Kristina Bakula, UGP.
14: Izmjena zakona o zaštiti potrošača vezano za bazne cijene, da se iz toga izuzmu obrtnici, OPG-ovci, mali, srednji poduzetnici.
7: Iz udruge Spasimo male iznajmljivače upozoravaju pak na posljedice rekategorizacije i nerazmjerno porezno opterećenje obiteljskog smještaja. Hana Matić.
15: Tražimo da kategorizacija i rješenja koje ljudi imaju ostanu u statusu koje su bile do sada. Nema ukidanja.
7: Organizatori prosvjeda kažu kako ne predstavljaju ni jednu stranku, nego poduzetnike. A vladi poručuju, ovo nije kraj i samo jedna subota na Zrinjevcu, ovo je tek početak.
0: Prosvjedovalo se jučer i u Našicama. Ondje su i dalje nezadovoljni jer ne žele da se otpad iz Gospića prerađuje u njihovu gradu, no tvrtka Nexe u cementar je do sada primila i energetski oporabila 4 pošiljke toga otpada. Javlja Samir Klasiček.
16: Iz ovog prosvjeda građani su poručili kako nisu protiv našičke cementare, ali se protive tomu da se u njoj spaljuje otpad iz Gospića.
17: Na čeg je Slavonija spala? Da uvozimo nečiji otrov kome je opasan, a nama nije opasan.
18: Mislim da barem onaj osvješteni dio građana vidi da to nije bezazlena stvar. Nažalost, izgleda da dišemo na vlastitu odgovornost.
16: Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović kaže kako je posljednjih dana neugodan miris u Našicama i okolici intenzivni.
19: To je nesto sa spratnju. Želimo da naša cementara bude cementara, znači da proizvodi cement, ima svoje pogonsko gorivo. Ne želimo više ne gospićki otpad. Ne želimo više nikakav otpad da se spaljuje u našičkoj cementari. Neka izvole gospoda napraviti spalionice, pa onda neka tamo spaljuje šta hoće i šta žele.
16: Našički gradonačelnik Krešimir Kašuba kaže kako su dosad iz Gospića stigla 4 kamiona, te da Nexa ima svu potrebnu dokumentaciju za oporabu takvog otpada.
20: Ono što je ključno ovdje reći da smo mi instalirali mjerne stanice za kvalitetu zraka i da one ne odstupaju od normalnog. A u Našicama 10 godina se taj miris osjeti. Naravno da građani misle da je to od cementare, ali točno objektivno se utvrdilo nije.
16: No, unatoč ovim porukama, organizator prosvjeda pozvao je građane na dežurstva pred cementarom kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad.
1: Najmanje 12 je osoba ubijeno, više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Bio je to treći ovotjedni napad na aerodrom glavnoga grada Saudijske Arabije. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad.
21: Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, izjavio je američki čelnik Donald Trump. Svađa u vrhu svjetske politike dogodila se nakon što je Washington postigao dogovor o isporuci dizela s Moskvom, za što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je slaba odluka jakih partnera. Pripremio Braslav Bradić.
22: Donald Trump nije oklijevao reći što misli o posljednjim kritikama koje mu uputio Volodimir Zelenski.
23: Tog rata uopće nije trebalo biti i mislim kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
22: Sve je počelo dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300 tisuća tona dizela, a sljedeći mjesec još 500 tisuća. Zelenski to shvaća kao izravno financiranje ruske kampanje, te je uputio jednu od najvećih kritika Bijeloj kući do sad.
23: Ovo znači više novca za rat, više novca da nam se nanese šteta. To samo potiče Putina i daje mu sposobnost da se još jače bori. U svakom slučaju to je novac koji ide protiv ljudi, protiv Ukrajine, protiv svih nas. Vjerujem da je naš tim tu samo kao dimna zavjesa, a to nije nikako pošteno, niti je to način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima. Kako ja to vidim, ovo je nažalost slaba odluka naših jakih partnera.
22: Američka se administracija kao i ostatak svijeta bori s visokim cijenama nafte, problemom koji su velikim dijelom prouzročili sami napadom na Iran. Ukrajina već dugo cilja ruska energetska postrojenja, nadajući se da će na taj način privući Rusiju za pregovarački stol. Europa pak neće popustiti u sankcijama Rusiji, to su obećale vlade Njemačke, Finske i Estonije, te visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kallas. Predsjednik Zelenski je nakon svega s britanskim premijerom Andyom Burnhamom razgovarao o važnosti pritiska na Rusiju, a on je obećao dodatne mjere da se zaustavi ruski ratni stroj.
21: 8 ljudi ubijeno je u gradu Erie u Pensilvaniji u masovnoj pucnjavi. Muškarac kojeg se sumnjiči za ubojstva pronađen je mrtav. Sumnja se da je počinio samoubojstvo. Pojedinosti i motiv tog strašnog zločina nisu poznati.
1: 4 osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Gotovo 700 tisuća stanovnika Floride, Alabame, Georgia i Mississippi-a ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosezali više od 190 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveru istoku. Vlasti su upozorile da bi savezne države Sjeverna i Južna Karolina te Georgia mogle biti pogođene poplavama zbog obilnih kiša.
0: Jutarnja kronika.
21: Uoči svjetskog dana artritisa, udruga Remisija pokreće kampanju Ostvari svoje snove. Njezina je svrha javnosti približiti reumatske bolesti kroz nadu, snove, zajedništvo i potporu. U Hrvatskoj od reumatidnog artritisa boluje oko 50 tisuća osoba. Kampanji se možete pridružiti na Zagrebačkom Cvjetnom trgu od 9 do 15 sati. Slađana Rumpol-Tunjić iz udruge Remisija.
24: Ja imam reumatoidni artritis od svoje 17. godine. Prvenstveno se zato i jesam aktivirala u udruzi da pokažemo i da istaknemo to da mlađi ljudi često oboljevaju. Iz tog razloga i je kampanja pokrenuta i zato i obilježavamo to u nedjelju, jer nam je jako važno da se što prije dijagnosticiraju reumatske bolesti, ali isto tako i da ljudi budu aktivni dionici svojih procesa liječenja, da se uključe, više informiraju i na kraju dana da znaju da artritis ne briše snove i ono što želimo, nego je tu na neki način da nas osnaži, da možemo izvući najbolje od sebe što možemo, jer zaista granica je tamo gdje mi sami posmo, a ne gdje nam netko kaže da treba biti.
1: Obožavatelji Gorana Bare večeras u Zagrebu održavaju skup u čast pjevaču koji nas je prekjučer napustio u 62. godini. Skup počinje u 19 sati na trgu Vjekoslava Majera u Sopodu, zagrebačkoj četvrti u kojoj Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali i instrumente, kako bi pjesmom odali počast jednom od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih osoba domaće glazbene scene.
0: Jutarnja kronika.
21: Hrvatski autoklub javlja da je zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorena dionica autoceste između čvorova Posedarje i Sveti Rok. Promet osobnih vozila odvija se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. I toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
1: Uzrok jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meju bit će poznat nakon daljnje istrage.
21: Agencija Moody's potvrdila je Hrvatskoj postojeći kreditni rejting, ali upozorava na rast javnog duga i veliku ovisnost gospodarstva u turizmu.
1: Napad Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. 12 osoba poginulo, više od 300 ranjeno.
21: Zagrebački Sopot od 19 sati na trgu Vjekoslava Majera oprostit će se od svojeg stanovnika, legendarnog rokera Gorana Bare.
1: Vrijeme će poslje podne biti oblačno, mjestenica s kišom. Poslje podne uglavnom bez oborina. Temperature između 13 i 18, na Jadranu od 19 do 23. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Uredili Andrej Štrkalj i Silvio Šop.
0: Prvi program.
1: Sport. Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
2: Dobro jutro. U najvećem hrvatskom derbiju Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1 nakon preokreta u devetom kolu Supersport HNL-a. Na poljudu je bio Srđan Fabijanac.
3: Nakon 678 dana Hajduk je pobijedio Dinamo u derbiju. Derbi koji ćemo pamtiti po mnogo čemu. Prvo poluvrijeme po vrlo dobrom nogometu u kojem je Dinamo poveo u 21. minuti nakon centra šuta Perez Vinlefa s lijeve strane. Beljo je odlično reagirao, pogodio za 0-1. Samo 3 minute poslije Hrgović odlično izvodi slobodan udarac. Loše je reagirao McKenna, postigao autogol za 1-1. Krajem prvog poluvremena počela je jaka kiša. U nastavku bila je sve jača i jača, a u 59. minuti Hajduk je zabio pobjednički gol. Pokazalo se povrata lopta Šege, Bamba je odlično pogodio za 2-1. Do kraja utakmice igralo se više u vaterpolskim nego nogometnim uvjetima. Dinamo je pokušavao nabacivanjima, u 15. minuti nadoknade čak pogodio i vratnicu, no rezultat se više nije mijenjao. Pred 25.000 gledatelja završilo je Hajduk Dinamo 2-1.
2: Igrač Hajduka Šimun Hrgović, pa Dinamov Dion Drena Beljo.
4: Bilo je teško, pogotovo jer se i teren kasnije natopio, ali ekipa smo, stvarno to pokazujemo iz utakmice u utakmice ove sezone i trebamo samo nastaviti dalje.
5: To je nogomet, jednostavno u tim trenucima gdje se lomila utakmica, nismo bili unutra, nismo bili pravi i zato nismo pobjedili.
2: Istra je u gostima pobjedila Osijek 3-1 također preokretom. Domaćini su rano poveli golom Mikolčića, a Puljani preokrenuli pogocima Maurića, Škafara Žužića i Ahmetija. Trener domaćina Federico Besone pa igrač Istre Nik Škafar Žužić.
6: We start very well.
25: Počeli smo dobro. Rano smo zabili i da smo kasnije realizirali Leonove prilike, moglo je biti drugačije.
26: Odigrali smo jednu jako dobru utakmicu, iako smo dobili gol na početku utakmice, nismo pali. Mislim da smo zaslužili pobjedu.
2: U 15 sati igraće Lokomotiva i Varaždin, u 18 Slaven Belupo i Rijeka. Utakmice ćemo pratiti na drugom programu. Na svjetskom prvenstvu u judu u Baku Helena Vuković izgubila je borbu za broncu u kategoriji iznad 78 kg od Izraelke Herško. Vaterpolisti Juga sladali su White Sharks Hannover 24-10 i drugom pobjedom na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Šapcu osigurali grupnu fazu prije današnjeg posljednjeg kola i utakmice protiv domaćina. Vaterpolisti Primorja nisu uspjeli, u Podgorici su izgubili i u drugom kolu od BVSC-a 14-5. Ostaje im još dvoboj protiv Budućnosti. Rukometašice Podravke Vegete u 16 sati gostuju kod norveškog Storhamara u petom kolu Lige prvakinja, a rukometašice Bjelovara iz Rinskog ispale su u drugom pretkolu Europske lige, uvjerljivo su izgubile i u uzvratnim utakmicama od Šambre Turena, odnosno Benfike. Košarkaši Zadra u podne gostuju kod Mege u ABA ligi. Nakon što je pobjedio u sprintu trci, Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži i u kvalifikacijama za veliku nagradu Singapura u Formuli 1 ispred Ferarijevog dvojca Leclerca i Hamiltona, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Utrka je u 14 sati.
0: Oglasi.
27: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava oblačno, mjestimice s kišom, a na moru lokalno ima i pljuskova. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, podno velebite s olujnim udarima. Temperatura zraka izmjerena u 6 sati, Zavižan 5, Sljeme 8, Parko Čabra 9, Plitvička jezera 10, Bednja Gospić 11. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Sisak i Varaždin 12, Slavonski Brod 13, Malinska 14, Knin, Pula, Zračna Luka 15, Lastovo, Opatija, Ploče i Šibenik 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošin, Rabi, Senj 17, te Rovinj 18 celzijevih stupnjeva. Danas u prvom dijelu dana u Hrvatskoj prevladavat će oblačno, mjestimice s kišom, a uglavnom ujutro u Dalmaciji lokalno može biti ponekog pljuska s grmljavinom. Zatim sa sjeverozapada postupno smanjenje na oblake i prestanak oborine. Vjetar slab u prvom dijelu dana i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita ponegdje s olujnim udarima, a na krajnjem jugu jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18, a na obali otocima te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 19 do 23 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku. Uz prolazno povećano na oblaku mjestimice kiša, a na sjevernom Jadranu noći ujutro moguće i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Duž Jadrana slaba do umjerena bura. U drugom dijelu dana je jaka, osobito na sjevernom dijelu s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 9, a na Jadranu između 11 i 15 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 13 do 18, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu između 19 i 23 celzijeva stupnja.

jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Dobro vam jutro još jedan put u drugim servisnim informacijama. Za početak nešto malo o vremenu. U rano jutro postupni prestanak oborine, potom nam slijedi razvedravanje. Puhaće bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, a na dijelovima valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 12 do 17, a u Gorskom Kotaru i Lici od 7 do 12 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 20 do 25, a u Gorskom Kotaru i Lici od 12 do 17 celzijevih stupnjeva. Zbog jakog vjetra između Senja i Svete Marije Magdalene i dalje je na snazi zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, odnosno za prvu skupinu vozila. A osim toga, u prometu danas od 7.30 pa sve do 17.30 bit će zatvorena cesta Bribir-Lukovo i to sve do raskrižja prije ugostiteljskog objekta Vera zbog održavanja utrke Tehnolub Motul Rally Primorje. I za kraj servisnih informacija, danas od 21.30 pa sve do sutra ujutro do 10 sati bez vode će biti svi kućni brojevi na Viškovu u ulicama Blažići, Trtni i Juraši.

0: Danas u Novom listu pročitajte. Teška željeznička nesreća na Meji. Teretnom vlaku otkazala je kočnice, 11 vagona žita sletjelo u provaliju. USKOK objavio detalje proširene istrage u slučaju Gospić. Skoro 3000 tona opasnog otpada odbačeno kraj Senja. Veliki dan za riječku filipinsku zajednicu. U crkvi na Žabici služena prva misa na tagaloškom jeziku. Lana Franjković, prva zapovjednica DVD-a Fužine u njegovih 150 godina. U mojoj obitelji svi su ili svirači ili nose uniformu. Srećko Juričić, legenda bijelih. U Rijeci sam bio sve što jedan Riječanin može biti i na to sam ponosan. Danas u Novom listu prilog Mediteran.
1: Hej! Tko bira? Dobar komad!
2: Tko zna?
3: Naš mesar!
1: Odakle?
4: Provjereno!

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Dobro vam jutro, još jedan put došlo je vrijeme za našu emisiju Najava događaja. Za početak malo o sportu. Nogometaši Rijeke nakon trotjedne stanke u nastavku domaćeg prvenstva gostuju kod Slaven Belupa. Bijeli kreću u seriju od 4 gostovanja do kraja listopada, a već u Koprivnici žele naravno doći do prve pobjede. Utakmica na stadionu Kušak Apaš igra se od 18 sati uz prijenos u programu Radio Rijeke. Košarkaši Kvarnera u okviru trećeg kola Super Sport Premier Lige danas od 12 sati i 30 minuta u dvorani Zamet igraju protiv Dinama Zagreb. Prigoda je to da Kvarner dođe do druge domaće pobjede. Krug prijatelja Brune Greninga organizira informativno predavanje pod nazivom Ne postoji neiscjeljivo, koje će se održati u 17 sati danas u hotelu Continental. A u 19 sati u galeriji Toš u Puntu održat će se koncert klasične glazbe, a nastupit će mladi glazbenik i diplomant harmonike Eugen Kvaternik. Na Korzu na Panoima do 20. listopada postavljena je izložba 80 godina Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka. Posjetitelji imaju priliku vidjeti arhivske fotografije, stare novinske članke, izložbene kataloge i plakate koji svjedoče o radu brojnih generacija riječkih umjetnika. Pa dođite! I iako je danas Međunarodni dan djevojčica, nisam pronašla da se negdje posebno obilježava i da postoji neki organizirani program, ali ćemo zato mi biti prvi. Pa evo jedna mala sitnica, pjesma Go Gentle Robbie Williams.

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

krenem nekad, slučajno ili ne, u onaj sokak kojim svadbe prolaze. Do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje brojim poraze. Obično s jeseni, kad je oblačno, odbjegla sjenka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar, kažu,

sam sebi zabadam. Obično noću kad je vjetrovito, samoća napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi poljane sjećanja.

ponekad još osjetim tvoj dah, ko ono nekad kad se okreneš u snu, kao lahor dirne me na mah, kad smo i čaša i ja prilično pri dnu. Obično uvijek i sličnim danima prošlost se navali kao planina. Na tom ću vrhu da sazrem, jer samo s njega nekad

Kamo danas, kamo danas. Za početak možemo otići u Lovran na 51. Marunadu. Nedeljni program 51. Marunade na Brajdicama donosi glazbene nastupe za različite ukuse i uzraste. Možete danas očekivati Olivera Dragojevića Tribute Duo, koncert Puhačkog orkestra Lovran, a onda negdje pred kraj za onako zaokruživanje ovog prvog vikenda Marunade i četiri tenora. Danas u 11 sati u emisiji Priko Učke možete saznati i više informacija o preostalim vikendima Marunade koji nas čekaju. A u Opatiji se obilježava Opatijski dječji vikend, pa u sklopu programa nedjeljnog na maloj ljetnoj pozornici počinje u 10 sati interaktivnim bubnjarskim spektaklom i radionicom za djecu. U 12 sati slijedi nastup zbora Tratinčice i solista kreativno-edukativnog centra Glazbeni vrtuljak. U 13 sati na rasporedu je Step Up, dječji talent show za sve male pjevače, plesače, glumce, žongle i ostale talente. Sudionici će imati 2 minute da pokažu što znaju, a onda će ih ocjenjivati stručni žiri. U sastavu je Mija Staraj i Duško Jeličić Dule. Osim toga vas tamo čekaju i Rolly Park, Veliki napuhanci, sportske igre, Flipper zona, Bubble House, kreativne aktivnosti, oslikavanje lica, fotografiranje i još puno iznenađenja. Čak je i za male istraživače tu i STEM otok sa robotima, tehnologijom i zabavnim znanstvenim aktivnostima, tako da požurite u Opatiju na dječji vikend, još je k tome evo i lijepo vrijeme. A u Ravnoj Gori u 18 sati u sklopu 18. festivala iz Bakine škrinjice u višenamjenskoj dvorani Goranka bit će otvorena tematska izložba 240 godina školstva u Ravnoj Gori. Izložba se može pogledati do nedjelje 18. listopada, a organizator je udruga Plodovi Gorja GK. U Rijeci u 18 sati u svečanoj dvorani Zajednice Talijana Rijeka održat će se koncert Kad glazba pripovijeda, posvećen vodnjanskom skladatelju Luigiju Donoru. Kroz Donorove skladbe i obrade melodija iz istarske tradicije, publika će imati priliku upoznati stvaralaštvo ovog autora koji je cijeloga života njegovao vezu sa svojim rodnim krajem. Ulaz je slobodan. U Vrbovskom je program drugog dana Bundevijade koji počinje u 13 sati čarobnom bundevom, kreativnim radionicama za djecu, a bit će tu i u tijeku poslijepodnevna odabrana i najljepša bundeva. Možete uživati u jesenskoj dekoraciji bundeva i cvijeća, također tu su i neke slatke gastrodelicije, a i nastupat će brojni vrtićarci, učenici iz škola iz Gorskog Kotara, iz Rijeke, čak i kulturno-umjetnička društva sve do Zagreba, tako da i u Vrbovskom je bogat program. I evo ga, to bi nekako bilo to za današnji Kamo danas. Ima stvarno jako puno događaja za djecu ovog vikenda.

Hvaljen Isuse Marija, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Današnje evanđelje donosi nam prispodobu o svadbenoj gozbi. Kralj pripravlja gozbu i poziva uzvanike, ali mnogi njegov poziv odbijaju. Zaokupljeni su svojim poslovima, svojim obvezama i svojim svakodnevnim brigama. A gozba je pripravljena. Ova nam prispodoba danas postavlja jednostavno, ali važno pitanje. Prepoznajemo li Božje darove i znamo li za njih zahvaliti? Također danas posebno obilježavamo i Dan zahvalnosti za Božja dobročinstva koji se u našoj crkvi slavi svake godine. Hrvatska biskupska konferencija još je 1996. odlučila da se u svim našim biskupijama slavi dan posvećen zahvalnosti Bogu za sva njegova dobročinstva. A toliko ih je. Život, obitelj, zdravlje, ljudi koji susrećemo, dom, vjera, oproštenje, nada i još puno toga. Mnogo toga primamo kao dar, a često se naviknemo pa zaboravimo reći hvala Gospodine. Svadbena gozba iz Evanđelja podsjeća nas da Bog ne prestaje pozivati. Njegov stol je pripravljen, njegova ljubav nam je darovana. Na nama je da se odazovemo, otvorena srca, zahvalni i spremni svojom zahvalnošću učiniti dobro i drugima. Zato neka današnji dan bude prilika da zastanemo i izgovorimo ono jednostavno, a tako veliko: hvala ti Bože za sve što si mi darovao i za ono što prepoznajem i za ono što tek trebam prepoznati kao dar. U Bazilici Majke Božje Trsatske svečano je 3. listopada obilježena 800. obljetnica preminuća svetog Franje Asiškoga, utemeljitelja reda Manje braće, čiji su Franjevci stoljetni čuvari ovog najstarijeg živućeg hrvatskog marijanskog svetišta. Svečano misno slavlje predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić, a uoči mise služen je obred preminuća svetoga Franje. Nadbiskup je na početku čestitao Franjevačkoj obitelji

0: veliku obljetnicu, te istaknuo da se u njoj ne slavi samo spomen na Svetog Franju, nego i zahvaljuje za sve darove koje Bog crkvi tijekom 8 stoljeća darovao po franjevačkoj karizmi. Govoreći o posljednjim trenucima Svetoga Franje, posjetio je da franjevačka predaja njegovu smrt ne naziva jednostavno smrću, nego transitus, prijelaz. Riječ je o prijelazu iz zemaljskog života u vječnost. Sveti Franjo tomu je prijelazu išao u susret. Pozvao je svoju braću, blagoslovio ih, oprostio im i hvalio Boga. Želio je ponovno čuti evanđelje o Kristovoj Pashi, o prijelazu koji sam Isus prošao iz ovoga svijeta Ocu.
1: Kako je Franjo mogao tako lako pristupati tom trenutku? Kako je on mogao smrt koje se svi mi bojimo, koja nas plaši, mogao nazvati sestrom i poći joj u susret s takvim mirom? Odgovor nije samo u onome što se dogodilo te posljednje večeri u Porciunkuli, nego se odgovor nalazi u čitavom Franjinom životu.
0: To nije bio prvi Franjin prijelaz. Prije te posljednje smrti bilo je mnogo drugih smrti u Franjinu životu. I poslije svake od njih dogodio se prijelaz na novu razinu, svojevrsno uskrsnuće. Franjo je cijeloga života umirao sebi da bi u njemu mogao živjeti Krist. Rekao je nadbiskup Uzinić i izdvojio važne crtice iz Franjina života. Također u propovjedi je nadbiskup povezao Isusovo pranje nogu učenicima s Franjinim životnim putem. Kristov prijelaz Ocu događa se kroz ljubav do kraja, a upravo takav put vodi prema istinskome životu, rekao je Uzinić i dodao.
1: I zato je pitanje koje ova 800. obljetnica franjevačke obitelji, a i svima nama koji se nadahnjujemo na svetosti Svetog Franje, postavlja je, a čemu ja trebam umrijeti da bi doista i u meni mogao Krist živjeti? To pitanje posebno postavljam vama, dragi novaci. Nemojte se zadovoljiti time da u ovom vremenu novicijata upoznate Franjin život, pravilo predaje običaje, što se radi u novicijatu, nego dopustite da vam se dogodi ono što se dogodilo Franji. Pronađite svoga gubavca, otkrijte ono čega se najčvršće držite i ne dopušta vam biti autentični, biti Kristovi. Ono što nagrđuje Kristovu sliku u vama, a zapravo nagrđuje vas. I dopustite Kristu da vas upravo ondje susretne i oblikuje.
0: No pozivno obraćanje ne odnosi se samo na one koji tek ulaze u franjevački život. Vrijedi za one koji desetljećima žive franjevački poziv, kao i za sve kršćane. Na kraju nadbiskup je podsjetio da ne moramo svi poput Svetog Franje nositi Kristove rane na tijelu, ali smo svi pozvani nositi njegove biljege u svome kršćanskom životu.
1: Franjo nas večeras 800 godina nakon svoje smrti ne uči kako umrijeti na kraju ovozemaljskog života. Mi nismo čitali večeras njegov prijelaz i preminuće da bismo umrli na taj način. Tome nas on ne želi naučiti. Mi ne moramo pjevati psalme, bit će dobro ako ih bude netko kraj nas mogao pjevati, ali čemu nas on uči? Franjo nas uči kršćanski živjeti, da bi naša smrt postala prijelaz. Uči nas umirati sebi da bismo živjeli Kristu. A kad se to dogodi, tad ćemo i mi zajedno s Franjom moći otkriti da posljednju riječ u našem životu nema sestra smrt, nego da i u našem životu, kao i u njegovom, posljednju riječ ima život.
0: Depol Hrvatska 10. obljetnicu djelovanja proslavio je sinoć na Svjetski dan beskućnika tradicionalnom manifestacijom Noć pod zvijezdama. Depol je voditelj kuće utočišta u Rijeci, karitativne ustanove kroz čija vrata svakodnevno prođe oko 70 osoba u potrebi, a o kojima skrbe djelatnici i volonteri ove karitativne ustanove, pružajući im ne samo prehranu i higijenu, nego i kroz različite programe i prije svega topli pristup, vraćaju osjećaj dostojanstva i samopoštovanja. Voditeljica kuće utočišta i predsjednica udruge Depol Hrvatska sestra Veronika Mila Popić opisuje što za beskućnike i druge marginalizirane osobe znači dolazak u kuću utočišta.
2: To uvijek ponavljam jedan taj primjer. Imali smo jednu osobu koja je bila beskućnik i ona je u jednom intervju rekla jednu rečenicu i rekla ovako, ja jesam beskućnik, znači nazivamo nema šta je šta fizičku kuću, ali ne bih se smatrao takvim. Zašto? Zato što svaki dan mogu doći u ovu kuću, mislim kuću utočišta, i biti s ovim ljudima. Znači ja ovdje imam pripadnost, znači imam i tu je ono gdje se ja osjećam doma. Znači više od te noći koja je hladna, koja je sve skupa, on ima dan koji je ipak pripadnost, koji njemu obnovi tu, evo ja bih rekla ono dostojanstvo, odnosno vrijednost, ja vrijedim kao osoba. To je jako, jako važno.
0: Podrži stipendista, osnaži volontera, naziv je projekta Caritas Riječke nadbiskupije kojim pozivaju građane da podrže stipendiste, volontere ove karitativne ustanove, jer kako navode, iza svake stipendije stoji jedan mladi čovjek sa svojim snovima, željama i planovima za budućnost. Kao volonteri Caritasa, oni godišnje daruju najmanje 40 sati svojega vremena. Iz Caritasa poručuju da jedna stipendija iznosi 130 eura mjesečno, odnosno 1300 eura za cijelu školsku, odnosno akademsku godinu. Pomoći možete u skladu s vašim mogućnostima, odnosno ne morate financirati cijelu stipendiju da biste postali dio ove priče. Svaka donacija, bez obzira na iznos, dragocjena je. Poručuju iz Caritasa, sve dodatne informacije možete pronaći na njihovoj Facebook stranici. Najavljujemo međunarodni volonterski projekt 72 sata bez kompromisa koji već godinama diljem Europe okuplja tisuće mladih od 15. do 35. godine života. Mladi volonteri kroz 3 dana zajedničkim snagama mijenjaju svoju lokalnu zajednicu sudjelujući u različitim volonterskim akcijama, promičući volonterstvo i zajedništvo. Prijave su u tijeku i pozivaju se mladi da se putem mrežne stranice projekta odazovu i budu dio ove lijepe priče koja će se odvijati od 15. do 18. listopada. Za organizaciju Rijeci brinu Odsjek za pastoral mladih u suradnji s Odsjekom za socijalni nauk crkve i Družbom Isusovom. Službeni je početak misa koja će biti slavljena u četvrtak 15. listopada u 19 sati u Centru za mlade Blaženi Miroslav Bulešić. A dan ranije u srijedu 14. listopada u Centru za mlade nakon ljetne pauze nastavljaju se tjedni susreti u Bulešiću. Srijede su rezervirane za radničku mladež, a program započinje u 18.30 krunicom i misom. Četvrtkom je program osmišljen za studente i započinje u 19 sati misom. Svakog 12. u mjesecu kapeli Marije Kraljice Apostola koja se nalazi uz hospici i riječko pripravničko sjemenište Ivan Pavao II. Služi se misa za sve preminule u hospiciju Marija Krucifiksa Kozulić. Sutra, u ponedjeljak 12. listopada, misa će biti služena u 18.30. Papa Lav XIV. Je za listopad pozvao vjernike da mole za uspostavu službe za brigu o mentalnom zdravlju cijeloj crkvi, koja bi pomagala i u prevladavanju stigmatiziranja i diskriminacije osoba s duševnim bolestima. Briga za čovjeka ne završava brigom za njegovo tijelo. Čovjek može biti okružen ljudima, a ipak duboko usamljen. Može izvana djelovati snažno, a iznutra nositi rane, strah, osjećaj bezvrijednosti ili gubitak smisla. Upravo na te duboke duhovne dimenzije čovjekova života usmjerena je i hagioterapija, a s njezinim pristupom i iskustvom dugogodišnjeg rada susrećemo se večeras u emisiji Metanoja u razgovoru sa Silmom Brdoljak, teologinjom i mentoricom u hagioterapiji koja već dugi niz godina djeluje kao hagioasistentica. Emisiju poslušajte u 20 sati. I s ovime smo priveli kraju katoličke vidike koje je tonski uredio Deni Gulija, a pripremila i vodila Helena Anušić. Lijep pozdrav i do slušanja.
3: Katolički vidici.

0: já. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: Diokles, ne lupe filuse fe.
0: Amar Bukvić.
3: Oto imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
4: Sinsnevi.
0: Slavko Sobina.
5: Maga, S.A.I.
0: Marko Cindrić.
6: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
7: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
8: Entranto, gladiatores!
0: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR mreža. Oglasi.

0: za vrijeme.
1: 9 sati i vrijeme je da saznamo kakvo nas vrijeme očekuje početkom sljedećeg tjedna, a to će nam reći naš meteorolog Igor Lisac iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Igore, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Lijep pozdrav.
2: Dobro, što se tiče vremena, danas ćemo biti većinski pod utjecajem jačanja grebena sa zapada, što nam donosi lijepo sunčano vrijeme, tako da trenutno na oblaka je u padu, već nad čitavom Istrom i dijelom Kvarnera je pretežno vedro, još nešto s više oblaka u Gorskoj Hrvatskoj. Bura se raspuhala noćas, tako da je nad područjem sada slaba do umjerena, mjestimice jaka, solinim udarima, a more u takvim prilikama malo do umjereno valovito, uz jaku buru i valovito. Što se tiče temperature zraka, izmjerene u Rijeci u 8 sati, 15 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 14, a jučer maksimalna 23, tlak zraka je bio 1011 hektopaskala, relativna vlažnost 79%. Temperatura zraka u 8 sati na preostalim postajama, Zavižan mjeri 4, Park 9, Plitvička jezera 10, Gospić Pazin 11, Ogulin 12, Polje Čepić Rovinj 13, pa Malinska Poreč Vransko jezero na Cresu 14, Kukuljanovo Rab Rijeka 15, Crikvenica Opatija Pula Pula Aerodrom Senj 16, Krk 17, Mali Lošinj Sveti Ivan na Pučini 18, Porer 19 celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka u Gorskom Kotaru u Lici od 4 do 11, a u Istri na Kvarneru 13 do 18 celzijevih stupnjeva, a temperatura mora izmjerena u 8 sati, Opatija i Rab 20, Malinska 21, te Mali Lošinj, Pula i Sveti Ivan na Pučini 22 celzijeva stupnja. Tlak zraka se kreće od 1009 do 1014 hektopaskala, te u porastu. Količina oborine izmjerena u posljednja 24 sata, Zavižan 43 litre po četvornom metru, Rab 38, pa s jučerašnjih 143 litre, na Rabu je u 48 sati palo 181 litra po četvornom metru. Gospić u posljednja 24 sata 37, Ogulin 31, Senj 15, Pazin 13, pa na postajama Delnice, Bakar Park, Polje Čepić, Pula Aerodrom 7 do 1, te na preostalim postajama manje od 1 litre po četvornom metru. Danas već smo pod utjecajem ogranka, anticiklone, pretežno vedro, no na večeri u noći će dolaziti do porasta na oblake, koji već tada ponegdje može biti praćen kišom. Uzrok toga je spuštanje doline sa sjevera sa hladnim i nestabilnim zrakom. Bura koja se raspuhala noćas će nastaviti puhati, tijekom dana bit će slaba do umjerena, ponegdje jaka solinim udarima, a more će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 21 do 25, a u Gorskom Kotaru u Lici od 13 do 18 celzijevih stupnjeva. Sutra u ponedjeljak pod utjecajem manjeg poremećaja unutar navedene doline, prije podne pretežno oblačno, ponegdje je moguća kiša, no zatim će dolaziti do smirivanja vremenskih uvjeta te smanjenja na oblake. Nastavlja puhati i dalje bura, na dijelu područja još uvijek jako solidnim udarima, a more slično kao danas uz buru malo do umjereno valovito, mjestimice valovito. Spuštanjem doline sa sjevera dolazit će do priljeva hladnog zraka, tako da ponedjeljak i utorak temperatura zraka u padu. Sutra u ponedjeljak u blagom padu, gdje će se jači pad osjetiti kod dnevnih temperatura. Prek sutra utorak pretežno vedro vrijeme, bura nastavlja puhati, jutarnja temperatura, kao što smo rekli u uvodu, pada, a dnevna uglavnom zadržava svoju vrijednost. Ostali dani možemo samo ukratko srijedi, dalje ćemo pratiti suho, sunčano i stabilno.
1: Igore, hvala vam. Dakle, na repertoaru nam je bura, pa ćemo evo mi zasvirati Bura okriče.
2: No, hvala vama i do slušanja.

0: Kamin na Radio Rijeku, s koje god nas frekvencije hvatate, a posebno ako ste umirovljenik ili umirovljenica, onda je ovo prava emisija za vas, zlatne godine kao i obično svake nedjelje u ovo vrijeme. A danas je s nama Aitanga Drog iz kluba starijih osoba Zamet. Aitanga, dobro jutro.
1: Dobar dan, evo, pozdravljam svih zaposlenih na radiju i svi nas poslušaju, a znate, nisu samo penziki, poslušaju nas i mladi ljudi, a se čude kako smo aktivni ovako u ovih zlatnih letih. I posebno moram pozdraviti Zamećani, to je već normalno.
0: To je već normalno, ma nego što nas naslišaju i mlaji, ali vi stariji posebno morate čuti što se tiče vašeg događanja. Pa evo, morate nam za početak reći, kako vas umirovljenici moru pronaći, gdje se nalaze vaše prostorije na Zamete i koje sve aktivnosti se nude?
1: Klub starih osoba Zamet djeluje u sastavu ustanove Dom Kantrida na adresi Petra Jučića 24A, a telefon je 051-264-903 i otvoren je, znači, klub svakog dana od 16 do 19 sati. U svojim lijepim i moderno uređenim prostorijama omogućuje svojim članovima uključenje u neke od aktivnosti koje ih zanimaju. Tjelovježba, pikado, amatersko slikanje, dramska sekcija, šah, boće, razna predavanja i izleti i druženja. A povodom Međunarodnog dana starih osoba 1. listopada sudjelovali smo na veselom druženju u Domu za starije osobe Kantrida, gdje je održano natjecanje u kuhanju kotlića pod nazivom Kotlić zlatnih generacija. Okupilo se 11 ekipa, među kojima su bili stalni stanari i zaposlenici doma, te članovi klubova za starije osobe Potok, Zamet, Vežica, Belveder, Bulevar i Pećine, ali i brojni gosti i suradnici. Bilo je puno smijeha, dobre hrane, druženja i naravno natjecateljskog duha. Svaka je ekipa pripremila kotlić prema vlastitoj recepturi, a o najboljima je odlučivao stručni žiri na čelu sa šefom Kristijanom Kuzmićem. I dalje za dobru atmosferu i glazbu pobrinuo se Dražen Turina Šajeta, a najuspješnijima su dodijeljene medalje i prigodne nagrade. Ovakva druženja su nam posebno važna, jer pokazuju koliko su aktivnost, prijateljstvo i zajedništvo važni u zlatnim godinama. I naravno, dokazali smo da se za dobro druženje i dobar kotlić nisu nikakva, da godine nisu nikakva prepreka. I moram posebno pohvaliti ekipu Zameta pod nazivom Zametske malice, osvojile su 3. mjesto.
0: Svaka čast, evo, čestitamo im i mi. Nadam se da ste se dobro najili tega kotlića, da ste uživali i evo, bila je tamo i šajeta. Sigurno ste se lepo zabavili.
1: Bilo je super, evo, i obećali su da će još tega biti.
0: A uskoro će Matica umirovljenika i održati šahovski turnir u suradnji, dakle, surađujete sa šahovskim klubom Rijeka. Pa evo, o čemu je riječ?
1: Pa evo, Matica organizira već 21. turnir Ivan Farkaš, a pravo sudjelovanja imaju svi umirovljenici s rejtingom do 2100. Oni koji to ne znaju, ali zato šahisti znaju šta to znači, uz plaćanje kotizacije od 10 eura, umirovljenici, članovi Matice kotizaciju ne plaćaju. Svečano otvaranje turnira je u šahovskom klubu Rijeka 20. listopada u 18 sati. Završni turnir igra se u petak 23. listopada u 18 sati. Nakon završetka turnira je podjela nagrada i after party. Ovo je sad po domaći za
0: ja, ja. Dobro, evo, za oni koji nisu razumeli, nakon turnira i nagrada onda slijedi zabava.
1: Tako je.
0: A osim šaha imate prilike i gledati nekakve predstave u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca. Još samo sutra predstava Idiot od Dostojevskog, a onda u nastavku tjedna jedna zanimljiva predstava. Ovo bi mogao biti Moj razred, koja se bavi jednim aktualnim pitanjem vršnjačkog nasilja u medijima, što je, evo, dobra prilika da se malo umirovljenici prisjete i da možda nešto pametno pouče svoje unuke.
1: Pa da, dobro ste to naglasila, znači Diotvan je još samo 12. listopada u 19.30 sati, a no, ova predstava, ovo bi mogao biti moj razred, može svako pogledati 13. listopada u 19.30 sati te 14. i 15. listopada u 12. i u 19.30 sati. Ovo 12. je i za mlađe da dođu malo pogledati šta se to događa kad je ovaj nešto novo u tom razredu.
0: Mm-hmm.
1: Hrvatsko narodno kazalište dalje, Ivana Plemenitog Zajca i Matica umirovljenika grada Rijeke potpisali su ugovor o suradnji kojim se članovima Matice omogućuje ostvarivanje 50% popusta na sve reprizne naslove u produkciji Zajca, znači samo reprize. Popust se ostvaruje na blagajni kazališta uz predočenje članske iskaznice. Ovom suradnjom kazalište dodatno potiče dostupnost kazališnih sadržaja umirovljenicima te njihovo aktiviranje sudjelovanjem u kulturnom životu grada. Zahvaljujemo upravi kazališta na razumijevanju za zlatnu generaciju, a umirovljenike pozivamo da se odazovu na ovu hvale vrijednu mogućnost.
0: Osim sudjelovanja u Hrvatskom narodnom kazalištu, imate i mogućnost saznati kako besplatno riješiti spor medijacijom, u kojim terminima?
1: Pa evo, ja bi možda samo rekla za one koji ne znaju šta je medijacija. Medijacija ili mirenje je način rješavanja sukoba, bilo kakvog sukoba, uz pomoć neutralne osobe, takozvanog medijatora. I tu sad mi predlažemo kako besplatno riješiti spor medijacijom, a može se saznati 14. listopada od 8 do 15 sati na danima otvorenih vrata Nacionalnog centra Podružnica Rijeka na adresi Splitska 2 u Rijeci. Tom prigodom posjetitelji će imati priliku upoznati medijaciju kao način mirnog rješavanja sporova te dobiti informaciju o dostupnosti usluge i načinu pokretanja iste. Centar možete kontaktirati putem telefona 051 362 200 ili na adresi Podružnica Rijeka, to vam je sve isto skupa, bez točke, znači Podružnica Rijeka, Manki, NCZM. .hr. Pozivaju se svi zainteresirani da posjete Centar za medijaciju u Rijeci i saznaju više o ovom učinkovitom načinu rješavanja sporova. To je način prije suda, prije bilo čega, a često se postignu jako dobri rezultati.
0: Da, evo, ako je netko zainteresiran, dakle može kontaktirati na broj telefona 051 362 200 ili na adresi podružnica-rijeka@nczm.hr. A osim toga, kao i uvijek, imate u ponudi jako puno izleta i rekreacija, pa evo nešto što možemo za početak izdvojiti je jednodnevni izlet u Krašić s obilaskom crkve Presvetog Trojstva kao i mjesta čašćenja blaženog Alojzija Stepinca, a osim toga to su još neki izleti i rekreacije, pa evo možete nam vi predstaviti neke od njih.
1: Da, ovaj izlet u Krašić organizira Matica umirovljenika, a u cijeni je uračunati ručak u restoranu Žganjelu Jaškovu i slaganje o proizvodima za poboljšanje kvalitete života bogata tombola, kao i vođenje prostorima crkve. Cijena izleta je 17 eura, a uplate za izlet u kružnoj do 20. listopada. Dalje, od višednevnih izleta preporučujemo 9-dnevni posjet od 16. do 24. studenog lječilištu Reumal Fojnica u Bosni i Hercegovini. Lječilište provodi medicinsku rehabilitaciju kod smanjenih funkcionalnih sposobnosti kao posljedica životne dobi, bolesti i ozljeda. Informacije u Matici ili na telefon 095 841 0441. Da, recite.
0: Od rekreacija, dakle u utorak 13. listopada Nordici se nalaze u 9 sati i 30 minuta i onda idete put u Kostrenu.
1: Da, i to kod motela Lucija je sastanak prvi. Ide se rutom od motela staza put mora, Lučica, Stara voda, kružno do motela. Staza nije teška, dužine je 7 km, a u trajanju oko 2 sata. U četvrtak, 15. listopada u 9.30 kreće se ispred dvorane Marino Cvetković u Opatiji putem Pobri, Crkva Svete Ane, Matulji, Volosko i nazad do dvorane. A u subotu, 17. listopada se kreće ispred Vile Angioline opatijskim šetnicama. Dalje, članovi Planinarskog društva Transversalac nalaze se subotu, 17. listopada u 9 sati na Drenovskom groblju. Ruta je Drenova, Kablari, Ronjgi, Lončeva griža, Lokva. Povratak je u poslijepodnevnim satima po dogovoru. Staza je srednje zahtjevna. Vježbe na otvorenom su ponedjeljkom na starom igralištu za meč. To je, što bimo mi rekli, kod našega doma. Od 11 do 12 sati slijedom na Trgu Riječke rezolucije u terminu od 10 do 11 sati, a petkom na vojnom igralištu na Trstatu od 11 do 12 sati. Sudjelovanje je besplatno, a prijave su obavezne u kružnoj.
0: Eto
1: pozivamo, da. Evo.
0: Sve smo rekli. Dakle, rekreacija, Planinarsko društvo Transvezalac, vježbe na otvorenom, na zametu, na Trsatu i evo, čak je i sudjelovanje besplatno.
1: Da, i ono, opet naglašujemo našu mrežnu stranicu, tri puta www.pentiki.rijeka.hr. I nastavite i dalje nam slati svoje prijedloge kako da se sve poboljša i da živimo ove zlatne godine još bolje.
0: Naravno. Hvala vam Aitanga i pozdrav do slušanja.
1: Hvala lijepa, pozdrav.

0: Radio Rijeka.
1: Baltazar. Jeste li znali da je staklo izum star više tisuća godina? Staklo je materijal koji se ne nalazi u prirodi. Legenda kaže da je prvo staklo kreirano posve slučajno, ložeći vatru u pustinji i imajući sve tri komponente u smjesi, kvarcni pjesak, sodu i vapnenac, temperaturom je povezano i kreirano prvo staklo. Stakleni su se predmeti proizvodili još od 15. stoljeća prije Krista, prvo u Egiptu i Mezopotamiji, a kasnije u Rimskom carstvu. Proizvodnja i primjena stakla naglo je porasla potkraj 18. stoljeća, kada je pronađen jeftin postupak za dobivanje važne sirovine sode, natrijeva karbonata. U Hrvatskoj je prva poznata manufaktura stakla radila 1728. do 1735. godine nedaleko od Crnoga Luga u Gorskom Kotaru, a 1764. godine osnovana je staklana u Sušici kraj Ravne Gore. U 18. i 19. stoljeću radile su i staklane u Mrzloj Vodici u Gorskom Kotaru.
2: I danas je staklo nezamjenjiv materijal u svakodnevnom životu. Zbog svojih karakteristika da je relativno čvrsto, inertno, prozirno i biološki neaktivno, i u današnjem vremenu ima veliku ulogu i vrlo široku primjenu. Kao prvo, staklo nije topivo u vodi i vrlo je higijensko. Zatim, staklo je dobar izolator, a prozirnost mu je velika. Staklo je amorfne strukture i nema definirano talište, pa polaganim povećavanjem temperature omekšava i prelazi u tekuće stanje, a hlađenjem se proces odvija u suprotnom smjeru. Međutim, staklo je i loš vodič topline, pa se površina stakla uvijek prije ohladi od unutrašnjosti i stvara se napetost unutar same tvari. Naglim hlađenjem, kaljenjem stakla, može se dobiti izuzetno tvrda površina, otporna na udarce, ali samo do određene granice. Ovo se svojstvo primjenjuje u automobilskoj industriji, gdje se dva stakla lijepe prozirnim ljepilom koje ga drže zajedno, a u trenutku udara staklo se lomi u tisuće sitnih komadića.
1: Staklo ima veliku ulogu u optici. Proizvodnja potpuno prozirnog stakla bez mjehurića i vlakanaca omogućila izradu leća i izume mikroskopa i teleskopa. Više stotina vrsta stakla različitih indeksa loma svjetlosti mogu riješiti problem loma svjetla u lećama, takozvanu kromatsku aberaciju. Specijalna vrsta stakla, poznata pod nazivom Strass, ima veliki indeks loma te se koristi kao imitacija dragulja. Svjetski poznato venecijansko staklo i stakla iz Jene dostizala su stupanj obrade do savršenstva. Kvarcno staklo je čisti silicijev dioksid. Njegova velika termička stabilnost, to jest mala promjena obujma između hladnog i ugrijanog stanja, čini ga pogodnim za sve uvjete gdje dolazi do nagle promjene temperature. Obično staklo takvo naprezanje ne može izdržati i lomi se u sitne komade. Osim toga, kvarcno staklo propušta UV zračenje,

bezbojno staklo, teži se za što čišćim sirovinama ili se dodaju tvari koje staklo oboje u komplementarnu boju tek dobivenog stakla. Tako se te dvije boje poništavaju i tvore bezbojno staklo. Osim toga, staklo se boji solima metala. Tako kobalt boji staklo modro, urani mu daje žuto-zeleni ocijaj, a zlato u koloidnom obliku boji staklo prekrasnom rubinskom bojom. O primjeni stakla govorile su magistra znanosti Branka Milotić i doktorica znanosti Rajka Jordana Šepić iz udruge Zlatni rez.

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: 10 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobar dan u vijestima Radio Rijeke, ja sam Vedrana Lisica Pavlović, krećemo iz svijeta. Najmanje 12 osoba ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Treći je to napad ovaj tjedan na taj aerodrom koji je privremeno zatvoren. U prethodnim dvama poginulo je 4 ljudi. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada koju podupire Rijad pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Američki predsjednik Trump upozorio je da bi se SAD mogao pridružiti Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad. A američki predsjednik Trump rekao je i kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika. Zelenski još nije reagirao. Nastavak je to pojačavanja napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako će novi sporazum Moskve osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv njegove zemlje. Evo Trumpove izjave.
2: Znate što predlažem? Predlažem da dobiju novog vođu koji bi mogao postići dogovor, jer on je mogao postići mnogo dogovora, ali iz nekog razloga to nikada nije učinio. Mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: 4 osobe poginule su nakon što je uragan Isaias pogodio jugoistok SAD-a. Oko 670 tisuća stanovnika Floride, Alabame, Georgia i Mississippi-a ostalo je bez struje. Vjetrovi su dosezali više od 190 km na sat. Očekuje se da će oluja slabjeti na putu prema sjeveroistoku. Vlasti su upozorile da bi savezne države Sjeverna i Južna Karolina te Georgia mogle biti pogođene poplavama zbog obilnih kiša. A u Hrvatskoj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i stručnjaci smatraju da su u Hrvatskoj potrebne 4 energane za energetsku oporabu otpada koje se ne može reciklirati. Među zainteresiranim gradovima je i Rijeka koja je fondu tek podnijela zahtjev za financiranje izrade potrebne dokumentacije. Prva energana planira se kod Šibenika na lokaciji centra Bikarac, a druga u Osijeku. Riječka bi mogla koristiti gorivo iz otpada iz centara Marišćina, Kaštijun i Babina Gora. Daniel Rolf Schneider sa Zagrebačkog fakulteta strojarstva i brodogradnje procjenjuje da od odluke o gradnji do početka rada energane može proći 8 do 10 godina. Sport. Nogometaši Rijeke nakon trotjedne stanke u nastavku domaćeg prvenstva gostuju kod Slaven Belupa. Bijeli kreću u seriju od 4 gostovanja do kraja listopada, a već u Koprivnici žele se domoći prve pobjede. Utakmicu najavljuje trener Rijeke Matijaš Kek.
3: Moramo gledati od utakmice do utakmice. Uvijek su bile te tekme u Koprivnici između Belupa i Rijeke. Nosile su uvijek neki naboj, igrači koji su tamo igrali, igrači koji su kod nas igrali. Tako da, jasno, naš cilj je doći do bodova, ali prije svega znamo da nas čeka jedna teška utakmica, pa na kraju kraja prvenstvena utakmica. Oni su popunili roster, raširili kadar. Pauzu smo iskoristili kao sve druge ekipe. Ja iz toga ne bi radio neki cirkus, kako za svih njih, tako i za nas.
0: Utakmica na stadionu Kušak Apaš igra se od 18 sati uz prijenos u programu Radio Rijeke. A košarkaši Kvarnera u okviru 3. kola Supersport Premier Lige danas od 12 sati i 30 minuta u dvorani Zamet igraju protiv Dinama Zagreb. Prigoda je to da Kvarner dođe do druge domaće pobjede.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci 17 celzijevih stupnjeva, pretežno vedro, navečer i u noći porast na oblake koji već tada ponegdje može biti praćen kišom. Puhaće bura, slaba do umjerena, mjestimice jaka s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 21 do 25, a u Gorskom kotaru i Lici od 13 do 18 celzijevih stupnjeva.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.

0: Radio Rijeka.
1: 10:37, skoro 38 i za nekih 20-ak minuta ide naša emisija Preko Učke u kojoj ćemo malo o marunadi, ali prije toga imamo nešto za vas. Odlučili smo vas malo darivati s kartama za predstavu. Predstava Tjesna zemlja, saga o zemlji i ljudima, igra sutra u Opatiji u centru Žerve u 20 sati. Riječ je o predstavi napravljenoj po uzoru na roman Tjesna zemlja Mate Balote. Ova predstava odvodi čitatelja u kasno 19. stoljeće u Austro-Ugarsko doba, u selo Rakalj i njegovu okolicu, dakle Vodnjan, Labin, Pulu, i kroz 20 poglavlja ispisuje se niz životnih priča, izmjene godišnjih doba, rađanja, smrti, obredi, proslave, svadbe, sprovodi i sve što ide uz to, svijet koji se dakle neprestano mijenja, ali uvijek ostaje čvrsto vezan uz zemlju, premda je o njoj sve manje ovisan. Pa evo, ako smo vas zainteresirali, sve što trebate je nazvati na 210777 i dobit ćete dvije karte. Halo, halo, je li netko već s nama?
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. Evo ga, vi ste ta odabrana. Od kad nas slušate jutros?
2: Od osam.
1: Dobro, evo, dakle, sutra u 20 sati u centru Žerve u Opatiji predstava Tjesna zemlja. Dobili ste dvije karte, koga ćete povesti sa sobom?
2: Idem s prijateljem.
1: I kako se zovete?
2: Ja sam Sandra Zelenika.
1: Sandra Zelenika. Evo ga, dakle, sutra će vas čekati karte na ulazu u Žerve.
2: Može, super, hvala.
1: Lijepa zabava.
2: Hvala, doviđenja, čao.
1: Dijelimo još jedan put po dvije karte, tako da ukoliko ste zainteresirani za predstavu možete nazvati na 210777.
3: Halo.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Tko je s druge strane?
3: Ja sam Vilma Slavić.
1: Vilma Slavić.
3: Ja.
1: Koga ćete vi povesti sa sobom?
3: Muža ću sobom zeti.
1: Muža? Tako rabi. Van je dugo Opatija?
3: Ne.
1: Dobro, ni. Onda će vam biti to evo i blizu i zabavno.
3: Super.
1: I vas čekaju karte jutra na ulazu u ova centra Žerve.
3: Hvala puno.
1: Lepo se zabavite.
3: Ćemo, hvala. Ugodan dan.
1: Hvala i vam i do slušanja. God.

0: Mislim, kad imaš štabelu, kad imaš dobru kolegicu kao što je naša draga Ena Babac, onda je to sve puno lakše, puno spontanije, naravno, i bez stresa, ćemo reći. Ena, jedan lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav svima, naravno, evo, ki nas slušaju u trenucima i na vašoj, na riječkoj strani, na Kvarneru i tu u našoj ciloj Istri. Ena, pozdrav, evo, da ne dužim puno.
1: Pozdrav i tebi, Serđo, u Pulu iz Rijeke, pozdrav svim slušateljima koji nas slušaju i u Puli, u cijeloj Istri i s ove riječke strane. Da, nego kako nego bez stresa, nedjelja je, to je dan za odmor, za onako bit laganini na pomalo.
0: Da, da, ma dobro, nikad se mi baš previše ne stresiramo, jer jednom davno jedan čuveni čovjek mi je rekao, sam rekao, di je stres? Priko imena ga zovu Lambik, evo, ako se prepoznaje, reka, slušaj, dok je čas za poisti, za popiti stresa, ni tako, da se mi tega držimo. Ja bih stija samo dvi kratke stvarčice najaviti prije nego čak gremo stvari na temu današnjeg razgovora, to je da se danas u Hreljići tradicionalno održava hodočašće, evo, Svetoj Mariji od zdravlja u Hreljići, rekli smo, od 9.30 oni ki imaju griha ili ki imaju puno grihi, ki se tako osjećaju, je krenula sveta ispovjed, a u 11 je svečana sveta mista koju predvodi veličasni Ricardo Lekaj, generalni vikar. Evo, a u 17 sati je još jedna sveta misa koju će predvoditi veličasni Bernard Jurjević, župnik inače iz Barbana. A u Svetom Lovreću, Pazenatičkom, danas će se ponovno biti, evo, u znaku djece na trgovima, placama, te u galeriji plaća održat će se Lorentino, jedan dječji dan, evo, sa puno sadržaja, neću sad sve nabrajati, nego, Enice moja draga, ja te vodim sada tebe i sve naše drage slušatelje na internacionalni sajam pršuta, je to Vega Lita 18. po redu, ča bi reći da su, evo, i tinjanci postali pomalo punoljetni. Ena, kad sam očekiva načel nikaj o Tinjana, reka sam, dojče sigurno s Kosirićom, dojče s Rankunićom, ki zna kako je raspoložen, a on je došao s jednim lipino ovalom pršuto i žao mi je, evo, jedno slikovan moram poslati u ovim trenucima, drugo ne moram.
1: Pošli nam sliku da nam zazubice rastu.
0: More, evo. Pozdravit ćemo, evo, načelnika općine Tinjane, reka da mu je zadovoljstvo, evo, druži se s nami u Priko Učke, naš Goran Hrvatine s nami, Goran, jedan lipi pozdrav, evo, od Ene i od mene.
2: Evo, dobro jutro. Svaka čast na najavi, evo, svakako sam oduševljen, već niz dugih godina dolazi na vaše radio i veliki pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ali ne samo Pule nego i Rijeke, znači Primorsko-goranske županije, Istarske, i baš mi je, evo, zadovoljstvo da sam u rano jutarnjim satima, nisu dobro rano jutarnje, ali taman ure kad i ljudi malo i slušaju radio i malo se opuštaju, ipak je danas nedjelja.
0: Da, svi oni ki nisu na ispovjed ili ki nisu na maši, vjerujem da su zna se, to bi bilo jedno po Hrvatske sada, evo, u ovim momentima s nami. Gorane, Foši, da se tornamo nekako, evo, na tu priču od samih početaka, od samega starta, nećemo puno dužiti, imat ćemo prilika najavljivati uvedane isto u programu Radio Pula i ostalih radiopostaja, internacionalni sajam pršuta, krena nekako, moramo reći, na mala vrata, sad je stvarno postao jedan svjetski sajam.
2: Pa je, od sada, kako si rekao, Seđo, znači 26. započeo taj sajam, znači baš lokalnog karaktera. To su se naši ljudi, domaći, skupili jedan dan, a to je stvarno isto bi 10. mjesec, vidiš kako slučajnost. I tako su onda počeli, da bi oni napravili neku lokalnu feštu, da ki ima bolji pršut, i došli su do neke ideje da već druge godine, 27. Proglase, znači da napravimo kao jedan sajam, ali već internacionalnog karaktera, znači da to budu prisutni i znači drugi iz drugih regija, odnosno drugih država, pa evo prvi puta koji su bili Španjolci i Austrijanci prisutni na našem sajmu, i tako do današnjega dana smo došli do 18. sajma, odnosno do punoljetnosti, evo, tako bi ja to rekao.
0: Jer naša Ena je mlađa kolegica, ali siguran sam da je jako dobro upućena u cijelu tu priču. Načelniče, tako, 18 lit za redon, ali moramo reći stvarno da je to jedna koljevka, moramo reći da je to općina pršuta i da je tamo od starta, u stvari, evo, bilo jako dobrih profesionalnih pršutari.
2: Pa je, u biti, sam pršut, odnosno pršutarstvo je začeto u općini Tinjan. Evo, prvi pršutar koji je bio Mladen Dujmović, pa onda poslije Antolović, Milohanić, pa Raditelj, pa Erman, pa ima ih dosta, i sad se onda to proširilo po cijeloj Istri. Ima ih sada preko 15 pršutara, znači kroz cijelu Istarsku županiju. I ovom prilikom se i zahvaljujem stvarno udrugi Istarskog pršutara koje evo, iz godine u godinu nam pomaže u organizaciji samega sajma, jer u biti da ni njih tega sajma ne bi ni bilo. Ne?
0: Dobro, puno je tu pasalo sigurno i pršutara, dodatnih sadržaja, puno zabave, petak, subota i nedjelja, govorimo sada evo idući petak, subota, nedjelja, 16, 17 i 18, ali vi ste nekako tu punoljetnost gledali još više, u stvari obogatiti, vi slavite već neko vrijeme od trećeg, ako ne griješim, sve u duhu evo internacionalnog sajma pršuta.
2: Pa evo, to smo bili počeli pred 2 godine nazad, da stvarno bude mjesec pršuta. Znači, listopad je mjesec pršuta u našoj općini, pa smo se već potrudili da svaki vikend imamo nešto malo. Tako da smo već 3.10. imali master klas, ali to je radionica umjetnosti slaganja istarske plate. Evo, s obzirom da imamo i hižu istarskog pršuta, znači ljudi koji su htjeli, mogli su doći, naučiti kako se to slaže. Već petak 9.10. koje je već bilo, to je bila radionica rezanje pršuta, pa evo koje je bilo.
0: Temu ćemo ništa više, ali
2: to ćemo malo više.
0: Ali stvarno treba i znati izrezati dobar pršut, je tako?
2: Je, svakako treba se navaditi rezati pršut, znači ne ga uništiti. Ja tako rečem, ne uništiti pršut, nego stvarno znati rezati u koji dio pršuta, kako se zarezuje, znači koji su kao nebitni dijelovi, a koji su bitni dijelovi. I u biti i to daje samo srž i okus dobrega pršuta.
0: Mm-hmm. Dobro, to je već nešto mrvicu stručnije. Bili su tu i razno razna šetanja, pa onda glinenovi golubi, je tako.
2: To je danas. Evo, jučer smo imali i rekreativnu šetnju, Lidvininu priču, koja je isto vezano za Tinjan. Evo, bilo je preko 200 šetača. Evo, baš sam bio na otvorenju i popodne je bio je cornhole, tako da isto je bilo preko 100 sudionika. Inače imamo klub, treći klub u Hrvatskoj, odnosno prvi u Europi po natjecanju sa brojem natjecatelja i tako dalje. Uglavnom imamo jako dobro zapažene rezultate, ne samo na europskoj razini, nego čak i na svjetskoj. Evo, moram ih pohvaliti.
0: Dobro, dobro, evo načelnik kad hvali, onako sa ponosom moramo reći, evo, hvalite klub. Ena, molim te sada, idemo se malo koncentrirati. Hrvatska neka posluša ovo, ovo je stvarno jedna velika stvar, evo, koja će se održati na samom otvorenju 18. sajma pršuta, petak u 10 ur starta. Načelnik će nam reći jušto, ništo više o Senten skupa, evo, vjerujem da je ono vrhunska ideja koja ćete uspjeti, evo.
2: Pa je, evo, s obzirom da da smo punoljetni, kao moramo biti malo ozbiljni i to je 18. po redu sajam. Ove godine smo priredili jednu svjetsku atrakciju, a to je svjetsko rezanje, natjecanje u rezanju pršuta na jednom mjestu. Šta to znači? Znači, 2018. postoji rekord, znači 205 rezača je rezalo 205 pršuta.
0: Uh-huh.
2: I to je taj rekord. Znači, istovremeno se reže. A mi smo došli do ideje da imamo mogli pobiti taj rekord i mi smo zaokružili na 300 rezača. I evo, zahvaljujem cijeloj ekipi, Blanka koja je tu isto, ovaj, Sinčić Puli, znači, bilo doprinjelo svemu tomu i cijeloj ekipi koja je u organizaciji tome. Uspjeli smo do kraja, sad ćemo vidjeti, u stvari uspjet ćemo u petak.
0: Uspjećete, držimo fige. To bi reći, prvo treba doći do te ideje, drugo treba imati 300 stalaka,
2: jasno.
0: Treće treba imati 300 pršuta, treba imati 300 noževa, trešto rezača, rezači koji znaju u stvari ili zapravo.
2: Je, evo, tu smo malo logistički se pobrinuli, bilo je prijava preko 500 i od tih 500 ljudi morali smo odrediti 300 koji su po nekim kriterijima morali su ispuniti neku anketu, koliko režu pršut dnevno, godišnje, ne znam, i tako dalje. I na temelju toga se izabralo. Međutim, tu je trebalo jako dobro izabrati ljude, znači koji znaju stvarno rezati pršut. Ne ono, znaš, režen jedan put godišnje. Eto, znači, tako da, a svakako, evo, imamo sad tih 300 rezača, koji imamo i generalnu probu u četvrtak u 6 sati na večer i onda nastupamo u 10 sati ujutro i obaramo svjetski rekord.
0: Obaramo svjetski rekord, ako govorimo o pršutu, to će biti netaknuti pršut ili pršuti su već onako, po našu rečeno, načeti, evo, za tih 300 rezača, jer onda bi vam trebalo 600, u stvari, ako...
2: Da, ne, znači, pršuti će biti spremni za rezanje, znači, to će biti načeti pršuti, znači, za start. Inače, prepozicije su sljedeće, znači, u 2 minuta mora se izrezati 5 pršuta, bez obzira na dužinu, ali debljina ne smije biti ispod 0,5, odnosno 1,5 mm. Vrlo je zahtjevno, ja sam proba rezati, stvarno je, moraš paziti, moraš se koncentrirati. 2 minute nije malo, ali nije ni puno. Stigne se, znači stigne se.
0: Dobro, nećemo sad strašiti rezače, vega, nek se samo oni opuste, oni će to napraviti sigurno vrhunski. Evo, nakon tega ulazi se, znači, u tu Guinnessovu knjigu rekorda, tako?
2: Tako je, znači dolazi nam sutkinja iz Londona koja će sve to nadzirat, postoje 10-člana komisija, znači koja sve to nadzire. Unutra će biti preko 300 ovih stolova. 300 rezača, to će biti jedna lijepa impozantna samo fotografija, a kamo šta drugo. I kad se to bude uspjelo, dobivamo certifikat od Guinnessa koji će nam biti predstavljeno baš u 2 sata kad je inače i službeno otvaranje samog sajma.
0: Uglavnom, odmah će se znati da li se uspjelo ili se nije uspjelo. Evo, nadamo se da će biti u redu. Evo, 15 minuta je malo i puno, ali tako brzo pa sajmo u dobrom društvu. Da. Od 14 znači kreće i svečano otvaranje.
2: Da. Intencija je da tih svih 300 rezača, inače naš kako imamo svako lito, ono, njih nas 5-6 otvaramo sa jednom fetu pršuta. A intencija je da svi tih 300 rezača zareže jednu fetu na otvaranju i onda se proglasi otvorenje sajma. E, to će biti pravi spektakl.
0: Top, to je top. Sve skupa zaključujete taj dan, evo, koncertom, di ćeš jače nego Severina.
2: Pa je, evo, s obzirom da ona je bila pre 3 godine nazad, stvarno je, evo, medijska zvijezda što se tiče pjevanja, ove godine, baš u petak, nam ona zabavlja u večernjim satima sa predgrupom Tequila Bandom. Kroz dan isto imamo muziku, Lucky Band i tako dalje, predstavljanje pršuta, svih pršuta, znači, koji budu na sajmu i evo, moram se zahvaliti svim ljudima, znači imamo još veći šator, proširili smo 5 metara šator i veliki i muzički, imamo 4000 kvadrata pokrivenog prostora, imamo pregršt puno zainteresiranih ljudi za biti u šatoru, ali jednostavno nemamo gdje se više širiti, ne.
0: Top. I naravno, evo, po cijelom prostoru, stvari, evo, bit će i glazbe, bit će i drugih sadržaja, bit će se, kako je svaka galita, evo, kupiti od voća, povrća do razno raznih rukotvorina, je tako. Čaj je možda još bitnega, evo, za spomenuti za subotu i nedjelju?
2: Za subotu, znači, inače, otvaranje sajma je u 11 sati, već u 2 sata, odnosno, u 2 sata, u 1 sat, pardon, je konferencija Pršutomanija, pršut bez maske se zove, odnosno kvaliteta i brandiranje pršuta, to je više ovako na bazi profesionalizma, tako da svakako pozivam ljude koji žele čut kako će se i razvijati proizvodnja samog pršuta koja je sad bila inicijalna prva faza ove godine je baš počela u Tinjanu da proizvodimo i svinje za proizvodnju, znači, naših pršutara. Onda imamo prezentacije pršuta Europe, vođene degustacije pršuta i večernji sativima...
0: Još jedna dama,
2: to je Neda Ukraden sa predgrupom Mejašima, tako da će biti, evo, zaokružena i ta večer, sve skupa, subota, mislim da će to biti ono, isto jedan lijepi provedeni dan. Već nedjelja, isto je otvaranje opet u 11 sati ujutro, imamo...
0: To ćemo se čuti, znači, evo, već dogovaramo sad za Šetimano dan, imamo opet da imamo izvještaj Ena za Šetimano dan, evo, kako je pasao Guinnessov rekord i kako su pasale stvari prva dva dana.
2: Je, to svakako, i tu imamo, znači, prezentaciju našega kuda koji će nas isto zabavljati kroz dan, inače kroz dan su Alpha Time Band i Replay, naši domaći bendovi, znači, koji su baš iz našega mjesta. onda u večernjim satovima zabavlja nas isto Night Express.
0: Mislim da tamo talentirani na tem kraju.
2: Pa je, ja ti rečem, evo, da imamo puno bendova baš iz Kringe.
0: Pa ne najgore, ali i pršuta imate, imate muziku, imate sve Čava Rabi.
2: Imamo.
0: Jedino Čava je možda, vi ste bili budni cijelo noć, jer ste imali od Jure Grande strah, pa onda ste se hitili na druge talente da ne smite.
2: Svakako da.
0: Ajde, dobro, neka.
2: Tako da, evo, imamo puno baš i DJ-ova, DJ Foka, DJ Kriza, koji inače su kroz cijelu godinu aktivni kroz Istarsku županiju i šire, i svi bendovi koji nastupaju, stvarno smo zaokružili i Etaloni, imamo i Aquarius band i tako, uglavnom svi ljudi koji kroz cijeli godinu sviraju, odnosno po cijelim tim terasama, hotelima, skupimo mi na jedan kup i onda to bude jedan lipa zabava.
0: Top. Evo, govorit ćemo svakako još puno o 18. internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu, petak, subota, nedjelja smo rekli, ne znam ako bi to još za sam kraj doda.
2: Pa evo, ja bi se samo zahvalio svim volonterima, svim ljudima koji su djeluju u organizaciji samega sajma, svim sponzorima, glavni sponzor Rudanu, Metrou, svim medijskim pokroviteljima, sve radija, sve televizije, Istarska županija, medijski što se tiče i predsjednik nas podržava, Republike, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo sporta, Hrvatska turistička zajednica, znači svim evo ljudima koji su dugih niz godina u tom našem projektu, i svakako sve ljude pozivam da dojdu u petak, subotu i nedjelju i neće sigurno faliti, mi ćemo biti jako dobri domaćini kako što smo i uvijek, imaju parking, imaju sve osigurano. Oni, njima je samo bitno da dojdu uživat, znači dojdu jesi pit.
0: Evo super, Ena, ja ću sad svakako hititi odgovornost na načelnika, evo, općine Tinjan, ki je na neki način kriv da sam ti uzat 2-3 minute u kraj, ali ja učinim to i kad njega ni. Mi gremo sad lipo zasviriti jedne koktelse, gremo u Tinjana, nakon tega evo dolazi i tvojih 10 minuta, oprosti još jednom.
1: A mislim da sumiramo, imate tradiciju koja je stara skoro toliko koliko sam ja stara, još obarate svjetske rekorde u rezanju pršuta, stvarno, ne da ukraden Severina, mislim ono vrhunski.
0: Ako treba kafeta pršuto ili kakarta, tu smo, ne brini.
2: Ćemo donesu rijeku.
0: More.
1: More.
0: Ok, čujemo se, ajde.

0: Kako je dobar, evo. Super gušt imam. Kje je dobar pršut, oprostite, moram da salim. Baš je dobar. Ena, pozdrav još jednom.
1: Pozdrav i tebi, zasubice nam rastu, ali ti odustaješ. A ova pjesma...
0: Malo moramo škrcati malo vetera, ovo je bila jedna svojevrsna himna, tako je, to je... od samih, možda nije bilo od samih početaka, ali ima već foši desetak lida su koktele se napravili tu pjesmu. Još jednu stvar učinija i Mirko Cetinski, ali dobro, tu ćemo poslušati nešto kašnije.
1: Ali to je savršeni spoj, pjesma je savršeni spoj za most zapravo za ovu emisiju. Koktel si naš i tinjan vaš, tako da baš mi se uskladili.
0: Tako je, da. Pa dobro, muzika majk spavlja ljude, tako da nije problem. Nekad davno to gre foši meni na račun, evo moj pokojni profesor, nažalost, Vajk mi je govorio, reka, slušaj, samo se ti navadi sviriti, to je univerzalni jezik. Reka, ne rabi tebi ni njemački, ni francuski, ni ti se samo navadi sviriti i to je to.
1: Poslušao si ga.
0: Ima i nešto u tome, da.
1: Dobro, a sad moramo preći na našega gosta. Inače, evo, 10. mjesec nam je nekako uvijek u znaku, osim pršuta i pečenih maruna, kolača od maruna i ostalih varijacija na temu, a ovog vikenda pa i svakog sljedećeg u 10. mjesecu u fokusu su marmade u Lovranu, na Dobreću i u Lignju. Zato je danas nama na telefonskoj liniji direktorica turističke zajednice Općine Lovran, Zvijezdana Klobučar Filčić. Zvijezdana, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan i pozdrav i vama i svim slušateljima.
1: Kako su prošli ovi protekli dani i kako ste zadovoljni? Većina programa je bila nekako u znaku dječjeg tjedna.
2: Tako je, većina programa je bila u znaku dječjeg tjedna, odnosno mali fokus smo dali na, i na te programe, upravo zato što je Marunada i počela kao nekakva dječja manifestacija pred 50-ak godina i to u Dobreću. Pa tako je i ove godine, kao što je već 20 godina za redom tradicionalno započelo sa Mićom Marunadom u petak u organizaciji Društva naša djeca Lovran Opatija. Kako smo zadovoljni? Pa evo, jako smo zadovoljni s obzirom da smo onako drhtali 7 dana prije jer nas je prognoza i Vakula su nas dosta strašili. Jučer nam je eto malo kišica bila pa smo malo onako trepili, hoće biti ljudi, neće biti ljudi, ali ja vam mogu samo reći da zaista je bilo ljudi i jučer po onoj kiši, tako da nas je samo strah kako ćemo preživjeti danas i danas je predivno vrijeme.
1: Da, danas je stvarno sunce, bura je rastjerala te oblake. A Marunada se u Lovranu nekako bliži kraju, seli se na Dobreć, a zatim na Liganj. Međutim, nekako se sve to skupa lijepo isprepliče, pa će svejedno nešto programa i dalje ostati u Lovranu. Ne bih htjela nešto krivo reći, ali evo, danas na rasporedu i dalje Lovran, nešto glazbenog programa, nešto programa za djecu. Zašto bi trebali ljudi danas navratiti u Lovran po ovom lijepom vremenu?
2: Prvo i osnovno zato što je ovo tradicionalna manifestacija koja je brand, koja predstavlja identitet Lovrana. Evo naš lovranski marun. Jučer i danas biti će nešto tog maruna. Kasno je, em je počeo kasno padati, ali da se ne lažemo, priroda je učinila ove godine svoje i suša je učinila svoje, tako da urod će biti dosta slab, ali nema veze jer marun je postao znači naš identitet i oko njega smo stvorili jednu jako lijepu gastro i turističku priču. Treba doći jer bogata je zaista i ponuda gastro za koju su se potrudili naši ugostitelji, bogata je i ponuda izlagača sa domaćim proizvodima, kulturno-zabavni program od Oliver Tribute Duo, Pukačkog orkestra Lovran, ali ono što je danas rekao pik, rekli bi mu highlight današnje glazbenog dijela, to je nastup 4 tenora. Da, imamo i nešto i za djecu ove godine, jučer je to danas, imamo i Kids Corner kod Kina Sloboda u Lovranu, omogućili smo roditeljima da puste dječicu na sat dva stručnim rukama animatora da bi mogli u miru istražiti ponudu našeg Lovrana. I ono najbitnije je još danas imate mogućnost, znamo mi da je Krkljana ovdje sa autima jer eto parkinga je malo, a okupirali smo cijeli Lovran sa tom našom feštom, pa smo omogućili i dva polaska brodom iz Opatije, jedan kreće eto u 11 sati, sad je krenuo već, a drugi u 2:30 i dva povratka iz Opatije, tako da onaj kojemu je tlaka doći sa autom jer ne zna di će se parkirati, omogućili smo da o tome uopće ne mora razmišljati.
1: E, to sam baš htjela spomenuti da postoji ta taxi boat verzija iz Opatije u Lovran. Ovi polasci natrag prema Opatiji su u 15 sati i u 18 sati ako se neko odluči za tu varijantu. A prije sljedećeg vikenda na Dobreću održava se i Mića Marunada i slikarska radionica u Lovranu. Dakle, ako se ne varam, Mića Marunada je u srijedu, a slikarska radionica u petak. Sudjeluju samo mali ili mogu i veliki?
2: Na slikarskoj radionici mogu sudjelovati i mali i veliki, a Mića Marunada je Marunada u organizaciji dječjeg vrtića Opatija Lovran. Eto, već drugu godinu za redom u nekim većim razmjerima na školskom igralištu vrijedne odgajateljice, odgajatelje dječjeg vrtića pripremili su prigodan program sa gostima, s gostima iznenađenja. Biti će tu i predstava koju suporta i općina Lovran, tako da pozivam sve, neovisno jesu dječica našeg dječjeg vrtića, jesu to osnovnoškolci, da dođu da se pridruže toj manifestaciji. A onda krećemo, evo, prema tom vikendu. Tako je, selimo u Dobreć. Prije nego što odemo u Dobreć, u Lovranu smo isto tako omogućili za grupe gosti u koje dolaze, za naše žitelje, za naše drage goste, omogućili smo jedno manje druženje, pa će tokom dana u Lovranu biti isto tako nešto domaćih izlagača. U 11 sati krećemo sa još jednim izdanjem Secrets of Lovran, te vođene ture glazbene po starom gradu Lovranu, druženje sa žiteljima, degustacija domaćih proizvoda uz domaću glazbu. A onaj highlight, evo, ja vjerujem da ste pripremili pitanje, ali ja vas preduhitri, highlight od te recimo subote, odnosno rekli bi jedan novitet naše Marunade ovogodišnje je, eto, mi imamo te tri gastro manifestacije, festival Šparuga, kad imamo onu velu fritaju, imamo dane trešanjka, imamo 10 metarski strdelo trešanja, ove godine po prvi puta napravit ćemo i 10 metarsku roladu od maruna.
1: E da, to svakako treba spomenuti. Imate i natjecanje u sportskom ribolovu i to su oni možda, ne znam, evo, meni barem najzanimljiviji dijelovi. A na Dobreću isti taj dan puno sadržaja za djecu, dječja predstave, likovne radionice, ali naravno opet na večer i glazbeni i zabavni program.
2: Tako je, u organizaciji mjesnog odbora Dobreć i subotu i nedjelju tokom dana organiziran je prigodan program, igre, edukativne radionice, predstave za dječicu. Evo, upravo spomenula sam na samom početku našeg razgovora, Marunada je krenula s djecom i to upravo na Dobreću, kao dio našeg lovranosno lovranštine. A onda u večernjim satima, rekli bismo za ona zabava koja je onako više za odrasle, stižu u subotu Atomic Harmonic, a u nedjelju će nas zabaviti Duško Jelić i njegova Bonaca i Tamara Brusić.
1: Mm-hmm. Imamo još i dječje igre u šumi Maruna, Medo, Edo, Igrarije, tako da stvarno baš slatko da toliko mislite na djecu, meni je to jako lijepo. A onda posljednjeg vikenda u 10. mjesecu Marunada u Lignju i jedan hajk na Liganj, to je možda ovako taj sportski dio, i ponovno glazbeni program kao i etno izložba, a u Lovranu paralelno s tim Lovranska regata.
2: Tako je. Ono što čime se ponosimo je da se u cjelomjesečni program za listopad, odnosno za Marunadu, su se uključili svi dionici što se tiče i turizma i ugostiteljstva, ali i udruge lovranske, koje onda svojim nekakvim programima upotpunjavaju naš sadržaj, pa su tako tu i te sportske udruge. Sljedećeg vikenda, već smo spomenuli, Sportsko ribolovno društvo Zubatac, imat će klub Mala Žajica, a onda taj zadnji vikend Divljačarski klub Istra Lovran imat će regatu Marunada 2026. To je isto tako tradicionalni sportski događaj. A što se tiče same Marunade u Lignju, tako je, onaj sportski dio fokusiran je na planinarski pohod Marunada u organizaciji Planinarskog društva Knezgrad Lovran. Lani je eto zaista porasao broj sudionika, bilo ih je oko 120, evo neki dan sam malo istražila, upitala kako kreću prijave za taj pohod, pa očekujemo oko 200 planinara koji će taj dan onda odraditi taj pohod. Osim wow. toga u nedjelju imamo, osim toga u nedjelju imamo i vođenu turu stazu Maruna koja se upravo i nalazi u Lignju, koja je u potpunosti besplatna, ali to prijave su obvezne zbog ograničenog broja sudionika. Što se tiče ponude, gastro ponude neće nedostajati, a u subotu, kako su i Dobreć i Ligan, ta naša lovranština onako pravo izvorno, domaće fešte, bimo rekli, one iskonske maronade, tako su tu i neka domaća imena, pa nam u subotu stiže iz Istre direktiva Elio Pisak.
1: Mm-hmm, a prije toga vidjela sam kožne jakne i Mularija Band. 31.10. je nogometni turnir, je li to neki Halloween party ili ste se vi udaljili od toga i dalje držite tradiciju ovu našu domaću?
2: To je tradicija, isto tako, evo upravo se uklapa ono što sam malo prije rekla, udruge naše sportske svojim obolom, svojim programima se uključe i onda tako i upotpune. Osim toga, nemojmo zaboraviti i ova naša manifestacija koja je gastro manifestacija upotpunje onu priču da smo ove godine Europska regija gastronomije kao regija Kvarner, a osim toga i Primorsko-goranska županija je Europska sportska regija ove godine. Tako da smo eto se nekako to uklopili.
1: Da, to je lijepo. Dobro, evo, sad sam ja malo ukrala još vremena, ali neka sam, danas smo očito malo produžili. Pozivamo sve još jednom da dođu u Lovran i preko tjedna i za vikend i na Dobreć i u Liganj, jer stvarno, evo, na svakom kantunu će biti maruni i jako puno programa, ne samo tog zabavnog dijela i gastro ponude koja je vjerojatno puno ljudi zanimljiva, ali evo ima i nekih drugih stvari i nadam se da će vam doći posjetitelji u što većem broju.
2: Hoće, ja nismo sigurni o to, ne nadamo se i zaista evo smo zadovoljni kako to sve prolazi. Već imamo neke ideje za sljedeću godinu.
1: Odlično, onda se čujemo sljedeće godine s nekim možda novitetima.
2: Tako je, hvala vam svima, evo pozivam vas na brzinu još jednom u Lovrana, dođete danas, sljedeći vikend i Lovran i Dobreć i zadnji Lignju. Po Lovranu možete zaista puno delicija u fokusu maruna naći, od palačinki, od fritula, od slatko-slanih kombinacija, piva, koktela, zaista za svakog ponešto, sigurna sam da će svi biti zadovoljni u nekom segmentu.
1: Ma nego šta će. Vama Zvjezdana hvala i čujemo se iduće godine.
2: Hvala vama i čujemo se.
1: Evo Serđo, susad te bez zazubice počeli rast.
0: Evo, sad smo sve riješili, 5-5, to je to, 5 minuta, ja te je 5 minuta, ti meni, ali najbitnije je da smo dali našim slušateljima, naravno, evo, informacije koje trebamo dati, što se dešava oko nas i to bi bilo manje više, mi se para, evo, to za ovo naše javljanje.
1: Ja, naslišamo se ja i ti za 2-6 manje ponovo.
0: Biće mi drago. More, Ena, pozdrav, šaputi svima koji su nas slušali.
1: Pozdrav.

0: 30. obljetnice djelovanja udruge Nada Rijeka. Pozivamo vas na koncert Pjesmom za Nadu.
1: Lebdi korak povrh tla, usklađeni poput sna.
0: U subotu, 24. listopada u 19. sati u HKD u Nesušaku. Urbani četvorka, Neno Belan, Davor Lukas iz Fita. Grupa Grad, Martina Majerle i Nikolina Tomljanović. Već 30 godina udruga Nada pruža pomoć, podršku i nadu ženama oboljelima od raka dojke. Dođite, zapjevajte s nama i budite dio ove posebne priče. 24. listopada u 19. sati HKD Sušak, Pjesmom za Nadu. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

11 sati i 56 minuta, vrijeme je da vas pozdravim. Naš Goran Banić Bane ostaje tonski realizator još neko vrijeme, Matija Zanoškar je bila glazbena urednica, ja sam Mena Babac i pozdravljam vas, stiže vam Albert Petrović. Uživajte u ostatku lijepe sunčane nedjelje i puse, čajćo!

0: Sinoć je buknuo požar u sortirnici otpada u Loparu na otoku Rabu. Zahvatio je veću količinu otpada. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra se nije proširila na okolne objekte i vozila. Požar je tijekom noći ugašen, uzrok i materijalna šteta za sad nisu poznati. Očevid je u tijeku, a evo što nam je rekao Stanislav Franelić, zapovjednik DVD-a Lopar.
1: Dojavu smo dobili o požaru na sortirnici u Loparu u 23 sata i 35 minuta. U vrlo kratkom roku izlazimo sa 5 vozila i 15 vatrogasaca na teren i tamo zatičemo požar otvorenog prostora, odnosno nagomilanog miješanog otpada. Ubrzo nakon toga, nakon dolaska negdje sat vremena, stavljamo požar pod kontrolom, ali imamo problema sa izdimljavanjem jer je veliki talog tog otpada. Uz pomoć djelatnika komunalne firme i njihove tehnike radimo raščišćavanje i hlađenje istovremeno i negdje oko 3 sata stavljamo apsolutno cijelu intervenciju pod kontrolom. 3:30 je intervencija završena.
0: Utvrđen je uzrok požara koji je u petak navečer buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli u vlasništvu CIOS grupe. U hrpi nerazvrstanog otpada dogodila se termička reakcija zbog koje je planula vatra, objavila je tako istarska policija. Izgorjela je veća količina otpada, tijekom gašenja lakše je ozlijeđen vatrogasac. Iz svijeta. Poljska policija dobila informaciju o mogućim napadima na premijera i ministra obrane. Ministarstvo unutarnjih poslova najavilo je hitan sastanak u prototerorističkom centru Agencije za unutarnju sigurnost. Informacije o mogućim napadima primljene su nakon vala nasilja u školama diljem zemlje. U četvrtak je u jednoj od ustanova ubijen školski domar. Poljske vlasti zbog toga su u stanju visoke pripravnosti. Sport. Hrvatski malonogometni klub Rijeka sinoć je u okviru trećeg kola Supersport Hrvatske malonogometne lige u dvorani Zamet ugostio Osijek Kandit i pobjedio 7-3. Iako su gosti već nakon 3 minuta imali prednost 2-0, do poluvremena su bijeli s godicima Rafinje, Rosića, Turka i dva Matijevića preokrenuli rezultat u svoju korist, poveli 5-2. Do kraja utakmice po jedan gol dali su opet Rafinja i Turk. Mihael Matijević, strijelac, dva pogotka za Rijeku.
2: Kad dolazimo neko u našu dvoranu, to sve pada u vodu. Mi se samo pitamo, samo smo mi bitni, zajedno svi na terenu sa stožerom, s ovim ljudima koji nas dođu svaki vikend podržati. I mislim da nam ta sinergija daje nešto jače nego što jedna ekipa može imati. I čekali smo isto tog Osijeka koji znamo da je odlična ekipa, mi volimo igrati s dobrim ekipama, nadigravati se, tako da eto, to nam je bila najveća motivacija.
0: A košarkaši Depoling Škrljeva pobjedili su sinoć u Sinju Alkara 88-73 i došli do druge gostujuće pobjede u povratničkoj sezoni u najviši rang hrvatske košarke Supersport Premier Lige. Najučinkovitiji kod zelenih bio je kapetan Davor Konjević s 22 postignuta koša, dok su Patrik Jambrović i Amerikanac Bismarck Nsiah imali double učinak. Jambrović 15 koševa i 10 skokova, a Nsiah 13 koševa i 10 skokova. Evo što je za nas izjavio Patrik Jambrović.
3: Nama jako bitna pobjeda u Sinju. Mislim da smo se jako dobro držali nekih principa koje smo dogovorili kroz ovaj tjedan za ovu utakmicu. Dobro smo, na početku je to, malo smo loše reagirali na startu utakmice, ali poslije smo to sve popravili, onda je utakmica išla svojim tokom postepeno, držali smo agresivnost u obrani, trku u napadu, pogodili smo šuteve evo danas koji su bili jako bitni i okrećemo se idući utakmici u srijedu protiv Cibone.
4: Vremenska prognoza.
0: 20 celzijevih stupnjeva u Rijeci, pretežno vedro, navečer i u noći porast na oblake koji ponegdje može biti praćen kišom, puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olinim udarima, more će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 21 do 25, u Gorskom Kotaru i Lici od 13 do 18 celzijevih stupnjeva.

0: 12.12, mogao sam čekat još malo da čujete ovu pjesmicu do kraja, ali gledam da se ove brojčice poklope na zidu, 12.12, pa rekao, evo, idealan trenutak da vam poželim dobar dan još jednom u programu Radio Rijeke.
1: Nego da još jednom krenem novim putem prema cilju, da se maknem, da se prenem.
0: Da još jednom krenem prema cilju, a kažu situacija nam je bezizlazna, prema tome cilje, ja sam u jednom pravcu, idemo prema ovom popodnevu, potrošeni glas se zove ova pjesmica, jel to meni nešto glazbeni poručuje sad, oni paranoja? Turn me around, a ja čujem kao crni je dan. Kako crni dan, vidim kako sunce sja u Rijeci, 21, blizu smo maksimuma, maksimum je 23 u Zadru, a evo recimo u Dubrovniku 16 i pada kiša, u Makarskoj isto. U Zagrebu 17, ne pada kiša, ali je 17. Da vidimo što nam je ostalo od ekipe, dakle, prije smo imali mladost i iskustvo, sad imamo samo iskustvo, tako bi mogli reći. Branimir Herceg, Goran Banić i moja malenkost. A mogli bi reći da su žene pobjegle od mene. Nema veze, kažu da je bitno svest očekivanja na razinu prihvatljivog razočaranja. Kako kažu iskusni pesimisti, kažu da je optimizam puki nedostatak informacija. Moram malo ove vratolomije misaone da se malo uvježbamo za ovo popodne, kad smo kod mozga, razmišljanja i tako dalje. Pazi ovu vijest, evo, ima nade ipak, kaže, pilot projekt, doduše u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji omogućuje praćenje nogometnih utakmica uživo radi poboljšanja mentalnog zdravlja ljudi, dobio je brojne pohvale, a uspješni poduzetnik iz sektora zelene energije koji stoji za njega pozvao je Premier ligu i Englesku nogometnu ligu da ga podrže. O čemu je riječ? Program pod nazivom Nogomet na recept omogućuje da liječnici opće prakse tijekom protekle godine preporuče odlazak na utakmice uživo za ublažavanje blage do umjerene depresije i drugih lakših problema s mentalnim zdravljem. Prema tome, doktore, zar ne vidite da imam problema s mentalnim zdravljem i molim vas na recept, doduše, riječ je o Premier ligi, možda ti to može izvući iz depresije. Aj ti gledaj ovu našu ligu. Ili recimo kad igraju predstavnici Premier lige, najbolji i ove i naše lige, može li nas to izvući iz depresije? Ne, brate, ono nas gurne još dublje, a kažu, evo, neki kažu upućeni Danijel Ivaković branio da bi bilo 10-0, a još upućeni kažu da država nije intervenirala, vlada, bilo bi 12-0.

A ništa, nema nam kod nas recepta za nogometna recept, nema toga. Kod nas ovi što imaju problema s mentalnim zdravljem, njima se brani da ide na utakmicu, oni ne smiju ići, što je sasvim u redu. Amy Winehouse isto pjeva o tome kako će se suze osušiti same od sebe. Dakle, ništa od Premier lige, pa moramo onda na neke druge sportove. Evo, na primjer, waterpolo. Naši jugaši, Dubrovčani, čuli su da pada kiša u Dubrovniku, pa su onda skočili do Šapca. Ko zna je li tamo? Hoćemo li u Šabac na Vašar? Nećemo, nego ćemo igra waterpolo i pobjedi domaćine u susretu kvalifikacijske skupine za Eurocup, iako smo obje ekipe i već prije osigurali nastup dalje. Danas jutro su naši Dubrovčani, naši gospari svladali ekipu iz Šapca 11-7 i tako osigurali ne samo prolaz dalje, nego prvo mjesto u skupini. Bravo, gospori!

kako ona iz bivše države, jedan kaže, dolazi čovjek od psihijatra, evo viš kad smo kod mentalnog rada, kaže, doktore, žena mi je poludila, načisto umislila da je radio i pjeva po cijeli dan. Kaže, ništa, dovedite kod mene na pregled. Ma pusti pregled, rađe mi reci kako da nađem radio Šabac.

Čuli ste već vjerojatno, ako ste pratili bilo koje vijesti, svi su objavili o tome kako je Udruga žene u zrakoplovstvu Hrvatske organizirala prvi zrakoplovni bal u Hrvatskoj. Dakle, doslovno su letjeli po plesnom podiju. A čuli ste iz ove frke po Poljskoj, opet klinci u pitanju, to je nevjerojatno, u Francuskoj podivljali klinci, u Poljskoj djeca podivljala, šta je to, još samo fali da nam penzići podivljaju i počnu raditi probleme, ali kaže, djecu je lako napraviti, ako hoće napraviti nove penziće, njih treba čuvati.

0: A ne mogu se ne sjetiti igrača Osijeka koji se zvao Steinbrückner, a kolega Pantić ga je uredno zvao Oberheimer.
1: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
2: Tri karaktera,

ja znam što je java, ovo nije san, a i uobičajena stvar postala, ali ne znam jesmo li već čuli za ovo. Dakle, oko 1.45 sinoć, masovna tučnjava na autocesti u izgradnji A8 kod Mihotića, nedaleko Opatije, dvije navijačke skupine, a policija intervenirala i spriječila teži sukob. Neslužbeno, a kako javlja portal Huligans, pazi, portal Huligans, pripadnici armade su dočekali pulske demone koji su se vraćali s pobjedonosnog puta u Osijek i izazvali sukob. Bilo je 40 s jedne, 40 s druge strane, no srećom nije bilo ozlijeđenih, kaže policija, i oni su prepratili pulske navijače dalje prema svom domu. A sve što možemo iz ovog iščitati, da sad se iz Puležanima mlatimo. Očito nisu ni armada ni demoni, ne slušaju priko Učke da vide kako se mi volimo.

Ma nemoj, rekla mu je da će biti njegova i vjerojatno mu je rekla da je prvi. U čemu? Prvi koji je to povjerovao, jel? Suzy Q, točno u 13 sati što se događa kod nas i u svijetu, evo, svi su portali objavili vijest da će u idućim danima Papa Lav 14. morat na operaciju, da su mu našli nekakav čvor na plućima, ali Vatikan nije objavio detalje više o toj bolesti. Želimo mu lavovsku borbu protiv toga i još brži oporavak. Como i Roma igraju skoro pola sata već bez golova. Naši su momci na klupi, i Baturina i Smolčić. I neka mu tako, dok ne uvedeš Baturinu i Smolčića, nema gola za Como. Vidjet ćete što vam kažem. U 18 sati rekli smo Rijeka igra protiv Slaven Belupa, a u isto vrijeme naše će cure Zamećanke u Slavoniji protiv Osijeka. Podsjećamo da su se u dosadašnjem tijeku prvenstva pokazale sjajne i da valjda ove godine neće biti straha za opstanak.

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Radio Rijeka.
1: Nedjeljom u 13 sati po iskušanoj formuli.
2: Nema formule.
1: Kuhamo obed.
2: Više ovako, više kao ono švedski stol.
1: Čakule s poznatima za naše slušatelje.
2: Švagalskom na dame.
1: Ležerno i opušteno.
2: Sve neke poskočice.
1: Doskočit ćemo im na obedu.
2: Eto, kako ovaj lik iz džingla kaže, s naglaskom na dame, nije dugo bilo dama, bar se meni čini, u mom programu, u mom obedu, i onda sam rekao, pa moramo popraviti taj prosjek, i onda sam pozvao ne jednu, nego tri u svoju emisiju. A jednu od njih zovem već 10 godina, i to vam je živi dokaz da ne dolaze u goste na radio lijepo me, nego uporno me. Koga sam dozvao nakon 10 godina? Alenku Vondru Butigan. Dobar ti dan, konačno dobro mi došla.
3: Dobar dan. Evo, bio si uporan, dobro kažeš. Uporni imaju sreće.
2: Jeste čuli, momci, isplati se biti upora.
3: Da.
2: Dobro, a ko je Alenka? Reci nam osoba, neka se predstavi.
3: Osoba, to sam baš razmišljala kako uopće. Ja sam Alenka, čovjek, radna terapeutkinja, radim trenutno u domu Turneć.
2: Trenutno zadnjih koliko?
3: Zadnjih 13 godina, prije toga sam se bavila djecom s teškoćama različitog, razvojnim. I zapravo živim taj negdje život tog rada. Mhm. U domu Turnić uživam, zapravo uveli smo neke projekte razno razne i to mi je onako moju struku zapravo oplemenilo. Mm-hmm. Radnu terapiju često smatraju onako strukom koja boja bojanke.
2: To su one rovovske bitke, no, to su oni u prvim rovovima.
3: Tako je.
2: A nismo slučajno zvali terapeutkinju danas i ne samo nju, jer jučer, ako se ne varam, je obilježen svjetski dan tako mentalnog zdravlja. Ja sam ga obilježio, meni doma bila ludnica. Totalno. Pa smo pozvali i dvije korisnice doma Turnić. To su Marina i Ana. Cure, dobar vam dan.
4: Dobar dan.
2: Evo, mi smo rekli, ako zapne Alenki, čisto tu ste, one, ako Alenki zapne, da joj vi pomognete, jer ste elokventne, što ste i pokazale u našoj emisiji koja ide već 11 godina.
3: 11.
2: Ko je ovdje lud, je li tako? To je ova zadnja koja je emitirana. Marina, vi ste bili voditeljica, je li tako?
4: Tako je, da. I većinom sam zadnje vrijeme nekako ja voditelj, ali ima tu i drugih, znači, mojih prijatelja i sve koji zajedno svi radimo na emisiji, tako da...
2: Mm-hmm. Je li bilo ono, zašto ona voditelj? Što ne bi ja bio voditelj? Nije bilo to.
4: Ma,
5: kroz salu uvijek, ali...
2: Evo, recimo, Ana, složili smo se da bi po onome što je pročitala mogla bi spikerica.
5: Apsolutno, da. Dobro, čitanjem ide, ali malo više prakse kroz druge stvari dobro bi mi došlo. Ali u svakom slučaju radijska emisija nam jako puno pomaže da kažemo ono što mislimo, da iznesemo neke svoje stavove i nastojimo to sve napraviti kroz šalu i možda najomiljeniji dio su nam ti vicevi i šale, pošalice, autorske pjesme od Ratka i tako.
2: Ja vjerujem da je u publici to najdraži dio.
5: Pa ja mislim da da.
2: Ti vicevi, jer pričate viceve izvan emisije?
5: Uvijek. Da, apsolutno. Jasminka i Ratko su dva vicomata.
3: Da.
5: Koje nam daju te viceve i jednostavno spontano ih prihvatimo, probamo i to je to, pustimo ih.
2: A Ana, gdje ste vi stekli tu vještinu ili vam je to urođeno? To je lijepo, kako kažu, lijepog govorenja.
5: Pa ja sam rođena u Sarajevu.
2: Aha.
5: Vjerojatno tamo.
2: Znači, bez toga nema, ja?
5: Morate biti rođeni u Sarajevu.
3: Svi u Sarajevu. Ponovo.
2: Dobro.
5: Ne znam, doista.
2: Dobro, bio nam je 11. Mental Fest. Tako. To je festival koji organizira s partnerima Dom Turnić i onda to je onaj tjedan kad živite turbo. Imate svašta, imate u tom tjednu. Primijetio sam da ove godine nije bilo žive knjige, jel?
3: Tako je.
2: Što je uopće
3: bila je živa knjižnica, ali bila u drugom obliku ove godine živa knjižnica.
2: Recimo, što je to?
3: Znači, živa knjižnica je jedan pristup gdje ljudi sa svojim vlastitim iskustvom, ljudima koji nemaju to iskustvo, su spremni ispričati dio svoje priče. Znači, proteklih 10 godina redovito smo to održavali. Znači, neki... Konkretno, ja mislim da smo mi prvi koji u Hrvatskoj koji smo radili živu knjižnicu s osobama koje imaju, samo osobama koje imaju iskustva teškoća mentalnog zdravlja. I to je ogroman zapravo i hrabar projekt, prvo za te ljude koji se izlože i spremni su se izložiti. Radimo to na način da dođemo u gradu, na neko mjesto gdje se ne očekuje da ćemo biti, na primjer, u kafiću, dnevni boravak smo obično to radili.
2: Dobro.
3: I desetak, obično do 12-13 knjiga nam je znalo biti, koje imaju svoj naslov, napravimo jedan...
2: Knjige onako, ljudi?
3: Ljudi, knjige, dobro. Apsolutno, ljudi su nam knjige ovdje. I dođemo... vrlo malo na javljenju taj prostor i ponudimo zapravo trenutnim tamo konzumentima u kafiću popis knjiga. Zapravo jako veliko iskustvo i lijepo iskustvo, jer su nastala i mnoga prijateljstva iz toga. Meni je jedna od onako priča da je to što radimo dobro, kada mi je jedan zapravo posjetitelj žive knjižnice rekao, negdje među prvim knjižnicama je bilo, ali ja kao ne vidim ko su, sve dobro, kao ovo je super projekt, ali ja ne vidim tko su knjige. I ja sam rekla, ono, jes, nikome ne piše na čelu da ima teškoća, ali to negdje, to mi je važno bilo za rušenje tih stigmi, znači svi smo samo ljudi, svi mi imamo svoja iskustva. I mislim da to zaista može pomoći u rušenju stigme, a i u tome da neko koje možda ima teškoća nekih i ne usudi se pitat, ne zna gdje se okrenut, čuje da nije sve tako crno, da i drugi ljudi imaju teškoća i negdje žive, jel? Žive možda malo snažniji, malo jači nego što su bili prije, i zato mislim da je to jako važno.
2: Pa to, evo, kad si spomenula tu stigmu, to je vjerojatno i razlog zašto, znači, većina ljudi negira ako ima neki, ili ne negira, nego pokušava to sakriti. Ja. Još uvijek je donekle tabu ona F dijagnoza, ili tako nešto, pokušavamo skriti, i onda dođe odjednom taj klik gdje vi nemate više te obrane, nego se predajete potpuno, jel? Kako se to dogodi, evo da pitam Anu i Marinu, je li vama tako bilo? Jeste imale negiranje, obranu, skrivanje toga i sad
4: da,
2: više?
4: Da, u biti kroz živu knjižnicu se čovjek otvori, ali opet onoliko koliko želi. Aha. Znači, ne moramo mi na sva ta pitanja od ljudi koji nas u živoj knjižnici slušaju odgovoriti, ali većina tih slušača, da tako kažem, oni puno saznaju od nas, puno dobiju informacija od nas, znači, i vide da ovo što je Alenka rekla, da među nama isto ima ljudi koji imaju takvih poteškoća, odnosno među njima, ajmo tako reći.
2: I da bi mogli možda i oni potražiti onda ili pomoć ili što, ili reagirati na neki način. Ja?
3: Reagirati, jer tu je u principu problem, ovo što si rekao, tabu, sram, nemogućnost kad ti je teško u početku. Mislim, ja dugo radim sad tu i puno sam tih priča čula i ljudi su podijelili sa mnom sramota, obitelji, svakakve se tu epiteti, ono, ljudima i zapravo strahovi javljaju kod tog prvog, kad zapravo u početku si svjestan da nešto ne valja s tobom, a kasnije više ni ne možeš reagirati, ja bih rekla, dok ono što si rekao ne dođe do tog kraha nekog, i onda zapravo je
2: da.
3: Onda krećemo dalje, ne?
2: Meni pada, ja neki drugi, ono, ne znam, možda je li to paradoks ili je samo razlika u stupnju problema. Uzmeš Ameriku već godinama, nisi faca ako nemaš svog psihoterapeuta, do ovoga da je sramota ako odeš kod psihologa ili kod psihijatra. Što je to? Je li to standard, okruženje ili samo, ili je stupanj?
3: Pa dobro, ja mislim da sad i kod nas polako kreće ta priča, ono, ok, otići kod psihoterapeuta. Aha. Ok, otići. Ja znam, među ljudima koje poznajem je to nekako postalo puno normalnije i bliže, ali mislim da je to baš proces gdje ljudi ovoga teško prihvate sebe kad im nije dobro. Mislim da puno o tome treba pričat, da treba mladima već zapravo uputit mlade ljude koji imaju nekih, to ne moraju biti ozbiljne mentalne teškoće, ali mogu biti krize neke koje nastaju odrastanjem, milion razloga može biti zašto, nekim bulinzima, ne znam, i problemima na koje djeca i mladi nailaze. I u biti ako tu negdje ispratimo i kažemo ok, normalno je, odi pitaj nekog ko ti može pomoći, da bi spriječili puno toga. Meni recimo naš dnevni boravak recimo sad djeluje već 13 godina. Mm-hmm. I ti ljudi su prije puno češće imali hospitalizacije i išli, ali kad su u jednom sustavnoj podršci, kad znaju da mogu nazvat, znači i ta psihosocijalna podrška koja je sad postala dostupna kod nas isto, mm-hmm, samo sa uputnicom od Centra za socijalnu skrb, znači čovjek može doslovno se nama javiti i ima cijeli niz naših zapravo ljudi koji rade tamo, koji će ti pomoć, nekom će pomoć, znači to je opet sad dolazimo do ovog osobnog lijeka, jel? Jedna je stvar medicinska intervencija u smislu lijekova i to je apsolutno potrebno kad je ljudima loše, ali to nije sve jer ljudi često iz bolnice se vrate u iste uvjete, u istu kuću, u istu okolinu.
2: Znači samo gašenje vatre.
3: To je gašenje vatre. Ali sve ovo okolo, zajednica, znači razumijevanje obitelji poslije i pomoć obitelji, ne znam, izbor nečeg što ti je nekad pomagalo, znači plan, ne znam, Ana, možeš se nadovezati?
5: Pa mogu se nadovezati. Htjela sam reći da Dom Turnić pomaže jako puno u smislu psihosocijalne podrške, ali i uključivanja u zajednicu, apsolutno pružanje podrške čovjeku, jer jednom kad ste u instituciji, vi ste zatvoreni i nažalost potrebate i vlastiti napor, ali i podršku da se ponovo uključite i krenete ponovo naprijed. Ja sam to dobila u Domu Turnić. A s druge strane, jako je lijep ovaj projekt koji imamo, pilot model projekt Doma Turnić Živa ljekarna, koja je bila na Mental Festu, znači 6. i 7. listopada bili su tečajevi. Ne samo tečajevi, to je jedan model i pristup gdje osobe sa iskustvom, znači u nekom zakonodavnom okviru koristimo izraze korisnik ili osoba sa psihičkim teškoćama, a prema školi oporavka tu je znači izražavanje s jednim uvažavanjem i poštovanjem i kaže se osoba po iskustvu. Koja zajedno sa osobom po zvanju, znači sa stručnjakom, gradi obrazovne sadržaje. I njih dvoje znači sudjeluju u procesu oporavka, odnosno osoba po iskustvu postaje aktivan sudionik oporavka.
2: Tu ću vas zaustaviti, zapamtite gdje smo stali, jer Anika i ja nećemo se sjetiti, jel?
3: Nikako.
2: Zaustavit ćemo vas da bi vam ispunili glazbenu želju. Dakle, Ana je poželjela In Excess Disappear. Nećemo nestati, nestat ćemo samo na 4 minute.

0: In Excess Disappear po izboru Ane, jedne od korisnica doma, koja nam je u gostima, Doma Turnić, koja nam je u gostima ove nedjelje. Marina, također korisnica, i gorila je od želje da nešto kaže u ovom prošlom bloku. Marina, što ste htjeli reći?
1: Pa htjela sam reći, evo, za ovu živu ljekarnu i za... Htjela sam reći da je to tako, da nije sve, mislim, oporavak je sve oko nas i sve ovo što radimo u domu, sva i emisija i kako bi rekla, i sve te grupe što imamo, i i glazbenog terapeuta i likovnog terapeuta i kuc-kuc kabaret, to je sve vrsta oporavka, nije, znači, to je vrsta žive ljekarne u stvari, to što nas oporavlja, a nisu lijekovi pravi, nego...
0: Aha. Pa se može reći na neki način, ono, uz malo pretjerivanja, da ste dobili nekakav drugi život, jel? Da je to zapravo život.
1: Pa je, da, evo, ja sam inače i korisnik organiziranog stanovanja, to je korisnica. Aha. Već 8 godina, i stvarno sam jako zadovoljna, to je, znači, drugi život, odnosno, nešto sasvim drugačije.
0: Recite, za one koji ne znaju, što je to zajedničko stanovanje?
1: Organizirano stanovanje, to je usluga koju pruža Dom Turnić. Uh-huh. Znači, kao stambena zajednica, znači, okay, živimo...
0: Znači, živite sa nekim još, sa korisnicima, jel?
1: Tako je, i znači...
0: A gdje živite? U stanu nekom koji je u stanovima negdje?
1: U stanovima, tako. Dobro. Je, da, recimo, ja sam konkretno na Gornjoj Žici.
0: Ok. Koliko vas ima u stanu?
1: Četvero nas ima u stanu, znači, tu je moja cimerica Ana.
2: Pozdravljamo Ratka i Dejana.
0: A to je muški dio ekipe, jel?
1: Tako je, sa njima živimo.
0: I onda se, kako dogovarate se, ko će što raditi, jel?
1: Pa tako, imamo taj neki tjedni plan, šta ko treba napraviti, za kuhanje se dogovorimo, oko ručka se dogovorimo, znači, sve prilagodimo si kako nam najbolje znamo, znači, u dogovoru je sve.
0: Aleka je htjela nešto dodat prije u vezi ovog stanovanja, ne?
2: Ups, zaboravila sam.
0: Nemaš nikakvi primjedbi?
2: Nemam primjedbi, susjedi su mi na Vežici, tako da ja često budem kod njih, odemo na kavu u susjedstvo, i zapravo je to prekrasno, jedni od najdražih susjeda.
0: Tako da imate Alenku na oku, jel? Cijelo vrijeme. Dobro. A recite mi, koliko već koristite usluge Doma Turnić?
1: Pa, ja sam došla u dom 2016. godine, baš u sam dom, znači, tamo sam bila u domu godinu i pol, i onda sam prešla u organizirano stanovanje, znači, negdje 2018. sam prešla u organizirano stanovanje. I evo, do dan danas, tako da...
0: Dobro, i koja je vaša priča ukratko? Zašto ste...
1: A kako sam... Moja priča, pa već u srednjoj školi sam imala ja neke poteškoće i to. Sad baš da li mentalnog zdravlja ne znam, ali nešto je bilo. Bojala sam se ići na nastavu, neki strahovi su me pratili. I tako da često bi na četvrtu, ja sam završila trgovačku školu 3 godine, i četvrtu godinu sam išla vanredno, kako bi rekla, jer je razrednica ono rekla, pa odi još i tu četvrtu, a da budem iskrena, meni se nije baš dalo, ali kako bi rekla, uz pomoć moje sestre sam evo uspjela i tu četvrtu, ali već sam tu primijetila da nešto ne valja, onda je to, sam neke šokove doživjela i tako, i pa je to sve kulminiralo i tako.
0: I bolje vam je u ovom organiziranom stanovanju nego u domu, jel?
1: Pa sve ima svoje prednosti i nedostatke, znači, tako da neko kaže da je veća sloboda u organiziranom. Organizirano je u biti stanovanje napravljeno kao da smo jedna obitelj, a u domu ima puno ljudi, znači, s kojima se susrećeš, s kojima, koji ti mogu, ono, ne znam, pokucat na vrata kad god žele i tako da... A organizirano stanovanje baš princip obitelji jedne, kao, jedne, kao da smo obitelj, evo tako.

0: inače sam provela 5 godina u ovoj Lopači psihijatrijskoj bolnici i tako, tako da... Mm.
1: Marina je prvo došla kod nas pa se naspavala dobro. Kako je bilo ono, krenuli smo s kabareom pa sam ju morala buditi i moliti da dođe, ali super poslije.
2: Ana?
3: Pa ja sam došla u dom 2023. godine. Došla sam baš u dom i to iz Sraba. Moja priča je da sam ja dugo živjela u Zagrebu, radila u banci, znači 17 godina, 2019. godine sam otišla s posla i tu počinju, možda i prije počinju moji problemi, gdje sam u principu sagorila, rekla bih, na tom poslu i bila sam u sukobu sama sa sobom i sa okolinom oko sebe. Na kraju, kako sam financijski krahirala, došla sam kod sestre. Tu se sukob sa sestrom isto produbio. Nažalost, ja nisam razumjela da je teško biti na teretu nekome. Kroz neke razgovore završila sam na liječenju na Rabu. Tamo sam ostala jako dugo, jer nisam u principu s jedne strane ni mogla se negdje vratiti. Ljudi su prekrasni, stvarno su mi izlazili u susret. I na kraju sam završila u domu Turnić. Tako da kad sam došla u dom Turnić, krenula sam nekako naprijed, krenula sam ponovo pronalaziti i pozitivnu energiju i samu sebe, jednostavno na neki način se rekuperirati. S druge strane, dobila sam podršku da mogu početi volontirati, tako da sad volontiram i radim. Radila sam 6 mjeseci preko javnih radova, ali to je isteklo, tako da ponovo volontiram i to mi isto puno znači. Jedno i drugo je na neki način moj put oporavka.
2: A gdje volontirate?
3: U Caritasu.
2: Aha, bravo, super.
1: Mislim,
2: meni sad pada na pamet prije 10 godina, jer kad smo dobili onu nagradu za emisiju, tako, i onda smo išli u Zagreb primiti tu nagradu, tako, i onda postavljaju ti novinari, kolege, pitanja i pitaju me što ste naučili od njih.
1: Mm-hmm.
2: I sad ja ono stao blank u glavi totalni i tek poslije ono naknadno kad razmišljam, više trebao sam reći to i to.
1: Da.
2: Je samo hrabrost.
1: Tako ono,
2: je. Mislim da je to...
1: To je nešto koja... što je, da, apsolutno te razumijem. Hrabrost, meni je toliko značajno ovo što sam ja došla na ovo mjesto. I ta snaga, moj strah od javnog nastupa, recimo, mm-hmm, sam skup pogrešaka što se tog tiče. I ja kad sam vidjela ljude kako oni su spremni govoriti, kako su hrabri kroz taj život bili, uz vrlo malo podrške zapravo, mene to fascinira i čini mi to nekako...
2: Imponirati, ali pazi, da...
1: Tješi me da ima nade za oporavak. Kako da ti kažem, vjerujem u to i mislim da je vrlo tanka linija između toga da smo sad okej i da se desi nešto u životu i da ovoga trebamo ovu vrstu pomoći, znaš. Ali mi je opet ovo super jer vidim kako ovi ljudi su snažni i narastu poslije toga. Da.
2: Htio sam reći, još Seinfeld je rekao, evo, da je statistički ono strah od javnog nastupa, da je strah od smrti drugi najčešći strah poslije javnog nastupa. Kaže da ljudski mozak radi bez prestanka od kad se rodiš do kad trebaš održati govor pred masu ljudi.
1: to sam to. Ja.
2: Ili na radiju kad dođeš kao gost, kao, ali ne. Vrijeme idealno za ispunjenje želje. Ovoga puta Marini, ona je poželjela Grašu i Arsena. Sad ti se samo rijetko sjetim.

0: uvijek sve završava bliže bolu.
1: Uvijek sve završava bliže bolu. Je li to baš uvijek tako? Pitat ćemo sad korisnice Doma Turnić, Marinu, koja je zapravo poželjela ovu pjesmu. Jel? Neki put se poklopimo sa željama, pa onda pustimo pjesmu da ide do kraja. A, Marina, slažemo se.
2: Pa da, da, ma dobro, nije. Mislim, to je tako rečeno u pjesmi. Da. A kod mene je situacija drugačija, da nekako sreća, zadovoljstvo i tako, tako.
1: Ana?
3: Pa definitivno ne završava sve, biže ide bliže bolu, uvijek je nešto lijepo iz toga, i pjesme i inspiracija, čovjek se saživi s nekim drugim stvarima, tako da ja vjerujem u bolje, vjerujem, inače sam vjernik, moram reći, tako da kod mene uvijek prisutna ni nada i neki smisao da će se nešto odbiti dobro. Dobro, baš. Tako da za mene ne završava. I ako završava, uvijek ima nastavak. Tako da idemo dalje.
1: A što kaže terapeutkinja na to, Alenka?
4: Pa ovako kaže, da život svakakav, sa puno zamki, težak, ali da je nekad toliko lijep da se za to nešto toliko lijepo stvarno isplati svaki dan proživjeti.
1: Jer ne misliš na plodove svoga rada ili nešto drugo?
4: I na sve. Na cijeli život zapravo. Život kao cjelina zapravo. To često učila sam i svoju djecu tako. Ono, veći dio života je težak i imamo, neću iskoristiti riječ koju sam rekla, ali kad doživiš tu neku malu sreću koja te digne, isplati se za nju živjeti, to je negdje mene motivira. A da, a i što se tiče rada i što se tiče svega.
1: Znaš kako kažu, život je težak, ali proći će.
4: Isto što kažeš. Prebrzo prođe, pa onda treba ga živjeti.
1: Evo, nešto pred kraj, da te ne zaboravim pitat, to zapravo mi se nameće kao pitanje od prvog dana. Ja se sjećam svog prvog dolaska u dom Turnić. Sad sam već doma tamo, ali prvi dan je stvarno bio šok za mene. I ne samo, nosio sam to sa sobom jer sam čuo strašne priče, tragedije, da, ljudi koji su tamo. Ima puno gorih sudbina, jel, od Ane i Marine, i sve smo to vidjeli, sve smo to čuli, neki su o tome pričali, i onda sam pomislio, ne, kako bih rekao, ne da sam toliko empatirao s tim ljudima koliko s tobom, koja moraš tamo, kako možeš to biti tamo svaki dan, ići na posao, opet biti okružena time.
4: To je jedno pitanje zapravo koje sad ja nemam taj odgovor. Ja sam, znaš kako, kad sam radila s djecom, s teškoćama, uvijek je bilo pitanje moje djeci često, kako tvoja mama to može, moja je preosjetljiva, ona to ne bi mogla.
1: Aha.
4: Onda ovo slično pitanje tome.
1: Wonder Woman.
4: Ne, nisam, nego jednostavno kad sam završila, sad ću ti onako iskreno, kako je to išlo, kratko ću. Znači, završila sam svoj studij radne terapije, htjela sam biti likovni umjetnik, ali mi je mama rekla, radi nešto s čim ćeš se lakše zaposliti. I ovo mi je bilo neko najbliže tome da mogu raditi svašta i da mogu raditi osim onog medicinskog i vrlo kreativno i struka koja otvara. I kroz to nekako sam odlučila, zapravo slučajno završila u socijali, u prvom domu u kojem sam radila, i tamo je bilo grozno stanje. Nisam htjela pristati na to da ostane tako grozno, jer je uvijek malo novaca, malo ljudi koji rade, i nekako mislim da dosta ovisi o nama koliko ćemo se angažirati da osjetimo da smo nešto pomakli, ali to je krvnički ponekad posao da bi pomakao takav veliki sustav. A i ovdje u domu Turnić isto tako, ja kad koliko god dam, ja i dobijem natrag od tih ljudi, bude grozno, bude teško kad je nekom jako teško i dešavaju se svakakve stvari i to sve proživljavaš, to je, ali nekako postalo je to dio mene isto i nosim se, i meni treba pomoć. Imamo sad u domu dosta zapravo i tih grupa podrške, imamo supervizija gdje možemo podijeliti. Mm. Jako smo bliski kolege, nekako se stvorili dobar tim koji međusobno...
1: A daj, ajde, kad si već kod toga, neće našim slušateljima da. Koji ih ne znaju ništa to značit puno, ali njima će možda značit da ih spomenemo.
4: Apsolutno.
1: Ajmo na brzinu.
4: Marijana, Barbara, Martina, ravnateljica Martina, glavna sestra Kristina, Luka, Siniša, koga još imamo, psihologinja Kristina,
2: Kristina
4: i svi ovi ljudi, znači
2: Martina,
4: sve sestre,
2: Martina.
4: Tako je, psiholog, rekla sam.
3: I naši asistenti su
4: asistenti, da,
3: asistenti.
4: Koji su izuzetno važni, tako divne ljude smo dobili zapravo u naš sustav. Mi smo zapravo u ovih 13 godina od ustanove koja je imala do 40 zaposlenih narasli na 70 ljudi koji rade u sustavu, jer smo imali te projekte i to. I tako zapravo i naše zastupnice Doroteja, Maja, svi asistenti. Zapravo postali smo jedan čopor, što bi ja rekla, koji je puno je drugačije sad raditi. Ovo je zapravo mental fest gdje sam ja bila na bolovanju, ali se ipak odvio, a nekad sam morala svaku stvar ispratiti.
1: Lakše ti je kad zbolovanje dolaziš na metod.
4: Da, onda je drugačije. Onda, dobro, odradila da. Sam ja nešto, ali ne na onaj način da moraš svaku stvar odnijeti.
1: Bili ste gdje, ono, u Norveškoj, ste bili, da. Ali o tome ćemo u emisiji.
4: Ja se nadam uskoro nekoj sljedećoj radijskoj. Ovdje Ana je bila sam.
1: Što ste radili u Norveškoj? Brzo?
4: Ana, brzo.
3: Pa bili smo na njihovom sveučilištu Met Oslo i u okviru Balkanske škole oporavka predstavljali smo naš projekt, u stvari naš kabare, koji smo tamo napravili, znači, što na engleskom, što bez jezika, čisto kao skeč, i ljudi su bili zadovoljni, smijali su se, što je nama u stvari bilo najbitnije, da ih malo zabavimo, da vidimo da li smo uspjeli nešto napraviti. I bio je panel, bio je program, ja sam malo više hodala po gradu, moram priznati, nakon što smo završili naš program. Uglavnom jedno prekrasno iskustvo koje ću pamtiti i jednostavno prilika da se upoznaju i ljudi, barem za mene, iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, znači ljudi koji sudjeluju na Balkanskoj školi oporavka.
1: A baš u Norveškoj je to bilo?
3: Da,
1: to,
3: da,
1: škola,
3: da.
1: Balkanska škola u...
4: Ne, ovo je sad novi projekt. Znači,
3: novi projekt. Ovo je novi projekt Žive knjižnice, međutim oni su bili tamo i evo, u svakom slučaju jedno vrijedno iskustvo. Sad ono što smo imali s njima, znači, je Živa knjižnica, to sam već spomenula, čini mi se, i nadam se da će se i dalje razvijati i dalje i sa ljudima kojima to treba u stvari.
1: O tome više u emisijama idućim koje će biti, koje ovdje lud, ali evo, to vam je to za danas. Ja sam znao da će nam faliti vremena. Cure, kako je bilo?
2: Dobro.
1: Ana, Marina, hvala vam puno. Alenki,
4: hvala,
1: naravno.
4: Hvala tebi što si nazvao.
2: Hvala što ste nazvali.
1: Hoćemo ispuniti Alenki želju ili nećemo?
4: Naravno.
1: Ispuniti Alenka, znakovito, bare, jel? Bare puno se vrti
4: ovih
1: dana.
4: Ali nekako, kad smo se dogovarali za misiju, rekao si da odaberemo pjesmu i taj dan i ne mogu izaći iz toga, morala sam.
1: Dobro, što se mora nije teško. Goran Bare, moje jedino, dakle, korisnice doma Turnić, Ana, Marina, terapeutkinja Alenka, hvala vam i naravno vidimo se i dalje. To možemo
4: hvala
1: reći.
4: Tebi.
2: Hvala.
4: Albert, još jednom.
2: Hvala, Albert.
1: Molim, drugi.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka. Nije radio sve što svira.
1: I 14 sati.

0: Noća se zapalio otpad u sortirnici u Loparu na otoku Rabu. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra se nije proširila na okolne objekte i vozila. Uzrok i materijalna šteta tek će se utvrditi. Vatrogasci su dojavu primili malo prije ponoći, rekao nam je zapovjednik DVD-a Lopar Stanislav Franilić.
1: U vrlo kratkom roku izlazimo sa 5 vozila i 15 vatrogasaca na teren i tamo zatečemo požar otvorenog prostora, odnosno nagomilanog miješanog otpada. Ubrzo nakon toga, nakon dolaska negdje sat vremena, stavljamo požar pod kontrolom, ali imamo problema sa izdimljavanjem jer je veliki talog tog otpada. Uz pomoć djelatnika komunalne firme i njihove tehnike radimo raščišćavanje i hlađenje istovremeno i negdje oko 3 sata stavljamo apsolutno cijelu intervenciju pod kontrolom, 3.30 i intervencija završena.
0: Počelo je uklanjanje 11 vagona teretnog vlaka koji su jučer iskliznuli iz tračnica kod Meje. Nakon završetka očevida sinoć su počeli i radovi na sanaciji pruge, a danas su na terenu deseci radnika i teška mehanizacija. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete sanacija bi mogla potrajati danima. Željeznički promet na dionici između Plasa i Meje u potpunosti je obustavljen, a zasad nije poznato kad će ponovno biti uspostavljen. U nesreći u kojoj je teretni vlak prevozio žitarice prema rijeci nije bilo ozlijeđenih, a istraga o uzrocima nesreće još je u tijeku. Policija je noćas na autocesti u Primorsko-goranskoj županiji spriječila sukob navijačkih skupina. Tijekom pratnje pulskih navijača koji su se vraćali s utakmice, policija je oko 2 ujutro u mjestu Mihotići naišla na više maskiranih osoba. Nekoliko desetaka pripadnika druge navijačke skupine izazvalo je tučnjavu s navijačima iz Pule, a policijski službenici spriječili su nastavak nereda. Pulski navijači nisu ozlijeđeni, pa ih je policija nastavila pratiti do povratka kući. Istragom se utvrđuju sve činjenice i okolnosti događaja. Sport. Vaterpolisti Primorja Erste banke porazom su zaključili nastup na kvalifikacijskom turniru Eurokupa u Podgorici. U posljednjoj utakmici skupine E bolja je bila domaća budućnost koja je slavila s 14-10. Najefikasniji u riječkoj momčadi bio je Ivan Vukojević sa 6 pogodaka, dok je Len Dujmić dodao 2. Primorje je ostalo bez plasmana u Eurokup nakon što je prethodno izgubilo i od španjolske CN Terase s 11-5 i mađarskog BVSC-a s 14-5. Nogometaši Rijeke nakon trotjedne stanke u nastavku domaćeg prvenstva gostuju kod Slaven Belupa. Bijeli kreću u seriju od 4 gostovanja do kraja listopada, već u Koprivnici žele se domoći prve pobjede. Utakmicu najavljuje trener Rijeke Matijaš Kek.
2: Moramo gledati od utakmice do utakmice. Uvijek su bile te tekme u Koprivnici između Belupa i Rijeke. Nosile su uvijek neki naboj, igrači koji su tamo igrali, igrači koji su kod nas igrali. Tako da, jasno, naš cilj je doći do bodova, ali prije svega znamo da nas čeka jedna teška utakmica, pa na kraju kraja prvenstvena utakmica. Oni su popunili roster, raširili kadar, pauzu su iskoristili kao sve druge ekipe. Ja iz toga ne bi radio neki cirkus, kako za svih njih, tako i za nas.
0: Utakmica na stadionu Kušak Apaš igra se od 18 sati uz prijenos u programu Radio Rijeke.
3: Vremenska prognoza.
0: 23 trenutno u Rijeci, pretežno vedro, navečer i u noći porast na oblake koji ponegdje može biti praćen kišom. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 21 do 25, a u Gorskom kotaru i Lici od 13 do 18 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

Dvaj kvara, slušate Radio Rijeku. Wild Horses zove se ova pjesma. Ako vam se sviđa, nju bira Branimir Herceg, koji bira glazbu od podna, ali od sad realizira Damir Milčić. Wild Horses imamo mi i divlje vozače jednog takvog, ako ga sad slušate u Istri, na Ipsilon između Čorova, Kanfanari, Pazin, vozi u suprotnom smjeru, prema tome tamo je potreban oprez, vozi se uz ograničenje brzine, jer imamo Ghost Ridera. Na utakmici Como Roma nema golova, neće ih biti. Za Como rekao sam ja, dok ne uvede ili Smolčića ili Baturinu ili obojicu koji sjede na klupi, ali zato Roma igra s 10 igrača, isključen je Malen zbog grubog faula. Dakle, možemo reći je Andato Malen za njega. Ima još 10 minuta do kraja, vidjet ćemo hoće li Fabregas reći momcima dajte gas ili će ovako završiti.

A u Rijeci nam je 22 stupnja, na korak smo do maksimuma, odnosno do 23 koliko ima Rab. Najhladnije na Zavižanu 8 stupnjeva. U Dubrovniku i dalje pada, tako kaže DHMZ, i tamo je 17 stupnjeva. U Zagrebu 18, u Splitu 20, a evo, mi smo na 22. Turisti, dođite k nama, ovdje je toplo.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
1: Tri karaktera,

što reći na ovo, nego zovite hitnu, nema druge. 14.36, slušate Radio Rijeku i ne mora baš svaki moj savjet biti pametan, da pače, više ih je ovo i drugih. Fabregas me poslušao pa je uveo Baturinu, ne da nije zabio, nego je još i dobio žuti u 90. i nije Como uspio iskoristiti prednost igrača više, tako da je utakmica Como Roma završila bez golova, tako je Inter ostao sam na vrhu sa maksimalnim učinkom, Roma je ostala iza njega. Koga još može stići? Može ga stići Lazio ako pobjedi Moncu, ta utakmica počinje u 15 sati, kao i Lecce Bologna, u 18 sa Sassuolo Milan, a u 20.45 Cagliari Juventus. S obzirom na poziciju Cagliarija trenutno, koji se nalazi u zoni Lige prvaka, na četvrtom mjestu, možemo reći derbi, dakle 20.45 Cagliari Juve.

0: za vrijeme.
1: A čuli smo na kraju pjesme Pljesak, ja bih rekao Pljesak za ovo vrijeme koje nam se dogodilo danas u Rijeci, i podsjetnik da nekako volimo ljeto kad nije ljeto. Ne znam, slaži li se Igor Lisac, ali želimo mu dobar dan u svakom slučaju. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju. Da, slažem se da što više sunca, ali normalnije temperature, da ne ide preko 35 i 40 i super.
1: Kad je ljeto, onda volimo malo jeseni da se ubaci, a kad je ovako jesen, obožavamo ljeto.
2: Da. Standardno, da. Dobro, što se tiče današnjeg vremena, lijepo ste rekli sunce, tako da uživat ćemo u suncu, ali nećemo sad predugo, tako da bit će i za druge ljude isto nešto i priveće, tako da u obliku porasta na oblake, tako da i već i u jutarnjim satima i tijekom noći sa ponegdje sa kišom, no neće to sve biti dugog vijeka trajanja, tako da će se već i od sutra poslije podne smirivati vremenski uvjeti i ponovno razvedravati, tako da i to će se onda prenijeti i na utorak i dio srijede. Tako da evo, trenutno još uvijek pod utjecajem ogranka anticiklone sa zapada, pretežno vedro nad područjem, puše slaba do umjerena, tek mjestimice pojačana bura, a more malo do umjereno valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 14 sati 22 celzijeva stupnja, tlak zraka 1011 hektopaskala, relativna vlažnost 48%. Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan 8, Park 12, Delnice 13, Plitvička jezera 14, Bakar, Gospić 17, Ogulin 19, Pula aerodrom, Vransko jezero na Cresu 20, Opatija, Pazin, Poreč, Porer, Pula, Krk aerodrom 21, Crikvenica, Mali Lošinj, Malinska rijeka, Senj 22, Rabi, Rovinj 23, te Sveti Ivana Pučini 24 celzijeva stupnja. Temperatura mora izmjereno u 14 sati, Opatija 20, Malinska 21, te Mali Lošinj 23 celzijeva stupnja. Tlak zraka se kreće od 1011 do 1013 hektopaskala, te je u blagom padu. Danas na večeri u noći, kao što smo rekli, dolaziti će do porasta na oblake povezano sa spuštanjem jednog poremeća sa sjevera koji ponegdje može biti praćen kišom, puhat će slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a more će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima valovito. Bura će u noći na ponedjeljak i ujutro pojačati, tako da sutra u ponedjeljak pretežno oblačno, ponegdje s kišom, no poslije podne prestanak oborine te stabilizacija vremena, smanjenje na oblake, i to će najprije krenuti u Istri i na Kvarneru, a zatim u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima, a prije podne u Velebitskom kanalu mjestimice moguća i olujna s orkanskim udarima. More generalno u takvim uvjetima malo do umjereno valovito, na dijelovima valovito, ali sa orkanskim udarima bure moguće je i jače valovito more. Temperatura zraka spuštanjem, odnosno priljevom hladnog zraka sa sjevera u blagom padu, i to jači pad kod dnevnih temperatura. Preksutra utorak, pretežno vedro vrijeme uz buru koja nastavlja puhati, jutarnja temperatura će pasti, a dnevno uglavnom zadržati svoju vrijednost, i to će se prenijeti na srijedu, te srijeda je suha, sunčana i stabilna, s jutarnjom temperaturom i dalje u blagom padu. Eto, toliko o vremenu idućih dana.
1: Čuo sam puno orkanskih pridjeva, jel?
2: A samo to, malo, u ponedjeljak, malo. Prije podne, da, malo orkanskih pridjeva.
1: Mali orkančić. Ok, veliki pozdrav, Igore, i dobar početak radnog tjedna.
2: Lijep pozdrav i vama iz Rijeke i do slušanja.

Stani, poslušaj, stani, poslušaj najnovije vijesti za desetak minuta. Ja ću vam jedno, ne mogu izdržati ono, puko bi da vam to ne kažem. Znate onu utakmicu za koju smo dijelili ulaznice u petak, Kvarner Dinamo, dakle u dvorani Zamet. E, to je upravo završilo. Završilo koliko? 100-55 za naše. Dakle, Kvarner prva pobjeda, Dinamo prvi poraz. Bravo momci, i sad ćemo naplaćivati kad budemo dijelili besplatne ulaznice, jer to znači da će naši pobjediti. Kao što smo rekli, za 10 minuta Vedrana i danas aktualno.

0: mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke danas aktualno. Zbog jučerašnje nesreće na kolodvoru Meja još je zatvoren željeznički promet kod Rijeke. Nastala je velika materijalna šteta kada je 11 vagona natovarenih žitom iskliznulo iz tračnica i završilo u provaliji. Izvlačenje vagona samo što nije krenulo, no za sad se uklanja uništeni dio pruge. Vlasnik vagona je tvrtka Transagentis koje su potvrdili za HTV da imaju dozvolu za vožnju u cijeloj Europskoj uniji, no nakon nesreće sumnjaju da možda ipak postoji neki problem te da se tim vagonima više neće koristiti. Predsjednik sindikata strojovođa Hrvatske Nenad Mrgan još je jučer napomenuo da je problem u vagonima koji su prema njegovim riječima proizvedeni u Armeniji te da je njihova sigurnost upitna. Mrgan je pohvalio strojovođu i rekao da se radi o novim vagonima i o dobroj lokomotivi, no unatoč tome ponovno se dogodila nesreća. A noća se zapalio otpad u sortirnici u Loparu na otoku Rabu. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra se nije proširila na okolne objekte i vozila. Uzrok i materijalna šteta tek će se utvrditi. Vatrogasci su dojavu primili malo prije ponoći, rekao nam je zapovjednik DVD-a Lopar Stanislav Franelić.
2: U vrlo kratkom roku izlazimo sa 5 vozila i 15 vatrogasaca na teren i tamo zatečemo požar otvorenog prostora, odnosno nagomilanog miješanog otpada. Ubrzo nakon toga, nakon dolaska negdje sat vremena, stavljamo požar pod kontrolom, ali imamo problema sa izdimljavanjem jer je veliki talog tog otpada. Uz pomoć djelatnika komunalne firme i njihove tehnike radimo raščišćavanje i hlađenje istovremeno i negdje oko 3 sata stavljamo apsolutno cijelu intervenciju pod kontrolom, 3.30 je intervencija završena.
0: A termička reakcija nastala u unutrašnjosti hrpe nerazvrstanog otpada uzrok je požara koji je u petak navečer buknuo u reciklažnom centru Metis u Puli, izvijestila je tako istarska policija. Vatra je zahvatila miješani otpad, većinom plastični. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin najavio je da će u prostornom planu koji je u postupku donošenja biti predviđena lokacija na kojoj će sadašnji pogon biti premješten na sigurniju i od grada udaljeniju lokaciju. Policija je noćas na autocesti u Primorsko-goranskoj županiji spriječila sukob navijačkih skupina. Tijekom pratnje pulskih navijača koji su se vraćali s utakmice, policija je oko 2 sata ujutro u mjestu Mihotići naišla na više maskiranih osoba. Nekoliko desetaka pripadnika druge navijačke skupine izazvalo je tučnjavu s navijačima iz Pule, a policijski službenici spriječili su nastavak nereda. Pulski navijači nisu ozlijeđeni, pa ih je policija nastavila pratiti do povratka kući. Istragom se utvrđuju sve činjenice i okolnosti događaja. Hrvatskoj trebaju 4 energane u kojima bi se zbrinjavao otpad koji nije recikliran i nije opasan. Taj su podatak iznijeli nedavno struka i Fond za zaštitu okoliša. 4 energane mogle bi biti izgrađene u roku od 8 do 10 godina, a za lokacije se spominju Šibenik, Osijek, Rijeka i Zagreb. Prilog Mirune Kastratović.
3: U Hrvatskoj se planira gradnja 4 elektrane. Nijedna od njih neće biti za opasan otpad, rekla je Maja Feketić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nedavno na okruglom stolu Energetska oporaba opasnog otpada. U energanama bi se spaljivao otpad koji nije moguće reciklirati, a pritom proizvodila električna i toplinska energija. Projekti su u različitim fazama pripreme, a prva će biti izgrađena u sklopu Centra za gospodarenje otpadom Bikarac kod Šibenika, kapaciteta 130.000 tona na godinu goriva iz otpada s područja 4 dalmatinske županije. O strahu građana od takvog postrojenja Maja Feketić kaže.
4: Europa ima jako rigorozne i tehnologije koje morate izabrati kroz studiju izvodljivosti i kroz samu izgradnju i praćenje emisija u okoliš koje se definiraju kroz studiju utjecaja na okoliš. Sami procesi idu kroz javne rasprave sa građanima.
3: Za otpad iz Slavonije planira se energana u postrojenju Orlovnjak u slobodnoj zoni Osijek. Fondu su se javili zainteresirani gradovi među kojima prednjači Rijeka, te smatra da bi i grad Zagreb trebao krenuti u tom smjeru. Energane koje su u planu namijenjene su neopasnom otpadu koji nije recikliran, naglašava.
4: Energane na neopasni otpad to ne mogu riješiti, znači, ali postoje energane na opasni otpad o kojima još nismo razgovarali.
5: Što se tiče spalionica, njih mi zovemo kolokvijalno, ali zapravo u europskom zakonodavstvu se one odnose na postrojenja za uništavanje opasnog otpada i oni vam ne mogu dobiti po propisima, znači status oporabe. Znači oni doslovce jesu spalionice za razliku od ovih energana na otpad.
3: Dodaje Daniel Rolf Schneider sa Zagrebačkog fakulteta strojarstva i brodogradnje. Što se tiče opasnosti za građane, i on kaže:
5: građani zaista nemaju razloga sumnjati u tehnologiju, ali stvar je socijalne prihvatljivosti. Da li ljudi vjeruju institucijama, da li vjeruju u struci. Znači, sve te emisije koje jednog dana kada energana počne raditi su javne, dostupne, znači i preko portala i čak na displejima ispred same elektrane.
3: Schneider kaže kako u ovom trenutku zna za nekolicinu energana koje su u fazi planiranja. Uz Bikarac i Orlovnjak dodaje kako u Sisku CIOS planira energanu, te da se spominjala i Kutina, i uz Zagrebačku vjeruje da bi to trebalo biti dovoljno za trenutačnu situaciju. O financiranju Maja Feketić rekla je da je još modernizacijski fond EU-a jedan od najboljih izvora financiranja, te da on vrijedi do kraja 2030. godine. Nakon toga ostaju krediti, javno-privatno partnerstvo te neki inovacijski fondovi.
0: Iz svijeta, najmanje 12 osoba ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu jemenskih Hutista na međunarodnu zračnu luku u Rijadu. To je već treći napad ovog tjedna na isti aerodrom koji je sada zatvoren. Hutisti su poručili da bi zrakoplovne tvrtke trebale izbjegavati saudijski zračni prostor nakon što je jemenska vlada, koju podupire Rijad, pokrenula ofenzivu protiv te skupine. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas poručila je da je napad Hutista na zračnu luku strašan teroristički čin. Najavila je da će ministri vanjskih poslova država članica Unije sutra raspravljati o jačanju napetosti u toj regiji. Napad je komentirao i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.
6: Duboko sam šokiran i oštro osuđujem smrtonosni napad Hutista na međunarodnu zračnu luku Kralja Kalida u Rijadu, u kojem je poginulo 12 osoba, stotine su ozlijeđene. Napadi na civile i civilnu infrastrukturu kršenje međunarodnog prava. Takvi napadi moraju odmah prestati.
0: Američki predsjednik Donald Trump rekao je kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog čelnika. Zelenski još nije reagirao. Nastavak je to pojačavanje napetosti između Washingtona i Kijeva zbog američkog dogovora s Rusijom o isporuci dizela. Trump je ukrajinskog predsjednika optužio da je odgovoran za visoke cijene dizela u Americi zbog napada na rusku energetsku infrastrukturu. Zelenski je poručio kako će novi sporazum Moskvi osigurati dodatni novac za nastavak rata protiv njegove zemlje. Evo Trumpove izjave.
7: Znate što predlažem? Predlažem da dobiju novog vođu koji bi mogao postići dogovor, jer on je mogao postići mnogo dogovora, ali iz nekog razloga to nikada nije učinio. Mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika.
0: Poljska policija dobila je informaciju o mogućim napadima na premijera i ministra obrane. Ministarstvo unutarnjih poslova najavilo je hitan sastanak u protuterorističkom centru Agencije za unutarnju sigurnost. Informacije o mogućim napadima primljene su nakon vala nasilja u školama diljem Poljske. U četvrtak je u jednoj od ustanova ubijen školski domar. Poljske vlasti zbog toga su u stanju visoke pripravnosti. Nove poplave u Nepalu. Bujica koja je prouzročilo klizište na rijeci Bujhi Gandaki odnijela je kuće i mostove te oštetila hidroenergetski kamp u središnjem dijelu zemlje. Spašeno je 50 ljudi, a 5 osoba smatra se nestalima. Uništena su 4 mosta i gotovo 24 kuće. Nova nesreća dogodila se dok se Nepal pokušava oporaviti od katastrofalnih poplava i klizišta koji su prije 2 mjeseca pogodili područje uz granicu s Tibetom. Tada su poginule i nestale tisuće ljudi, te su uništene tisuće kuća i ključna energetska infrastruktura. Papa Lav XIV. Za nekoliko će dana biti operiran. Na kraju današnjeg Angelusa rekao je da su mu liječnici pronašli lokalizirani čvor na plućima koji je otkriven u vrlo ranoj fazi. Zahvalio je svima na duhovnoj blizini i pozvao vjernike da mole za njega. Objavio je tako Vatican News. Međunarodni je dan djevojčica. Proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda 2011. godine kako bi se prava djevojčica i jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju prepoznali diljem svijeta. Prema UN-ovim podacima čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu, a jedna od 5 djevojčica uda se prije 18. godine, što izravno ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punog potencijala. I za kraj, obožavatelji Gorana Bare večeras u Zagrebu održavaju skup u čast pjevaču koji nas je prekjučer napustio u 62. godini. Skup počinje u 19 sati na trgu Vjekoslava Majera u Sopotu, zagrebačkoj četvrti u kojoj je Bare živio. Organizatori pozivaju ljude da ponesu svijeće, ali i instrumente, kako bi pjesmom odali počast jednom od najprepoznatljivijih glasova i najosebujnijih osoba domaće glazbene scene. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, tonska realizacija Damir Milčić, uredila i vodila Vedrana Lisica Pavlović, u nastavku još sport i vrijeme.
8: Sport.
0: Vladimir Jurić.
9: Nakon trotjedne pauze zbog nastupa hrvatske nogometne reprezentacije, nogometaši Rijeke danas nastavljaju natjecanje u Supersport HNL-u gostovanjem u Koprivnici kod Slaven Belupa. Posljednja utakmica 9. kola na rasporedu od 18 sati, a prije nas možete slušati u programu Radi Rijeke. Trener Matijaš Kek uoči gostovanja u Podravini.
10: Uvijek su bile te tekme u Koprivnici između Belupa i Rijeke. Nosile su uvijek neki naboj, naš cilj je doći do bodova. Ali prije svega znamo da nas čeka jedna teška utakmica, pa na kraju kraja prvenstvena utakmica.
9: Nakon što je Opatija u petak remizirala protiv Kostoši na Kantridi, jučer na Krimeji u utakmici odigrano je točno u podne, Orient je s dva gola Andrijaševića sladao Dubrovo 2-1 i tako došao do četvrte pobjede u prvoj nogometnoj ligi. Što se tiče treće lige Zapad, jučer u Senju pobjeda Nehaja 2-1 nad liderom Lokomotivom, koja je nakon pet startnih pobjeda te pobjede u kupu protiv Orienta doživjela prvi poraz u novoj sezoni. Veselo sinoć bilo u dvorani za Met, gdje je hrvatski malonogometni klub Rijeka sa čak 7-3 porazio lidera prvenstva Osijek Kandit. Trener Rijeke Alen Jukić.
11: Nijedan igrač nije pomislio izaći van, pokazali su karakter, pokazali su da ono što mi pričamo, da karakter i zajedništvo ekipe nije bez pokrića, nego da mi to možemo i moramo pokazivati na terenu, da to svako primijeti i da to bude glavna stvar u svim našim prezentacijama i u komentarima ljudi koji prate futsal i koji prate HMK. Desilo se, dogodilo se, nismo ušli na pravi način i još nisu ostali, naravno povjerenje imaju i to je taj, kad pričamo o karakteru, zajedništvo mi vjeruje u sebe. Znači ova ekipa ima jako veliko vjeru u sebe.
9: Vaterpolisti Primorja i Erste Banke doživjeli su sinoć drugi poraz u Podgorici, gdje se igra kvalifikacijski turnir grupe E Eurokupa. Visoko ih je porazio mađarski BVSC 14-5. Da bi jutrašnjim porazom protiv domaćina Budućnosti 14-10 zaključili europski nastup sa 3 poraza.
1: Prognoza vremena.
12: Igor Lisac.
13: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno oblačno, ponegdje s kišom, poslije podne prestanak oborine te smanjenje na oblake, najprije u Istri i na Kvarneru. Puhaće bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka solinim udarima, a prije podne u Velebitskom kanalu mjestimice moguća olujna s orkanskim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, na dijelovima valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 11 do 16, u Gorskom kotru lici od 5 do 9 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 17 do 22, u Gorskom kotru lici od 10 do 13 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

We're on the road to nowhere, u 15.33, jesmo li na putu za nigdje, ma ne brinite, niste vi, to su talking heads samo, znači ovi koji pričaju na radiju. A o čemu pričaju, onome što im upadne u oči, recimo jedna zanimljivost utakmice Koma i Rome, u kojoj, rekli smo, Smolčić nije ušao, Baturina ušao pri kraju i dobio žuti karton, jer je kad je izveo škarice, pokušao izveo škarice, zveknuo i suparničkog igrača, ne bi inače to Baturina namjerno, normalno, nešto što se ne događa baš često, glavni sudac Fabri morao je napustiti teren zbog ozljede koljena i onda ga je zamijenio četvrti sudac Soca. Jedna druga vijest, nažalost, bode oči, u sudaru turističkog autobusa s kamionom u Turskoj ima najmanje 11 mrtvih. Najmanje 11, kaže vijest, zato što se boje, postoji bojazan da će ta brojka biti još veća, jer od 27 ozlijeđenih čak 16 ih je kritično. Dogodilo se to između Burse i priobalnog Izmira, a turistički autobus se sudario sa kamionom vučne službe, tako kažu prve vijesti. Ništa, vidjet ćemo što će biti s tim dalje. Rekli smo da je Kvarner uvjerljivo sladao Dinamo u košarci, što uz pobjedu Škrljeva dan ranije čini našu košarku ovoga vikenda 100%. Idemo 100%, idemo u hak za 10 minuta.

0: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.
1: Hej! Tko bira?
2: Dobar domar!
3: Tko zna?
4: Naš mesar.
1: Odakle?
5: Provjereno!
6: Svjetlo!
5: Svježe!

0: je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
1: 15. rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija.

0: Zvani se u Hak. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. Hak.
1: Zvijezdan Horvat, pozdravljamo danas u Haku. Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Čini se, barem prema do sad viđenom, jedna mirna nedjelja, barem u ovom našem kraju ovdje.
3: Da, možemo to tako reći, da je situacija u prometu danas zadovoljavajuća, bolja nego što je to primjerice bilo jučer, iako i danas ima još nešto sitno ograničenja, pa ćemo prije svega vozače podsjetiti da je još mjestimice mokro i sklisko, jednako tako i da je veća opasnost od odrona na cestama u Gorju. Na području vaše županije, dakle to su ceste i u Gorskom kotaru, ali i dio Jadranske magistrale također. E sad, osim mokrih cesta, tu je i jak vjetar, on je ipak nešto slabiji nego tijekom prije podneva, no i dalje ostaje zabrana na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. No, to i neće biti konačan odgovor bure u ovoj seriji. Naime, najavljeno je i sutra da će pod Velebita biti olujnih udara, pa treba računati s mogućim ograničenjima za pojedine skupine vozila, stoga provjerite aktualno stanje prije nego što krenete u promet. Jednako tako treba reći da su i danas usporavanja u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa se tako vozi u kolonama u pokretu i uskraće zastoje na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Opatije i Istre, ali i na Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Također, gužve su i danas na graničnim prijelazima, pojačan je putnički promet, uglavnom na ulazu, na nekim prijelazima gužve su u oba smjera, a čekanja su od pola sata pa ponegdje čak i do dva sata, no to je nedjeljom uobičajeno, uglavnom je to tranzitni promet koji odlazi iz smjera istoka prema Sloveniji. U pomorskom prometu situacija je danas redovita, unatoč vjetru nije bilo nikakvih poremeća s plovidbom. Eto, nadamo se da će tako i ostati. No, zbog nestabilnih vremenskih uvjeta svakako treba računati i na to da će se uvjeti za vožnju mijenjati. Bude li kiše, a najavljeni su i za sutra prijepodne izraženi grmljavinski pljuskovi i na području Hrvatskog primorja, ali i u Istri. Vozit će se otežano i usporeno, pa za početak tjedna svakako vodite računa o tome da krenete nešto ranije, ako već ne na vrijeme, onda ranije, da biste eto stigli na sve vaše obaveze koje vas sutra očekuju.
1: Imat ćemo na umu, hvala Zvijezdana i do slušanja. Dobar početak tjedna.
3: Hvala lijepa također, do slušanja.

do 4, bliži nam se 4 sata. Da ne vidim što piše na ekranu, rekao bi da je ovo Lenny Kravitz, ono, ide it over till it's over, tu smo negdje stali. A moglo mi se i to pjevat na ovaj ritam, skoro i na harme, dakle nije gotovo dok nije gotovo, kako bi mogu reći, kad muze pjevaju, nogomet šuti, odnosno rezultati. Varaždin je poveo pri kraju polovremena protiv Lokomotive, a jedna vijestica iz tenisa, naš Matej Dodig, uzeo je Challenger u portugalskoj Bragi, u finalu je svladao Dansa Molera 2-1 u setovima. Lako mu igra protiv Molera, ajte igra protiv tenisača pravoga. Bliži nam se 4 sata, a to je vrijeme za našu Tinu. Malo sam škicnuo što je pripremila, neću vam odat, ali ću vam reći još jedna emisija, da non perdere, za ne propustiti, u 4 Tina Vukova.

0: 95,1, 102,7, 104,7. S vama kroz vrijeme. Radio Rijeka.
1: Popodne s Tinom, nedjeljom od 16 na Radio Rijeci.
0: Glazbu koja traje bira Tina Vukov.
2: Pozdrav svim slušateljima i slušateljicama i dobrodošli u još jedno popodne s Tinom. Ja sam Tina Vukov i danas biram glazbu za vas. Hvala Albertu na ovako lijepoj najavi, sad osjećam lagani pritisak, ali definitivno se i slažem sa Albertovom izjavom malo prije da kad je ovako krasan jesenski dan, volimo da nam je malo ljeta, a ljeti volimo da je jesen. Tako to uvijek biva, tako da nadam se da uživate u ovom prekrasnom jesenskom danu. Za današnju emisiju inspiriralo me nešto malo drugačije. Dobila sam puno upita od prijatelja i poznanika kad ću konačno uvrstiti domaću glazbu u svoje playliste, jer istina je da vrlo često stavljam stranu glazbu, a volim i našu domaću staru glazbu, tako da odlučila sam za današnju emisiju ispuniti želju i njima i svakome ko se zaželio malo domaće glazbe. A s obzirom da nije tajna da ja volim taj stari zvuk, danas su nam na repertoaru stare pjesme iz zlatnog doba šlagera iz 50-ih, 60-ih, 70-ih bivše Jugoslavije, i tu će nam se naći puno prekrasnih pjesama, nekih hitova, nekih malo manje hitova, ali vodila sam se onime što se meni nekako sviđa, što ja najviše slušam i privatno, tako da molim vas, nemoj, unaprijed se ispričavam ako nisam uvrstila neku vašu najdražu pjesmu, jer ima toliko toga, naša glazbena scena ima toliko bogat opus prekrasnih djela, tako da jednostavno je nemoguće nekoga izostaviti u emisiji. Ali da krenemo na prvu pjesmu. Prva je zapravo obrada jedne nizozemske pjesme koja se zove Als het om de lifte gat. Na hrvatskom zvuči puno ljepše, mi znamo sve, i obradile su ju naše legendarne sestre Bisera i Senka Veletanlić 72. godine. Ta pjesma nizozemska koju su izveli Sandra i Andres na Euroviziji 1972. godine bila je veliki europski hit i obrađena je na više od 10 jezika zbog svoje jako, jako pamtljive melodije i zaraznog ritma. Tako da su je Bisera i Senka izvele u kultnoj televizijskoj emisiji Obraz uz obraz 72. godine, i nakon toga pjesma je nekako odjeknula i mislim da je u njihovoj izvedbi puno ljepša nego original. Kad sam poslušala eurovizijski original, nije me se nešto dojmio, ali njihova izvedba ima baš nešto posebno. Prepjev su za prepjev, to jest tekst na domaćem jeziku, su zaslužni Olivera i Vojkan Borisavljević. Borisavljević je jedan od najpoznatijih jugoslavenskih skladatelja i aranžera. On je prilagodio aranžman za sestre Veletanlić, tako da on zvuči malo sofisticiranije i raskošnije, a i njih dvije su bile poznate po svojoj suptilnosti, eleganciji, po prekrasnim vokalima i po vlastitim karijerama. Svaka od njih je imala svoje karijere i hitove, iako su vrlo često i zajedno nastupale. Senka se relativno rano umirovila od glazbe i živjela je više povučeniji obiteljski život, dok je Bisera nastavila pjevati i pjeva i dan danas. Senka je preminula ove godine u siječnju. I ništa, imale su jako puno hitova, da sad ne duljim u ovom uvodu. Ajmo prvo poslušati o kojoj se pjesmi radi, pa ćemo onda kasnije još malo. Mi znamo sve.

Meni je ovo totalni hit, evo ja bi ju i dan danas slušala, to je znam ju ponekad sebi pustiti doma za užitak. Pjesma je toliko vesela i zarazna da mislim da može proći i danas kao neki hit. Idemo na sljedeću pjesmu isto tako u vedrom ritmu. Tu nam se nalazi Marijana Deržaj, ona je bila ikona slovenske glazbe i bila je toliko popularna da je poznata i kao prva dama i bila je sinonim za zlatno doba slovenske glazbe i čak je imala radi svoje velike popularnosti nadimak Marijana Nacionale. Rođena je 36. godine u Ljubljani, preminula je 2005. godine u Ljubljani. Bila je toliko popularna da je čak 95. godine dobila slovensku medijsku nagradu Viktor za životno djelo, snimila je jako puno pjesama, preko 300, briljirala je u džezu, šansoni i narodnoj glazbi i isto tako je bila jedna od najprodavanijih izvođačica diskografske kuće Jugoton. Ono što ćemo sad čuti od nje je pjesma s kojom je debitirala na prvom Opatijskom festivalu 58. godine. I kako je u ono vrijeme bila tradicija da se na festivalima pjesme izvode u dvije različite varijante kako bi se pravedno mogla ocijeniti sama pjesma, a ne pjesma plus izvođač. Tako su ju na tom festivalu izvele Marijana Deržaj i naša Beti Jurković. Njezinu verziju nećemo sad čuti, ali ćemo Beti čuti malo kasnije. To je pjesma Vozi me vlak udaljave. Prekrasna, prekrasna balada, ritmična pjesma koja govori o čežnji srca za nekim daljinama i širinama i o tome kako idemo na vlak i idemo u daljine u potrazi za nečim višim. Pa ajmo uživati u predivnoj Vozi me vlak udaljave.

Bila je to Marijana Držaj i pjesma Vozi me vlak u daljave, pjesma koja je debitirala 58. godine na Opatijskom festivalu i koliko je bila omiljena svjedoči činjenica da je dobila prvu nagradu slušatelja i drugu nagradu stručnog žirija, a osim nje izvela ju je i Beti Jurković, koju ćemo sada čuti u jednoj drugoj pjesmi. Beti Jurković je prije nekoliko dana proslavila svoj okrugli 90. rođendan, tako da ovom prilikom joj čestitam. Imam veliku čast što sam mogla upoznati gospođu Beti i pjevati na koncertu posvećenom njoj u čast, njezinu predivnu pjesmu Svemu dođe kraj, koju sam isto tako uvrstila na svoj posljednji album Obrada, što me čini sretnom, ali nećemo to sad slušati. Čućemo jednu izvedbu i pjesmu koja ne spada možda u njezine najveće hitove, a stvarno je imala puno hitova, puno veselih hitova. Ono što ćemo sada poslušati je jedna malo baladnija pjesma koja se možda malo manje vrti, ali je isto tako jako značajna. Ona je debitirala na Zagrebačkom festivalu 74. Napisao ju je Alfi Kabiljo i tekst i glazbu i aranžman. Alfi Kabiljo je bio poznat po svojim profinjenim, predivnim melodijama i orkestracijama, tako da takva je i pjesma koju ćemo čuti. Beti Jurković je stvarno fascinantna ličnost, rođena je u Opatiji. I kako je majka bila profesorica nizozemskog jezika, Beti je od malena govorila više jezika, nizozemski, talijanski, njemački, pjevala je na svim tim jezicima i to joj je rano otvorilo vrata inozemnim nastupima i legendarna je priča kako ju je Louis Armstrong primijetio 59. godine u Ljubljani, s njim je otpjevala It's Wonderful i on joj je ponudio europsku turneju, no morala ga je odbiti jer joj je tada obrazovanje bilo na prvom mjestu. Beti, osim što je bila vrhunska vokalistica, bila je i kantautorica i poznato je da je napisala svoj skladateljski debi 65. godine na Zagrebačkom festivalu s pjesmom Ljuljačka. Međutim, iako je Beti fantastična, ona se relativno rano povukla sa glazbene scene negdje 80-ih godina i nastavila je nekako povučeno živjeti život, ali i dan danas pamtimo njezine prekrasne melodije. Mislim da još nisam rekla o kojoj pjesmi se radi. To je divna, divna balada, naziva Potraži me večeras, pa ajmo ju poslušati.

Slušali smo Potraži me večeras u izvedbi Beti Jurković i pjesme koje je napisao Alfi Kabiljo. Zvuči nevjerojatno filmski. Sve što je Alfi Kabiljo napravio ima u sebi tu jednu sofisticiranost i gotovo filmsku atmosferu. Ono što nam sada slijedi je, kako najaviti, jedan od naših najpoznatijih, najvećih kantautora i glazbenih umjetnika. Ja ga smatram jednim od najboljih naših umjetnika, ali i šire, s kojim sam imala veliku čast surađivati u ranoj dobi od 17 godina. To je Arsen Dedić i ono što ćemo danas čuti od njega možda nije najpoznatiji hit, jer on je stvarno napisao jako puno toga, ima bogatu ostavštinu i glazbe i poezije i filmske glazbe i pjesama za djecu. Mislim, on je toliko puno radio i toliko je prekrasnih melodija napravio, i sljedeća pjesma je jedna od njih, ali nije ona koja se često vrti u eteru i nije jedna od onih pjesama koje su obrađivane jako puno ili koje se i dan danas puno izvode, ali je prekrasna unatoč tome. Skladao ju je 71. godine Arsen na svom albumu Arsen 2. Aranžman je napravio Krešimir Oblak i pjesma se zove Ne plači. Poznato je, Arsen je napisao pjesmu o tome kako završava jedna ljubavna veza u kojoj stari iskusni muškarac tješi mladu djevojku koja se prvi put suočava sa rastankom i gubitkom, ali isto tako i predstavlja različito shvaćanje ljubavnih odnosa mlade i starije osobe. On je već to proživio, a i sebe opisuje kao teškog, kao nekog ko želi, ali možda nije sposoban pružiti ljubav onako kako bi ona htjela, a istovremeno ju tješi i kaže da je život ispred nje i neka ju glazba tješi. Pa to je pjesma Ne plači i idemo uživati u njezinoj raskošnoj orkestraciji i melodiji.

Bio je to veliki Arsen Dedić u svojoj pjesmi Ne plači. Sviđaju mi se stihovi, moje igre su teške, ne znam ljubav da dam, volim stvari daleke i tražim ih sam. To pokazuje nevjerojatnu samosvijest osobe koja se bori s time da ne može pružiti ljubav, a htjela bi. Nakon Arsena idemo na još jednu legendu bivše Jugoslavije, izvođačica koja je predstavljala Euroviziju 62. godine u Luksemburgu i ostvarila je prestižno 4. mjesto i to se smatra jednim od najvećih uspjeha te jugoslavenske suradnje na tom natjecanju u ranim godinama festivala. Radi se o pjevačici Loli Novaković. Ona je bila stvarno velika zvijezda, imala je velike uspjehe, rođena je 35. godine u Beogradu, svoje prve glazbene nastupe je imala 50. godina, nastupala je i sa Jimmyjem Stanićem u početku i sa Ivom Robićem, ali svoje zlatno doba je imala tijekom 60. godina i tu je imala brojne festivalske pobjede i međunarodne turneje. 61. godine Lola Novaković je pobjedila na Opatijskom festivalu s pjesmom Jednom u gradu ko zna kom i na Zagrebačkom festivalu s pjesmom Svitanje. 63. godine je otišla na veliku šestomjesečnu turneju po Japanu gdje je snimila preko 40 televizijskih emisija i nastupala je pred carom Hirohitom. Tako da nevjerojatna pjevačica, a ono što ćemo čuti od nje je ta pjesma s kojom je predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji, a to je pjesma Ne pali svjetla u sumrak i mislim da je ona baš nekako dobar primjer onog što danas slušamo, a to su ti šlageri i festivalske pjesme 60-ih. Lola Novaković, bez obzira na veliku popularnost, 85. godine se odlučila potpuno povući iz javnog života i posvetiti obitelji, ali starije generacije ju naravno pamte, obožavaju, pa ćemo se sad prisjetiti te predivne pjesme Ne pali svjetlo u sumraku.

Ne pali svetlo u sumrak i Lola Novaković. Nevjerojatno je kako je Eurovizija nekad zvučala u odnosu na danas. Teško je pomisliti da je to isti festival, ali mislim da je glazba nekad... glazba je uvijek u biti odraz vremena u kojem živimo, tako da volim misliti da su tim 60-im godinama bila neka ljepša i romantičnija vremena. Nakon legendarne Lole idemo na još jednog legendarnog i jednog od najdugovječnijih pjevača hrvatske zabavne glazbe. Bio je poznat po svom nevjerojatnom šarmu, humoru i vitalnosti. Riječ je o Stjepanu Džimiju Staniću, koji je nedavno preminuo u 98. godini života i on je stvarno djelovao do kraja. Prije nekoliko godina imala sam čast slušati ga u Zagrebačkoj tvornici i bila sam u šoku kako čovjek u tim godinama preko 90 može tako zvučati i tako se kretati po pozornici, tako da mislim da je to možda jedna od najljepših stvari kojima možemo težiti, da radimo ono što volimo i u kasnijim godinama. I Džimi Stanić je vrlo često u svojim intervjuima, kad bi ga pitali koja je tajna njegove dugovječnosti, rekao da nema tajne i da je to naprosto onako kako ti je dano. I ono što mi se najviše sviđa, njegova izjava, imao sam prekrasan život. Tako da mislim da je to stvarno nešto čemu možemo težiti, raditi ono što volimo, uživati i na kraju reći imao sam predivan život. Ono što ćemo čuti u izvedbi Džimija Stanića nisu neke njegove najpoznatije pjesme, nego je to pjesma Cole Portera u originalu, I Love Paris, a s obzirom da je Jimmy bio poznat po svojim prepjevima jazz standarada i američkih, engleskih pjesama, on je to izveo 55. godine u svom prepjevu Volim Pariz i mislim da zvuči nevjerojatno lijepo swingerski, kako je to njegova rana faza, tu se već vidio njegov lijepi bariton i dala je naznaku kako će Džimi Stanić zvučati na tom, u tom jednom lijepom krunerskom baritonskom sofisticiranom stilu. Malo više o njemu. Stjepan Džimi Stanić, zašto se zove Džimi? Zato jer kao dijete majka je nakon tri sina htjela djevojčicu, a dobila je sina. Onda je stari, to je zvali su ga Mimi i onda je stariji brat predložio promjenu imena, bio je inspiriran likom kauboja iz tada popularnih westerna u kinima i tako mu je taj nadimak došao Cowboy Jimmy umjesto Mimi. Mislim da je poznata i njegova suradnja sa jazz trubačem Dizzyjem Gillespiejem, kojega je 56. godine pozvao da svira s njim u Zagrebu. Džimi Stanić je uskočio u zadnji tren i jako ga je fascinirao sa svojim sviranjem kontrabasa. Kasnije su ga zvali da ode na turneju sa Dizzyjem Gillespiejem, međutim on je to odbio, volio je svoj Zagreb, a sa svojom suprugom Barbarom Trohar je živio cijeli život i zajedno su nastupali desetljećima i kultna pjesma im je bila Dimnjačar. Ali ono što sad slušamo nisu te njegove najpoznatije pjesme iz rane faze, ali je jedan prekrasan prepjev, pa idemo poslušati Volim Pariz.

Bio je to Jimmy Stanić i Volim Pariz. Nakon njega idemo na još jednog velikana hrvatske glazbe. Ne bih mogla napraviti ovakvu playlistu bez da uvrstim Vicu Vukova.

Volim slušati od Vice, to je upravo ova pjesma koju ćemo sad čuti, ona se zove Pismo Čali, premijerno je izvedena na Splitskom festivalu 67. godine i osvojila je prvu nagradu publike i nagradu za najbolji tekst. Napisali su ju Zdenko Runjić, glazbu, tekst je napisao Tomislav Zupa i aranžman Nikica Kalođera i zapravo inspiracija je bila vlastiti obiteljski život autora teksta, o tome kako je njegov djed otišao u inozemstvo u potrazi za boljim životom. Tekst je vrlo potresan i mislim da svi znamo taj tekst i svi znamo Vicinu prekrasnu vokalnu interpretaciju. Ona je toliko zahtjevna, jedna od njegovih najzahtjevnijih vokalnih izvedbi. Danas ju pjevaju Đani Stipaničev uglavnom, Goran Karan i oni koji se usude pjevati Vicu, rekla bih da su njegove pjesme baš onako za one koji mogu to iznijeti. Ostavila sam Vicu za kraj, ali i još jednu pjesmu za kraj, nisam mogla bez nje, a to je Gabi Novak. Gabi Novak u izvedbi pjesme Sretan put iz legendarnog filma H8, redatelja Nikole Tannhofera, i pjesma je u ranijoj fazi Gabi Novak, gdje je ona pjevala baš te lijepe festivalske šlagere i pokazuje da ona imala prekrasnu karijeru i prije nego što je počela pjevati Arsenove pjesme, ta karijera joj je bila isto dosta jazz usmjerena. Bila je poznata po svojoj prekrasnoj eleganciji, suptilnosti i jedinstvenoj interpretaciji, jedinstvenom, suptilnom, ali moćnom glasu. Tako da, za kraj vas pozdravljam sa ove dvije pjesme koje ćemo sad čuti. Nadam se da ste uživali u presjeku starih jugoslavenskih šlagera iz zlatnog doba, to su bile 60. u ovoj emisiji i pozdravljam vas, želim vam ugodan ostatak dana. Sa mnom je u studiju bio Damir Milčić, a glazbeni urednik prije i poslije mene Branimir Herceg. Pa idemo prvo čuti Pismo Čali, a onda Sretan put.

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

Limen Sita, to vam je nešto ogromno, nešto oko ova naša smjena popodnevna nedjeljom. Il Volo možda pravi trenutak za najaviti za 5 minuta emisiju na talijanskom Senza Parole. Ptičica nam je javila da je ove nedjelje gost Ricardo Staraj, koji obilježava 30 godina umjetničke karijere. A dok počne Senza Parole, već će završiti, vjerujem, već je završila utakmica između Lokomotive i Varaždina, dakle pobjedom Varaždina 1-0, čime je on zasio na drugo mjesto naše ljestvice, bod manje od Hajduka. Ono što je zgodno u cijeloj priči, da bi Rijeka, koja je u 6 igra protiv Slaven Belupa, gledam eventualnom pobjedom, preskočila i Osijek i Dinamo i sjela bi na treće mjesto, približila se vrhu, a još ima utakmicu manje od Hajduka i Varaždina, to je ona s Dinamom, više ne tako neranjivim. Rekli smo za 4 minute Senza Parole.

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

Kakve noge imala Lili Marlene, psihomodo pop kažu očito je to ono par excellence, ne znam kakve noge imaju nogometaši Real Sociedad, ali očito su brzi. Zanimljiv meč se igra, dvoboj baskijsko-galicijski. Real Sociedad je doma u San Sebastianu ugostio Deportivo La Coruña, povratnika u primeru, i vodio do evo ovog trenutka 3-0. Nakon sat vremena igre Gallegosi su smanjili na 3-1. Inače Deportivo kao povratnik je sjajno počeo za redom uspjesima, a onda je neđe zapelo i već jedno 3-4 utakmice ne znaju za pobjedu u toj španjolskoj ligi. Znate već, Barcelona nevjerojatno gazi sve pred sobom, 8 susreta, 8 pobjeda, iza nje je 5 bodova čak manje Atletico Madrid, a još iza njega bod manje na trećem mjestu tek Real Madrid, pa onda idu Betis, Sevilla, spomenuti Real i tako dalje. Pa piši mi brate kako se igra u Premier Ligi, pratimo posebno sa posebnim zanimanjem susrete Hull City-a, isto povratnika u ligu. Znate da je na njegovom čelu Sergej Jakirović, oni su danas ugostili Everton s onim Pickfordom na golu i poveli 1-0, onda je Everton preokrenuo da bi Tigrovi pred kraj izjednačili, završilo je 2-2, počeo je i najveći derbi ovog kola, Liverpool i Manchester City, 7 minuta bez golova. A sve vam ovo pričam dok čekamo 18 sati, naravno susret Rijeke kod Slaven Belupa, čekamo našeg Ivana Ribarića, dakle od 18 slušamo tijek utakmice u kojoj bi Rijeka, daj Bože pobjedom, mogla sjest na treće mjesto.

Ovi momci iz ove pjesme oslanjali su se pretežno na pomorski promet, u kojem nema puno problema. Što se cestovnog tiče, imamo malo problema na A1 između čvorova Perušić i Otočac pred tunelom Breziku u smjeru Zagreba. Tamo je kolona oko 3 km, dakle prometna nesreća. Kolona je 3 km u smjeru Zagreba između Perušića i Otočca.

Kao što čujete, pristupili smo zagrijavanju za utakmicu koja treba početi za točno 5 minuta. Za 10 minuta treba završiti ovaj, a uvjetno rečeno, španjolski derbi. A zapravo ne španjolski, jer je baskijsko-galicijski. Dakle, Real Sociedad, Deportivo La Coruña, domaći su vodili 3-0, sada je 3-2 i Real Sociedad igra s igračem manje, a još 10 minuta moraju izdržati protiv Gallegosa. U našem prvenstvu Varaždin je pobjedom u gostima kod Lokomotive sjeo na drugo mjesto iza Hajduka. Slaven Belupo, Rijeka od 18 sati. U talijanskom prvenstvu Lazio, kojemu Gattuso očito dobro paše, nama nije bio dobar, a nije ni reprezentaciji. Dakle, Lazio je pobjedom protiv Monce doma dostigao Inter na prvom mjestu. Za domaću momča, dakle za Rimljane, je zaigrao i naš Josip Šutalo.

0: Oho, što je to, Sučev sat ide malo naprijed ili su oni istočniji od nas tamo u Koprivnici, pa je onda utakmica počela malo prije nego što je kod nas 18 uglavnom. Slaven Belupo, Rijeka, Ivan Ribarić, utakmica je koliko vidim već počela. Ivane, dobra ti večer.
1: Dobar večer ili dobar dan, ovisno kako gledamo, ovdje još ima poprilično dana, iako lagano pada večer. Da, malo je Alen Terzić, glavni sudac Splita, očito ubrzao početak ovoga dvoboja, ali s obzirom da smo u prošlosti znali gledati da utakmice znaju kasniti po par minuta, onda uvijek ćemo pozdraviti da nešto ranije krene dvoboj kao što je sada ovaj krenuo. Slaven Belupo i Rijeka, nakon točno 3 tjedna Rijeka ponovno igra jednu službenu utakmicu, duga pauza o kojoj će se sigurno još i raspravljati i razgovarati, je li potrebna, koliko koristi klubovima, koliko koristi reprezentacijama koje imaju u kratkom periodu jako puno utakmica, ali to je sada neka druga priča. Ono što je važno da se HNL opet vratio i da ćemo ovom utakmicom između Slaven Belupa i Rijeke spustiti zastor na ovaj prvi od 4 kruga, dakle nakon 9 kola znaćemo prvu četvrtinu, doduše ne potpunu jer onaj dvoboj Rijeke i Dinama iz drugog kola će se igrati tek u prosincu, pa ćemo zapravo tada znati puni krug, ali Rijeka u svakom slučaju danas ovdje želi do 3 boda, naravno kao i uvijek, no s 3 boda bi Riječani došli do 3. mjesta, ostali u tom potpunom priključku za vrhom tablice i možemo reći naplatili tu pobjedu protiv Hajduka prije 3 tjedna uoči pauze, a i prekinuli neke negativne nizove u smislu tog stvarno pomalo već zabrinjavajućeg niza na gostovanjima gdje Rijeka se muči, što je manji problem, već je problem što ne pobjeđuje. Ponovno jedan opasan nalet Slaven Belupa, točnije ne ponovno nego prvi u ovome dvoboju, malo je i kumovao Oreć s jednom pogreškom, ali je sve očišćeno. Dakle, samo 2 boda je Rijeka uzela u 3 gostovanja, poraz u Varaždinu, remi kod Lokomotive i da vidimo prvo ovaj ubačaj koji opet ide prema napred i Gorice, dakle ta 2 remija i 1 poraz. Vidjet ćemo je li večeras vrijeme i za prvu pobjedu. Ima nešto promjena u momčadi Matijaža Keka, što je sam Slovenac i najavljivao uoči ovoga dvoboja na put ovdje u Koprivnicu. Jučer nisu ni putovali Švicarac junior koji je najkasnije došao i pitanje kada će biti spreman za igrat. Mohebi također nije doputovao, on vuče neku ozljedu i sada je očito to presudilo da ne putuje u Koprivnicu. Fruk je red zanimljivo na klupi, dok gledamo jedan prodor Adua Džeja po ljevoj strani, pa onda sjajno Lasicka stiže, Lasicka si evo kaznenog udarca, sjajno se ubacio Lasicka u prazan prostor, Dantaš podvalio u pravi trenutak, tamo je Adešinja srušio Lasicka, a Terzić odmah pokazao rukom prema bijeloj točki. Naravno da će i VAR imati nešto svoje za reći, ovako sa tribine je dojam bio da je Adešinja malo pogriješio, točnije zakasnio u tom duelu i da je Lasicka sa sigurno prvi odnio loptu. E sada koliki je taj duel bio, intenzitet, znate tu priču, to ćemo saznati vrlo brzo. U svakom slučaju Lasicka prvi na lopti, Adešinja kasni i da, mislim da ovdje neće biti nikakvih dvojbi, pogriješio je Nigerijac, sapleo Lasicka sa koji nastavlja igrati u jako dobroj formi. Ovdje mislim da se ovo okretati neće i da će Rijeka dobiti priliku već u 5. minuti iz kaznenog udarca. Pa je li to Janković uzeo loptu da izvede ovaj kazneni udarac pored Dantaša? Pa ne znam je li ovo najbolja odluka, ali dobro, očito je Niko Janković taj koji će izvesti ovaj kazneni udarac na samome početku dvoboja. Znamo da je Fruk to radio, pa i Puljić ove sezone već, sada i Janković će dobiti priliku da Rijeku dovede u ranu prednost. Da vidimo, Janković protiv Čovića na vratima. Janković i Čović i naravno da Čović brani. Naravno da Čović brani. Ne znam zašto Niko Janković pored Tiaga Dantaša izvodi kazneni udarac, ali je li to odluka na terenu, je li to odluka na klupi? U svakom slučaju bila je pogrešna odmah i prije udarca, a pogriješnija je naravno sada i nakon udarca, jer je Čović obranio taj udarac Jankovića silovit prema desnoj strani i teško mi je objasniti ovu situaciju. Provjerava se još je li Čović bio na crti kada je obranio taj udarac, to će VAR soba procijeniti, ali stvarno mi nije jasno ove odluke. Dantaš prošle sezone je toliko puta bio neumoljiv i siguran sa bijele točke, pa kada već nema na terenu ni Fruka ni Puljića, zašto Janković? Ali dobro, ovdje se provjerava da vidimo je li Čović bio sa jednom nogom barem na liniji i nije, dakle ponavljat će se ovaj udarac. Je li moguće će Janković pop opet uzeti loptu ili zapravo i mora? Sada tamo Maleš i Kek pokazuju nekome drugom da uzme tu loptu i Dantaš je uzeo tu loptu. Mislim da su i Kek i Maleš tamo isto u istom trenutku pokazali da prvo ima ovu situaciju. Čović nije, ali nije vidio. Dantaš već puca. Dantaš siguran. Rijeka vodi 1-0. Sedma minuta. Tiago Dantaš ono što je trebao napraviti, što bi sigurno napravio i da je prvi put dobio priliku. 1-0 iz drugog pokušaja za Rijeku u sedmoj minuti, nakon što je VAR soba procijenila da Čović nije bio na liniji kod onog udarca Nike Jankovića i Dantaš je dobio drugu priliku. Portugalac, naravno neumoljiv kao što je to uvijek i bio sa bijele točke, i Rijeka ima u sedmoj minuti prednost od 1-0 u Koprivnici. Najbolji mogući početak ovog dvoboja i rano vodstvo Rijeke iz prve šanse. Čestitke i Lasicka su na tom iznuđenom kaznenom udarcu, a promašaj Jankovića nećemo komentirati jer je Dantaš sve popravio i svojim drugim pogotkom, točnije trećim pogotkom ove sezone, Rijeku doveo u ranu prednost. Dakle, sedma minuta susreta, Slaven Belupo 0, Rijeka 1. Žestok početak u svakom slučaju i možda pokazati da ćemo gledati jednu jako, jako dobru utakmicu ovdje u Koprivnici, što nije bio baš čest slučaj kada bi ove dvije momčadi igrale. To bi uvijek bili neki tvrdi dvoboji koji bi bili rješavani sa nekim jednim potezom ili jednom pogreškom, ali ovakav početak sigurno će dati i krila Rijeci, a otvoriti i nešto dodatnog prostora s obzirom da će Slaven Belupo morati biti znatno opasniji. Sada tamo prvi pokušaj domaćina, Nestorovski je nadskočio Majstorovića, ali pucao glavom pored gola. Pa ajmo sa čas reći te sastave. Vekić na golu Rijeke, Lasickas, Husić, Majstorović, Oreć, zadnja linija, Barko, Čubelić, par zadnjih veznjaka. Pavić danas ostao na klupi s obzirom da imao puno minuta u mladoj reprezentaciji. Dantaš, Janković, Vinjato i Adua Džeji prema naprijed kod Slaven Belupa. Čović na golu, Urata, Mersina i Božić, Krušelj, Adešinja, Mažar, Banovec, Dabro, Mitrović i Nestorovski. Imaju jasno i domaćini neke probleme sa ozljedama, nema Grgića koji se ozlijedio i neće ga biti neko vrijeme, nema danas ni Iša Segija i Jakira u kadru, Žuta je već također nema neko vrijeme zbog ozljeda. Sada Čubelić čvrsto uzima loptu, ali pritom po Terziću radi i prekršaj na Nestorovskom. Čubelić koji je jasno prošle sezone dijelio slačionicu sa većinom ovih igrača u plavim dresovima, sada na suprotnoj strani. Dakle, 10 minuta vrlo žustre igre ovdje u Koprivnici. Ono što je najvažnije, od 7 minute pogodkom Dantaša s bijele točke, Rijeka protiv Slaven Belupa vodi 1-0. Idemo na jedan glazbeni broj pa se brzo vraćamo u Koprivnicu.

0: Bez golova u derbiju Premier lige, pri kraju poluvremena Liverpool-Manchester City 0-0. Naše rukometne prvakinje Podravkašice iz Koprivnice izgubile su Norveško od Storhamara u petom kolu Lige prvaka 25-33, a naše rukometašice kod Osijeka trenutno vode 6-5. A idemo mi opet do Koprivnice, jer i tamo naši vode 1-0. Ima Ribarić.
1: Da, stvarno sjajan početak utakmice, općenito vrlo živo s obje strane. 15. minuta, Rijeka ima tih 1-0 iz sedme, nakon što je Dantaš pogodio s bijele točke malo prije. Sjajna šansa, brza kontra, Vinjato, sjajna lopta na 5 metara, odnosno malo na 6-7 metara, malo iza ipak na Adua Džeja, koji je nekako malo okljevao, nespretno primio loptu, dozvolio ili dao dovoljno vremena Božiću da mu ukliže i zasmeta dovoljno da onda Čović pokupi loptu. Šteta, jer je to bila sjajna prilika da Rijeka možda u ranoj fazi ode na 2 gola prednosti. Imao i Slaven Belupo jednu polu kontru koju je sjajno Husić presjekao. Prije toga je taj udarac Nestorovskog glavom, sada će imati i slobodan udarac Belupo. Mitrović će biti izvođač s lijeve strane, točno ispred klupe Rijeke. I jasno, Seoba pred Riječka vrata, to ide na Peterac, Djevekić izlazi, kupi mirno tu loptu, odmah traži Vinjata, vrlo žustar početak s obje strane, nema nekih kalkulacija, jedni i drugi jurišaju prema naprijed. Jako nam se sviđa gard Rijeke na početku ovoga dvoboja, Rijeka koja je izašla sa jasnom namjerom da ovdje što prije stigne do prednosti, i to su uspjeli, ali veseli i vrlo dobra komunikacija među igračima, brzina u predaji lopte. Ponovno sad se traži Vinjato, riješio se za trenutak Urate, još uvijek Talijan s loptom, Vinjato ostavlja Janković, pa Oreć ide na udarac, ali preko grede, imao je, to sam zaboravio napomenuti, i Dantaš još jednu sjajnu priliku u 11. minuti. Nakon brzog izlaska Rijeke, njegov udarac sa ruba kaznenog prostora milimetarski iznad grede, i za sada puno udaraca sa riječke strane. Dobro je da je barem taj jedan iz bijele točke doduše, ali i to se itekako računa. Završio u mreži, i to u jednom spletu okolnosti gdje je prvo Janković pucao, pa Čović obranio, ali nije ostao s obje noge na crti. U ponovljenom pokušaju i Kek i Maleš odmah pokazali Dantašu da uzme loptu i da to rutinski odradi, a naravno da je Portugalac to i napravio i Rijeku doveo u 7. minuti do za sada vrlo važne prednosti. Ponovno Slaven Belupo, Japanac Urata po ljevoj strani. Urata traži Nestorovskog, ali iza njegovih leđa, pa onda Lasickas odmah šalje prema naprijed u skoku. Mersina je pored Adua Džeja vraća svom vrataru Slaven Belupo, koji je već ove sezone promijenio i trenera, Mario Gregurina, napustio klupu, Silvio Čabraja, itekako dobro poznato ime, sjeo na klupu i odmah u 2-3 kola povezao konce. Prije te pauze malo podigao Slaven, dogurao ih do tih 7 bodova, što ipak, da vidimo, neki problemi za Slaven Belupo. Pokazuje Čović nešto klupi, pa Mersina i tamo nema opciju. Mislim da je samo to bio slučaj, gdje je Rijeka jako dobro zatvorila linije dodavanja, pa je sve prepušteno dodavanjima Božića i Mersinaja. Mažar opet za kapetana, sa preko 200 nastupa za Slaven Belupo, Tomislava Božića. Božić na desnoj strani, opet ide do Mersina, Rijeka sada stala u svoj blok, čekajući da vidi što Slaven Belupo može s loptom. Mitrović otjeran skroz do centra, pa onda Mersina i ponovno diže u zrak. To će Lasickas spustiti ramenom prema Vekiću. Povic iz tribina za svaki aut, svaki dodir. Naravno, to je potpuno s pravom domaća publika koja danas ima u priličnom broju, barem iz ovog mog kuta gledanja. Ali malo previše vrištanja za svaki aut, no dobro. Ipak tamo ima problema, i to najiskusniji Božić je sjeo na travnjak, kapetan 38 godina i moguće je da će morati već u ranoj fazi utakmice, nemoguće nego gotovo sigurno, raditi promjenu Čabraja, da Božić neće moći. E sada, hoće li Međimorec u igru ili Kovačić, to ćemo vidjeti, ali dobrodošao malo i prekid da se sumiraju dojmovi. Dolje je Kek pozvao, zapravo ne Kek, tamo je Maleš i Čop drže glavnu riječ sa igračima. Kek je na klupi, potpuno udaljen od tog dijela terena gdje igrači se osvježavaju. Nije prevruće, otprilike nekih 18-19 stupnjeva je bilo tokom dana u Koprivnici, sada jasno ipak koji stupanj manje, ali onako baš lijepi uvjeti za igru sa relativno vedrim nebom, sa dobrim travnjakom, sa idealnom temperaturom, ni prehladno ni pretoplo. A Božić će šepajući morati iz igre i bojim se da je njegov nastup završen. Tamo je došao Majstorović pružiti podršku, a Kovačić će u igru na njegovo mjesto. Kovačić koji zapravo se nekako i očekivao u paru sa Božićem, ali sada će morati on u par sa Mersinajom. Nisam vidio kome je traka otišla od strane Božića, ali to će se razaznati u nekom trenutku. Bilo bi prirodno da možda Nestorovski to preuzme, ili Čović, mislim da je Čović preuzeo traku. Vratar Slaven Belupa, koji također nije bio prvi izbor na početku sezone, Sentić je branio, ali je jako puno griješio i koštao Slaven Belupa puno golova, puno bodova. I jasno da Čabraja nije to želio predugo trpjeti. Čović, pa rekao, pokazao već u ovoj utakmici da može biti sigurno pouzdaniji u ovome trenutku od Sentića, ali to su problemi za Slaven Belupo. Sada će Rijeka imati jedan prekid nakon što je srušen Aduadžej sa desne strane. Dantaš će biti izvođač, da vidimo što su Riječani trenirali ova tri tjedna kada su u pitanju napadački prekidi. Većina igrača tamo na drugoj stativi, pa sada ipak tamo Janković i Husić idu naprijed. Dantaš to oštro potkopava, ali malo previsoko, odnosno prelagano za zonu gdje to Čović bez problema može pokupiti, što je i napravio. Mi smo već došli do 22. minute, skoro i polovica prvoga poluvremena. Rijeka ima 1-0 od 7. golom Dantaša s bijele točke. I za sada jedan jako dobar dojam ostavlja momčad Matijaža Keka ovdje u Koprivnici, u rata po ljevoj strani. Ne može ni on prema naprijed, samo unazad. Prvi dodir s loptom za Kovačića, pa onda Mitrović. Odmah se mijenja strana, Mitrović traži Dabru. Dabro će to primiti, ali on prisiljen sa pasom unatrag. Jako dobro se kreće Rijeka u ovom, neću reći niskom, srednjem bloku. Doduše, naravno da Kek ima neke zamjerke tu, pogotovo na Oreća koji malo sporije izlazi nekad na Mitrovića, ali popravlja Janković, odnosno pomaže u obrani. Brzo izveden aut u rate, u rata Mažar. Mažar prošao Čubelića, pa onda Nestorovski traži u prostor Banovca. Oreć odnosi u aut, pokazuje Kek tamo da se to moglo i smiriti, ali mislim da je Oreć dobro postupio u ovoj situaciji. Ponovno Mitrović na lijevoj strani, tamo Husić ispred Nestorovskog, pa onda lopta Dantaša, traži Vinjata, no vratio se Krušelj i to za trenutak blokirao, pa onda dao naprijed, odnosi još jednom Husić, skok Vinjata i Krušelja. Krušelj zadnji igrao loptom, bit će aut za Rijeku, ali u bijeloj polovici 24. minuta, dakle Slaven Belupo 0, Rijeka 1, pogotkom Dantaša s bijele točke u 7. minuti. Jedan glazbeni broj, pa se vraćamo u Koprivnicu.

0: Radio Rijeka.
1: Evo nas natrag u Koprivnici, 29. minuta, Slaven Belupo 0, Rijeka 1, golom Dantaša iz sedme iz kaznenog udarca. Malo prije najveća šansa za Slaven i fenomenala Vekićeva obrana, a sada ćemo prvo dati prednost jednom slobodnom udarcu koji je Mažar izborio za Slaven, koji nekako povećava, neću reći pritisak, ali volumen dolazaka u riječki kazneni prostor u zadnjih nekoliko minuta. Mitrović, tamo je samo Čubelić, koji je za trenutak očistio do Mažara. Mažar ispred sebe ima Jankovića, pa onda centar šut Krušelja, opet skok i Vekić će to mirno pokupiti. Kovačić je bio u skoku malo prije, dakle ta situacija, Nestorovski je sjajno se zagradio, dao loptu u prostor, nekako Majstorović je ostao na krivoj strani, Banovec mu se ubacio ispred njega, jasno to već bilo u 16 metara gdje Majstorović nije želio riskirati nikakav jači dodir, ali Vekić fenomenalno obranio, nogom otišla lopta iza njegovih leđa, ali dovoljno ju je usporio da se vrati Slovenac i mirno pokupi to dodavanje. Još jedna sjajna intervencija Vekića, sjetimo se protiv Hajduka, isto nekoliko vrlo dobrih obrana i za sada apsolutno opravdava povjerenje iz utakmice u utakmicu, jer ovakva jedna obrana može promijeniti tijek ovog dvoboja, pogotovo kod ovog rezultata gdje Rijeka ima tih 1-0, a jasno je da u nekim periodima ćeš pod navodnicima patiti. To je možda sad ovaj period oko pola sata igre gdje u zadnjih nekoliko minuta Slaven Belupo je bio opasniji nego u ranijoj fazi ovoga dvoboja. Oreć i Husić, možda je vrijeme da Rijeka malo preuzme posjed. Barko sjajno za Duadžej, ali opet Duadžej loše primanje. Dvije, tri veće situacije gdje dobiva Duadžej sjajnu loptu u noge, ali prvi dodir vrlo tvrd i šteta, jer i Barko i ranije Vinjato su ga pronalazili u vrlo dobrim situacijama gdje je bio sam, ali ovo je ona prednost koju Duadžej sjajno radi, oduzimanje lopte, opet je jednu uzeo. Janković ne može proći, uklizao Mažar i odbio u aut. No, u svakom slučaju, nadamo se da će Englez uspjeti spojiti jedno dobro primanje, jer u dobroj formi je Duadžej i u zadnje vrijeme napokon Rijeka može reći da ima pravu špicu po pitanju golova i realizacije. Dantaš i Vinjato na lijevoj strani, sitni vez, pa se ide do Lasickasa. Lasickas, Čubelić, dupli pas, lijepo riješen pritisak. Lasickas, pa onda se vratio još jedan put Barko, koji se naputovao jer je bio u reprezentaciji Perua na drugom kraju svijeta u Americi, gdje baš nije previše igrao, ali bilo je to dovoljno da dobije prednost ispred Pavića, koji nekako vjerujem da ćemo ga vidjeti u nekom trenutku ovoga dvoboja, no s obzirom na minutažu u toj mladoj reprezentaciji nije Kek krenuo sa Pavićem od prve minute, što je i razumljivo s obzirom da ipak postoji određena širina i Barko to može zatvoriti u ovakvoj utakmici. Lasicka si ispratio lijepo ulazak Banovca i glavom vratio za Vekića. Čubelić, ponovo se tamo Vinjato na lijevoj strani pokliznuo, dosta klizanja ima i kod jednih i kod drugih. Ipak nekako prednjače Oreć i Vinjato, koji možda nisu odabrali najbolju kombinaciju čepova, ali i to se da promijeniti u poluvremenu. Duga lopta još na Vekića prema Duadžeju, ne može doći do Engleza, ali će se vratiti skroz unatrag do Husića, pa onda Čubelić, sada puno prostora za Jankovića. Janković, Vinjato na lijevoj strani, stiže u punom sprintu. Dantaš, Vinjato ide sam, ali Čović brani. Sjajno je Dantaš tamo odvukao svog čuvara prema lijevoj strani, otvorio prostor Talijanu. Vinjato tražio prvi kut, no taj udarac je ipak bio malo preblizu Čoviću da on to ne bi pokupio i obranio, ali nakon desetak minuta napokon je nam pokušaj Rijeke. Zadnji smo imali one 19. kada je Oreć tukao preko gola, sada u 33. Vinjato, ali neću reći ravno u Čovića, no blizu, preblizu Čoviću da bi bilo opasno za kapetana domaćih, koji je preuzeo traku zbog izlaska Božića, koji se ozlijedio. Na njegovo mjesto ušao Dominik Kovačić. Novi prekršaj Jankovića. Mitrović koji još nijednom nije ostao na nogama kada je primio loptu. Najčešćem slučaju Terzić odmahne rukom, ali ovdje sada ipak sudio prekršaj, pokušao to Mitrović brzo izvesti samo u noge igračima Rijeke, ali će ipak Terzić to vratiti jer nije dao znak, pa će Mitrović dobiti novu priliku za ovaj, čini se ipak centar šut sada. I u najvećoj mjeri Slaven Belupo svoje prekršaje koji su u ovom radijusu od 40-50 metara i odlučuje se na centar šut prema vrhu kaznenog prostora. Mitrović, ponovno skok tamo na drugoj vratnici, lopta je ostala u 5 metara pa je za trenutak Majstorović to uz pomoć Oreća odnio, ali nastavlja se napad Slaven Belupa, centar šut u 5 metara, vrlo nezgodno, evo gola. Evo gola, ostao je potpuno sam na drugoj stativi, čini mi se Marko Dabro. Ne, nije to Dabro, Mersinaj. Mersinaj je ostao zaboravljen na drugoj vratnici. Rijeka ponovno prima gol. Pa, ne znam da li možemo nazvati ovo iz prekida, ali prekid je započeo ovu gužvu, nadskakivanje. Nije to najbolje očišćeno. Mersinaj je ostao potpuno zaboravljen na drugoj stativi i pospremio pored Vekića koji nije stigao zatvoriti taj kut. I Slaven Belupo se u 35. minuti vraća na 1-1. Zašto ovdje Oreć nije pustio ovu korner, nije mi baš jasno, već je išao glavom to ostavljati u igri i dovoljno je to bilo da tamo, čini mi se, Krušelj ubaci sa desne strane, a Mersinaj iz peterca potpuno sam to pogodi pored nemoćnog Vekića za Slaven Belupo 1, Rijeka 1 u 35. minuti. Jon Mersinaj svoj prvi pogodak zabija u redovima Slaven Belupa nakon što je prešao iz Osijeka ovdje u Koprivnicu i mora se reći Belupo zasluženo došao do izjednačenja jer nakon tih uvodnih 15 minuta Rijeka je nestala s terena, uglavnom uz par bljeskova Belupo s kontrolom, sa posjedom, sa tim nezgodnim centaršutovima iz prekršaja. Jedan takav je uhvatio riječku obranu na spavanju. A pravo je pitanje zašto tamo Oreć nije pustio da lopta ode u korner kada je bio u toj situaciji na liniji. Ali doduše nije mogao znati je li igrač iza njega ili nije. No, što je tu je, ne može se vratiti i izbrisati ono učinjeno. Dobar centaršut je to bio, čak jako dobar Krušelja ili Banovca zapravo. Banovec je bio taj sa desne strane koji je centrirao, a Mersinaj pogodio i Belupo vratio u igru. Ponovno je nerješeno, 1-1 rezultat nakon tog ranog vodstva Rijeke, ali jednostavno Rijeka ne može zadržati prednost na gostovanjima. Protiv Lokomotive se isto dogodilo, sada i protiv Slaven Belupa, no ima još dovoljno vremena u ovome dvoboju da se ponovno stigne u prednost. Biće aut za Oreća u 37. minuti. Opet tamo Mersinaj i Adua Džeji. Mersinaj napravio prekršaj. Tamo Čabraja divlja. Opet galama sa klupe Slaven Belupa. Kao i kod svakog prekida nije mi jasno iskreno zbog čega. Jasno, nisam ni ja objektivan, ali ovdje je bilo vrlo očito potezanje Mersinaja za Adua Džeja, tako da stvarno ne znam zašto ovdje Čabraja ima što prigovoriti, ali od prve sekunde sa klupe Slaven Belupa ogromna nervoza, skakanje na svaku odluku, na svaki aut. Ali dobro, i to je dio taktike. Da vidimo ovaj Slovan udarac koji će Rijeka dobiti iz tog prekršaja. Janković će biti izvođač. Janković oštro, tamo je skočio Čubelić, ali neprecizno, glavom daleko od gola. Mi smo u 38. minuti, dakle Dantaš za vodstvo Rijeke, Mersinaj za izjednačenje, trenutno Slaven Belupo 1, Rijeka 1. Zasvirat ćemo malo, pa smo onda na kraju prvoga dijela u Koprivnici.

Evo nas natrag u Koprivnici, 42. minuta, Slaven Belupo 1, Rijeka 1, Nestorovski na travnjaku nakon jednog duela sa Majstorovićem, izvukao itekako deblji kraj jer je dobio u lice. Terzić svirao prekršaj na Majstoroviću uz jasno opet cijelu klupu Slaven Belupa praktički u terenu. Sve ono što gledamo tokom cijelog ovog prvog poluvremena, ali Belupo jako dobar u zadnjih pola sata i zasluženo su izjednačili nakon što je Rijeka rano došla do prednosti. S druge strane, Rijeka baš

dobit će Mažar. Žuti karton zbog te situacije. Pogađate uz velike proteste, iako je prilično jasno da je ovdje povlačio, odnosno vrata, ispričavam se, Jankovića, nakon što je on ga okrenuo i uzeo loptu. Vrata, prvi igrač sa žutim kartonom na ome dvoboju, bit će slobodan udarac za Rijeku iz doduše velike udaljenosti. Dantaš je jedini kod lopte, ali ko zna, možda se odvaži Portugalac i na izravan udarac, ipak više je dojam da bi to mogao biti centar šut prema drugoj stativi. Ali da vidimo što je smislio Portugalac. Terzić još, čini mi se, nije dao znak. Tamo su tri igrača u živome zidu i sada je došao znak Terzića. Dantaš, tamo Barko čeka, odnosno Majstorović, ali samo na gornji dio mreže. Rijeka izolirala Majstorovića na toj stativi, ali njegov udarac glavom je odsio na vratima na gornjem dijelu mreže bez opasnosti za Čovića. U samom smo kraju ovog prvog poluvremena, koje moramo reći je stvarno bilo vrlo sadržajno, vrlo dinamično, zanimljivo. Rijeci pripalo možda onih prvih 15-20 minuta. Slaven Belupu svakako ovaj drugi dio prvoga dijela, ali za sada rekao bi realan rezultat ovih 1-1, jer su jedni drugi dovoljno napravili da postignu barem jedan pogodak. Imao je Slaven Belupu jednu veliku šansu gdje je Vekić fenomenalno obranio, imala je Rijeka još neke poluprilike, udarce koji su išli tik uz vratnicu, ali u svakom slučaju poluvrijeme koje ćemo poželjeti da gledamo i u nastavku ovoga susreta, jer je ovo definitivno bolji nogomet. Dantaš i Adešinja, opet tamo Čabraja, divlja na klupi, Slaven Belupa, i mislim da više neće proći Lišo. Ide Terzić sa kartonom prema treneru Slaven Belupa. Ovdje su bili Adešinja i Dantaš u tom duelu. Procijenio Terzić da je prekršaj Nigerica, ali stvarno nisu jasne odluke, odnosno te reakcije sa klupa i toliko nervoze, ali svatko ima svoj način. 3 minuta još minimalno u prvom poluvremenu. Opet Adua Jay, loš njegov potez, rekao bi i najslabiji pojedinac Rijeke, baš u nekoliko navrata loše reakcije, i možda je u nekom trenutku drugog dijela ovo utakmica za Puljića. Vidjet ćemo. Oreć prema nespremnom Jankoviću, koji nije bio spreman to primiti. Mitrović uz out liniju, udvojen, bit će out za Rijeku, uz opet nevjericu kod igrača Slaven Belupa i naravno Silvija Čabraje. Husić, pa onda Lasickas. Može li Rijeka, dok se većina domaćina bave suđenjem, ovdje nešto na kraju poluvremena ušičariti i doći do prednosti? Možda ponovno Majstorović prema napred, ali opet ta duga lopta će jako teško uhvatiti nekoga od igrača Slaven Belupa nespremnim. Ono što je Rijeka dobro radila u prvih 15 minuta sa tim dodavanjima brzima po tlu, e to je ona prednost u prostor. Oreć po desnoj strani. Oreć traži drugu stativu, ali tamo nema baš nikoga. Ovo je napamet Oreć napucao, koji također ne igra baš neku bajnu utakmicu na ovom desnom boku, ali dobro. Biće samo out za Slaven Belupo. Polovica nadoknade je iza nas. Skok Nestorovskog, koji je izborio out. Daje brzo do Mažara. Mažar za Dabru. Dabro. Mitrović na lijevoj strani. Mitrović. Previše igrača Rijeke tu u bloku. Lasickas. Vinjato. Pa onda Husić. Ponovno napucavanje prema naprijed. A Duadžej za trenutak došao do lopte, no

Kovačić to sjajno iskontrolirao, a onda vraćeno se prema Čoviću koji ide na ispucavanje ovoga puta sa Aduadžejem u pritisku. Majstorović natrag prema Vekiću, pa onda ponovno se Majstorović oslobodio da primi loptu, pa još na Vekiću i skoro će nam i proći te tri minute. Aduadžej, još jedno loše dodavanje prema Jankoviću. Baš ga danas ne ide Danila Duađeja. U rata pušteno za Mitrovića. Mitrović i Mažar, pa onda prišao Banovec. Banovec traži prostor za udarac, ali daleko od gola, pa ipak pušta Krušelju. Krušelj, centar šut, opet na drugu stativu i sjajno Oreć ovdje to odbio u korner da Mitrović ne stigne do lopte, ali ima kek tamo prigovora Vinjatu koji onako ne baš aktivno odrađuje te obrambene zadatke i Krušelj ostavljen puno previše sam u ovom trenutku, a ovo će vjerojatno biti i zadnje što ćemo vidjeti u prvom dijelu. Korner broj 3 za Slaven Belupo, Rijeka nimala još nijedan. Mitrović će biti izvođač, velika gužva u petercu. Mitrović, tamo je uspio doći do lopte. Tko to? Dabro, ali pucao neprecizno. I kada Vekić ovo vrati, to će vjerojatno biti kraj prvoga poluvremena. Opet Nestorovski ima nešto reći Terziću, ali Terzić će se oglasiti zadnji puta. Dakle, baš jedna zanimljiva dinamična utakmica u ovome prvome dijelu. Slaven Belupo 1, Rijeka 1. Rijeka povela u 7. minuti golom Dantaša s bijele točke. Slaven Belupo izjednačio preko Mersina je u 35. minuti i nakon prvoga dijela idemo na odmor s rezultatom Slaven Belupo 1, Rijeka 1, 15 minuta pauze, pa se vraćamo u Koprivnicu.

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Radio Rijeka.
1: A Radio Rijeka opet se javlja iz Koprivnice, gdje je prije dvije minute započelo i drugo poluvrijeme utakmice između Slaven Belupa i Rijeke. Nakon prvoga dijela 1-1, Rijeka povela u sedmoj golom Dantaša s bijele točke, a Slaven izjednačio u 35. preko Mersinaja. Evo Adua Džeja, vanjski dio mreže, ali nekoga je diralo, bit će prvi korner za Rijeku na ovome dvoboju. Kovačić je to odbio, Kovačić koji nije započeo utakmicu, ali je zbog ozljede Božića tokom prvoga dijela ušao u igru i da vidimo što nam nudi nastavak. Gledali smo stvarno jednu živahnu, dobru utakmicu, sadržajnu u prvom poluvremenu. Nadajmo se da će tako isto biti i u ovom drugome dijelu, gdje će Rijeka otvoriti sa prvim kornerom na utakmici. Vinjato će biti izvođač. U poluvremenu se i Fruk vrlo intenzivno zagrijavao, ali još nitko nije pozvan, bez promjena i kod jednih i kod drugih. Vinjato kratko, pa onda centar šut, ide na drugu stativu, tamo potpuno sam, zaboravljen Dantaš, ali loš udarac, ravno u Čovića, ravno u Čovića. Nevjerojatno kako je ovdje, pa slično kao gol Mersinaja u 35. Dantaš je ovdje išao s jednim, pa neću reći poluvoleom, ali nezgodno je lopta odskočila pred njim, pa nije mogao onako zahvatiti kako je želio loptu, no uspio je uputiti udarac, ali baš ravno u Čovića, koji je nekako refleksno to uhvatio i uspio ukrotiti. I šteta stvarno, jer ovdje Rijeka to jako lijepo odradila u smislu izoliranja Dantaša, koji je uletio ko metak nebranjen i nečuvan, ali nažalost udarac ravno u Čovića, ili ako hoćete Čovićeva nova sjajna obrana u ovome susretu. Imao je nekoliko solidnih u prvom poluvremenu, rekao bi da je ova svakako najupečatljivija. Imao i Vekić jednu sjajnu u prvome dijelu, tako da vratari na visokoj razini, a vidjet ćemo hoće li biti igrači. Dojam je da ćemo gledati poluvrijeme jednako kao i prvo, sa puno ritma, sa puno živosti. Čini se kao da je igračima nedostajalo igrati ova tri tjedna i danas jedna od boljih utakmica između Slaven Belupa i Rijeke ovdje u Koprivnici u zadnjih nekoliko godina, koliko pamtim, stvarno i s jedne i s druge strane sa željom da se pobjedi. Loša lopta Orića, Janković to ne može uhvatiti, samo gol out. Kratko da kažemo još i sastave, da ponovimo: Vekić na golu, Lasickas, Husić, Majstorović, Oreć, Čubelić, Barko, Janković, Dantaš, Vinjato, Adua Džeji, Čović, Mersinaj, odnosno Urata, Mersinaj, Kovačić, Krušelj, Adešinja, Mažar, Banovec, Dabro, Mitrović i Ilija Nestorovski u vrhu napada. Kao i ono prvo poluvrijeme, nekako je dojam da je Rijeka bolje ušla i u nastavak. Prvi dio, ajmo reći prvih 20 minuta, pripao Rijeci, onaj ostatak Slaven Belupu, što je i rezultat pokazao. Hoće li biti isto i u ovom drugom poluvremenu, to ćemo vidjeti. Mažar se odhrvao naletu Jankovića, pa onda odigrao za Banovca, ponovno kek ljut na Barka, ovoga puta zbog lošeg postavljanja. Majstorović za trenutak odnio loptu, ali evo ponovno Nestorovskog, tamo se ubacivao u prostor Mažar, završio na travnjaku. Opet mahanje s klupe Slaven Belupa, opet mahanje Nestorovskog. Terzić, inače sudac iz Splita, pušta igru dalje, a onda jedna loša odluka Čubelića koji loptu šalje daleko izvan granica terena. Bit će samo aut za Slaven Belupu, a Terzić ovdje jasno pokazuje Nestorovskom da ništa od one situacije ranije. Mažar, odnosno Urata je to bio, koji se tamo zabio u Barka, i po Terziću nema tu materijala za prekršaj. Već se igra dalje. Lasickas, ali udvojen Lasickas, izgubio loptu. Nije baš ovdje imao previše pomoći od suigrača Lasickas. Vinjato i Adešinja. Adešinja ponovno čvršći. Pa onda lijeva strana Belupovog napada. Može li Rijeka sa nekim presingom otkriti loptu? Može. Majstorović odmah traži Vinjata, ali Vinjato mekan. Vinjato je premekan u ovom duelu. Evo odmah Dabre na drugom stranu. Na drugoj strani Dabro. Dabro, sjajna lopta za Banovca. Banovec, ako nema zaleđa, to je 2-1 za Slaven Belupu, a čini se da nema. Preokret Slaven Belupa u 52. minuti. Lovro Banović je strilac. Ubacio se u prazan prostor. Dabro pravovremeno dodao loptu. I Rijeka gubi u Koprivnici. Slaven Belupa je okrenuo rezultat. Jednostavno je to premekano. Premekano, pre malo odlučnosti. Sve ono što Rijeka ima na Rujevici. Nema čim napusti onu rampu na kampu na Rujevičkom brdu. I ovdje Vinjato vrlo mekan u jednom pasu koji je išao prema njemu, što je nedopustivo, a onda odmah na suprotnoj strani potpuno sam, nebranjen Banović na drugoj stativi. Oreč koji se vraćao, jasno išao je naprijed u tom duelu. Majstorović iza leđa nije vidio da ima Banovca, zaleđa nema i Slaven Belupo pokreće rezultat. Rijeka opet ima iste boljke na gostovanjima kao i početkom ove sezone. 2-1 vodi Slaven Belupo iz jedne kontre koja, a neću reći da je mogla biti zaustavljena, morala je biti zaustavljena, a jednostavno mekoća s kojom Rijeka gubi loptu i ta neodlučnost u duelima, preplašenost, kako god hoćete nazvati, taj gard sa tamo Nestorovski smeta Barku da izvede ovaj prekid ciljano, da još malo podigne nervozu. Makedonac sada, Slaven Belupo, u ovom početku druga dijela ima što želi. Banović nakon asistencije za prvi pogodak postiže i pogodak za drugi i potpuno okreće ovaj susret nakon tog ranog vodstva Rijeke, ali ne može Rijeka na gostovanjima sačuvati nikakvu prednost, a ovdje bojim se ne može sačuvati ni bod, barem u ovome trenutku. Ima još pola sata, no sada kreću odmah i pogreške i ta nesigurnost koja je stvarno neobjašnjiva, da jedna momčad ovoliko loše može, odnosno ne loše, rekao bi više nesigurno i mekano djelovati na gostovanjima, a tako autoritativno na Rujevici. To je više, odnosno siguran sam da je psihičke prigode, psihičkog razloga nego fizičkog, ali što je tu je. Slaven Belupo je poveo, okrenuo rezultat, to će možda malo smiriti i Čabraju dolje koji je od početka utakmice više u terenu nego na klupi sa puno nervoze, ali Slaven Belupo je našpanan, želi ovdje bodove i za sada ih ima, to baš zahvaljujući tome što su jednostavno agresivniji i čvršći u tim duelima, a Rijeka pomalo neodlučna, nekad i preplašena, što zapravo ne bi smjela biti s obzirom na silno iskustvo koje ima na terenu, a onda jasno i kvalitetu. Mi smo u 55. minuti, dakle pogodkom Banovca u 52. Slaven Belupo ima 2-1 protiv Rijeke. Malo ćemo zasvirati pa smo opet u Koprivnici.

Natrag smo u Koprivnici, bližimo se sat vremena igre, Slaven Belupo 2, Rijeka 1, ponovno tamo Čubelić u problemima, pritisak Banovca, Slaven Belupo sada leti terenom, pritišće Riječane koji su u trenutku ovome izgubljeni, pozvani su sa zagrijavanja Puljić i Fruk koji će uskoro u igru, iako je Rijeka povela u ranoj fazi, nije uspjela po još jedan put sačuvati svoju prednost na gostovanjima. Ponavljam, ima još pola sata igre, ali za sada to ne uljeva neko povjerenje. Dantaš imao tu jedinu šansu u nastavku. Zapravo Dantaš jedini opasan igrač za gol. Janković i Vinjato praktički nevidljivi, a Dua Jay posvađan s loptom. A, nažalost, od ostalih ne može se dobiti taj neki impact, odnosno iskra ta koja bi možda Rijeku pokrenula, uvela je u neko samopouzdanje koje djeluje da je opet izgubljeno. Lasickas oštro, odnosno mekano na 5 metara, dovoljno da igrači Slaven Belupa to izbiju. Janković, Husić, pa onda Čubelić i Majstorović. Sada Slaven Belupa sa svim igračima iza lopte, zadovoljan sa rezultatom. Povući će se i Rijeci prepustiti posjed. Oreć, Vinjato s loptom, opet predugo kompliciraju Vinjato i Adua Jay, pa onda Husić, novi udarac iz daljine i to sada daje kontru Nestorovskom. Vratio se Čubelić za kratko, Nestorovski dobio pomoć u vidu Mitrovića. Mitrović, prejako je ovo za Nestorovskog koji će to ipak stići. Nejasni svoji pokušaj Husića iz daljine, malo prije prebacio stadion, sada pogodio blok koji je ponudio kontru Slaven Belupu, pa nije 95. minuta da baš se treba ići sa nerezonskim udarcima sa 40 metara. Valjda ćemo netko to i reći, bilo na hrvatskom, bilo na francuskom. Evo sada šanse, Dantaš ide 1-1, Dantaš u situaciji, Dantaš, gol, zaleđe. Ipak ništa od ovoga, zaleđe podignuto, Dantaš je bio onako, vidjelo se odmah, rubna situacija, njegova sjajna realizacija koju mnogi nažalost nemaju u redovima Rijeke, ali čini se da je ipak bio ispred obrane. Čekamo da vidimo tu usporenu snimku, brzo je to izvedeno, da, malo prebrz ide Barko iz igre, ponovno ništa od njega ni danas, na njegovo mjesto će Fruk, a iz igre ide i Janković koji je opet bio prilično bljed, a nije se proslavio ni sa tim izvođenjem kaznenog udarca kojeg je onda Dantaš popravio. Šteta za ovu situaciju, milimetri su dijelili Dantaša da ovdje ima 1-1, odnosno da se Rijeka vrati na 2-2 jer je Dantaš pogodio mrežu, ali da vidimo tamo sada problemi za Mersinaja i morat će mu se ukazivati pomoć, što znači da ukoliko Mersinaj se vrati u igru će Belupo biti minutu s igrače manje, ali ima još dovoljno vremena. Rijeka ima pola sata ovdje, rekao bi, za potpuno okrenuti ovu utakmicu, jer Belupo ostavlja prostora, samo jednostavno treba malo više kvalitete i u toj završnici odlučnosti. Možda će to dobiti sada Rijeka sa Puljićem i sa Frukom, jer će sada, čini se, Dantaš ići možda malo povučenije u taj par sa Čubelićem, Puljić iza Adua Jaya, Fruk i Vinjato na tim krilnim pozicijama. Ali prvo da vidimo ovu situaciju, hoće li morati Čabraja i drugog stopera mijenjati u ovoj situaciji, jer Mersinaj ima probleme, ali će morati minutu izvan igre, s obzirom da mu se ukazivala pomoć, i to će možda biti prilika za Rijeku u ovoj situaciji da tu minutu igrača više iskoristi na pravi način. Doduše, lopta je kod Čovića, ali vidjet ćemo. Prvo da Mersinaj napusti granice igrališta, što je sada i napravio, krenut će mu štopati četvrti sudac, a Čović sada ovdje pokušati uzeti što više vremena. Ne znam zašto mu se sada ovdje ne odbrojava. Ipak Čović to relativno brzo izveo. Traže se još napad Nestorovski, ali Lasickas
Niši u skoku, pa Nestorovski ponovno jauče. Biće aut za Slaven Belupo. Nestorovski se pridigao. A ovo će izvesti Banovec. Pokušava sa Slaven Belupo što više vremena potrošiti. Nestorovski s jednim udarcem daleko od gola. Ali samo da valjda se još malo vremena potroši jer je Mersin dolje spreman da se vrati u igru, ali morat će pričekati još Mersinaj, a Rijeka napokon imati priliku možda jedan napad odraditi sa igračem više, pa da vidimo. Husić, e sad se Mersinaj vraća, minuta je prošla, a Rijeka preko Majstorovića. Majstorović iz daljine, Majstorović, sjajan udarac, Čović brani. E, ovo je dobar pokušaj, za razliku od onoga što je Husić radio malo prije, sjajan udarac Majstorovića. Čović, još jedna sjajna obrana u drugome poluvremenu. Biće drugi korner za Rijeku. Ovo djeluje opet, nažalost, kao jedna utakmica gdje će golman protivnika biti najbolji igrač, a Rijeka na tragu da se ispromašiva pošteno u drugom poluvremenu, ali možda to neće biti slučaj. Vidjet ćemo ponovno Puljić u skoku ovoga puta nakon Vinjatovog kornera, ali to ide pored gola. Tamo opet netko od igrača Slaven Belupa leži, ali nema toga više. Odnosno, ne bi smjelo biti. Ako su grčevi ili problemi, ili se izlazi iz igre, ili se ukazuje liječnička pomoć, što sada Terzić objašnjava tamo u rati. A Slaven Belupa pokušava sada na sve moguće načine ukrasti vrijeme. Japanac šepajući će izvan igre. U rata izašao iz terena. Ne znam što sada događa, pa sada ide okolo tamo do korner zastavice. Ponovno Slaven Belupa s igrače manje. U rata izvan granica igrališta. Može li sada Rijeka to iskoristiti? Jednostavno nije više isplativo tražiti te odgode. Oreć se poskliznuo, ali ipak izborio aut. Još uvijek u rata izvan terena, dakle još ima Rijeka vremena da pokuša iskoristiti igrača više. To sada pokazuje tamo Dantaš. Majstorović prvi dodaje lopte s ruka Fruka. Fruk koji se odmah okliznuo. I ne znam što su radili igrači Rijeke u pripremi ovog dvoboja, ali očito jako puno problema u kontroli s kopačkama. Oreć u 5 metara, ponovno blokirano, još jedan put obrana Slaven Belupa to odrađuje. U rata još uvijek izvan igre i sada mu pokazuje Terzić da se može vratiti. Fruk, pa onda Majstorović, Puljić ostavlja za Fruka. Fruk u zoni udarca, malo predugo čeka Fruk i to je dovoljno da se blokira. Ovdje Lasickas odnio loptu, pa onda Adešinja ide žestoko u Dantaša, osvetnički. Terzić sve pušta, Oreć, centar šut prema naprijed, pa onda Čubelić za Husića. Husić, Dantaš se pridigao, Banovec se pridigao. Dantaš loptom. Dantaš, Puljić, Fruk, pored gola, lijepa akcija, ali opet nema preciznosti kod Riječana. U 68. minuti Frukov udarac ide pored gola i ostaje i dalje na semaforu. Slaven Belupo 2, Rijeka 1. Mi ćemo malo predahnuti sa jednim glazbenim brojem, pa se vraćamo u Koprivnicu.

vas natrag u Koprivnici, Slaven Belupo 3, Rijeka 1 u 69. minuti. Nestorovski ostavljen potpuno sam na 20 metara, fenomenalno Makedonac pogodio suprotni kut i bojim se da je priči ovdje kraj, da će Rijeka nastaviti svoj trnoviti put na gostovanjima, jer 20 minuta do kraja Slaven Belupo ima 2 gola prednosti.

0: Evo nas natrag u Koprivnici gdje je 72. minuta, Slaven Belupo ima 3-1 protiv Rijeke, ako je Rijeka ta koja je povela u sedmoj preko Dantaša, ali jednostavno ova momčad, barem za sada ove sezone, ne zna igrati na gostovanjima i to se i večeras pokazuje u punom obujmu. Nestorovski, prekrasan pogodak, to moramo iskomentirati, jedan udarac, ona njegova klasična parabola sa 20 metara koju golman može samo gledati kako ide u malu mrežicu, a mogu gledati i igrači Rijeke kako Slaven Belupo postiže pogotke, iako meni ova utakmica djeluje potpuno drugačije od onog rezultata kojeg vidim, jer je Rijeka ta koja je toliko puta došla kvalitetno u zadnju trećinu i iz prekida i iz igre i kroz pas, ali ponovno nema tko zabiti pogodak, nema tko napraviti ovo što je napravio primjerice Nestorovski sa 20 metara, fenomenalno pogoditi mrežu. To nažalost u redovima Rijeke u ovom trenutku nije slučaj u ovoj utakmici, a bojim se da odgovor koji je Kek tražio od igrača na gostovanjima opet nije dobio, jer ovo je sada četvrto gostovanje, bit će drugi poraz uz dva remija, dakle dva osvojena boda u gostima za Rijeku protiv Varaždina, Gorice, Lokomotive i Slaven Belupa. Nova šansa za Slaven, greda se trese, evo nove udarca i 4-1 je. Raspala se Rijeka, Nestorovski je opet strijelac, potpuni raspad sistema ekipe Matijaža Keka i rekao bi povratak na tvorničke postavke, odnosno sudar s realnosti da ova momčad nije ni blizu konkurentna za vrh ljestvice, jer ne možeš igrati samo na svom travnjaku, trebaš igrati jednako i vani i doma, a još manje se ovako smiješno raspasti protiv, uz dužno poštovanje, prosječne ekipe kakva je Slaven Belupo. Nestorovski pokupio otpadak nakon što se lopta od grede odbila natrag na teren i svojim drugim pogotkom, ako je bilo još ikakve dvojbe, a nije bilo već kod, barem kod mene, ni kod 2-1, jer nismo vidjeli od Rijeke ove sezone da se vraća iz bilo kakvih ponora, pogotovo u gostima, onda sada nakon 4-1 je sve jasno. Nestorovski sa dva uzastopna pogotka u kratkom periodu baca u deliriji tribinu u Koprivnici i Slaven Belupo odlazi na 4-1 u utakmici gdje je Rijeka povela 1-0. Sve što morate znati o ovoj utakmici u 75. minuti. Bolje da sviramo. 4-1 u Koprivnici.
1: Kupila traktora. Mama kupila traktora.

0: Radio Rijeka.
1: Evo nas natrag u Koprivnici, gdje sada smo već u onoj fazi gdje čekamo jedva kraj utakmice. 81. minuta, Slaven Belupo 4, Rijeka 1, potpuni raspad riječke momčadi koja je nakon vodstva u ranoj fazi utakmice, nakon dobrih prvih 15-20 minuta u nastavku potpuno potonula i s pravom će se postavljati pitanja što se to radilo tri tjedna da Rijeka djeluje ovako kriminalno, neorganizirano, mekano, nepovezano, pogotovo u drugom poluvremenu, i da je Slaven Belupo iz pet udaraca četiri gola Rijeci zabio, ali ne možemo reći da prvi put to vidimo. Dugo nije ovako Rijeka stradala u Koprivnici, doduše za njih 8 utakmica samo jedan poraz, uvijek je to bilo onako 1-0, 2-1, sada 4 komada primjena od Slaven Belupa, koji, kažem, da se niko ne naljuti, je jedna prosječna momčad sa trenerom koji ih je podigao u zadnje vrijeme, ali koja ne bi smjela Rijeci ovo raditi što radi večeras. A puno ponovno upitnika postavila i na neke odluke, ali teško je upirati prstom u jednog igrača i reći, on je krivac za sve, na ponovno timski podbačaj, kao i protiv Gorice, kao i protiv Varaždina. Nažalost, pitanje je kad ćemo doživjeti gostujuću pobjedu Rijeke u HNL-u, iduće kolo je gostovanje kod Rudeša, ali sve se bojim da i tamo bi moglo biti poprilično problema, s obzirom da u gostima jednostavno ovo što Rijeka želi igrati ne štima i ne ide jednostavno. Jednostavno ne ide, psihički postoji neka blokada ili kvaliteta, ali ne, ali stvorila Rijeka svoje prilike u ovoj utakmici, povela 1-0, no jednostavno je nemoguće tu prednost sačuvati. Sve što sada i da govorimo bi bilo nepravedno prema Slaven Belupu, koji je svoje iskoristio prilike i apsolutno zasluženo će doći do ove visoke, visoke pobjede

Pa čak i ono gdje si bio dobar protiv Lokomotive, ni tu nisi mogao sačuvati prednost. A to su bile, dakle, Gorica, Lokomotiva i Slaven Belupo, 3 od 4 najlošije momčadi u prvenstvu, dakle na tablici, ne govorim to po mojem dojmu, uz, ajde, poraz u Varaždinu koji se i može nekako progutati i preživjeti. No, vidjet ćemo kada dođu sada gostovanja kod ovih momčadi iz vrha, na što će to ličiti. Bodetić zamijenio Lasickasa, ali tu su sada one kozmetičke promjene i ranije su i Kabadaj i Jurić, odnosno Gojak i Jurić, ispričavam se, ušli u igru, ali na 4-1 to je zapravo manje važno. Tko ulazi, tko ne ulazi. Potpuni debakl Rijeke u ovom drugom poluvremenu i najteži poraz ove sezone. Mi smo u 85. minuti. Idemo odraditi još jedan završni glazbeni broj, pa ćemo ispratiti završnicu u Koprivnici.

0: Radio Rijeka.
1: Evo nas natrag u Koprivnici da zaključimo ovu tužnu riječku večer ovdje u Podravini, gdje smo ušli u 90. minutu, Slaven Belupo 4, Rijeka 1, u utakmici gdje Rijeka povela 1-0 u ranoj fazi utakmice, a onda se potpuno raspala u nastavku i doživjela svojevrsni debakl protiv Slaven Belupa. Čekamo da vidimo nadoknadu, koliko će se još igrati u ovom riješenom dvoboju prije 20 minuta. A da vidimo, 2 minute. Hvala sucima. Što prije završi ova muka. Jako dobra utakmica u globalu za neutralnog gledatelja. Svakako dvoboj koji je vrijedilo vidjeti. Puno živosti, puno akcija, lijepi pogodaka, poteza i velikog zadovoljstva za publiku u Koprivnici ovdje. Jer će Slaven Belupo drugi put tek u zadnjih 9 utakmica slaviti protiv Rijeke na svom terenu. Bodetić koji je ušao u igru, evo centar šuta, ne može Puljić do skoka i to su te neke situacije o kojima u zadnje vrijeme se često raspravlja. Puljić, Adua Džej, Jurić, manje je bitno kako je ime i prezime, riječki napadači ne mogu napraviti ono što je napravio Nestorovski, primjerice na drugoj strani, biti taj čovjek odluke, pogotovo ovako u gostima kada ti treba neka inspirativna predstava nekog igrača. Rijeka je nikad ne dobije, odnosno vrlo često je ne dobije, da baš ne budemo toliko grubi. Nove dvije promjene kod Slaven Belupa, još dva mlada igrača će ući u igru. Tamanda istekne ovo vrijeme, ovih minimalne 2 minute nadoknade, Rijeka će dakle ostati na 5. mjestu sa 14 bodova i utakmicom manje od vodećeg Hajduka koji je na 19, Varaždin je na 18, Dinamo i Osijek na 16, a Slaven će sa ovih 10 bodova, odnosno sa ova 3 boda doći do 10 i odvojiti se malo od Lokomotive, Rudeša i Gorice koji ostaju prema dnu. Rijeku već u petak od 18 sati čeka novo gostovanje, put u Veliku Goricu kod Rudeša, gdje sigurno neće biti lako ni jednostavno, a ne znam može li se i sa nekim optimizmom očekivati pobjeda. Gotova je utakmica, Slaven Belupo 4, Rijeka 1, Dantaš u 7. za vodstvo Rijeke, a onda za Slaven Belupo Mersinaj, Banovec i dva put Nestorovski za uvjerljivu i zasluženu pobjedu Slaven Belupo protiv Rijeke. Družimo se opet u petak sa nogometašima Rijeke. Do tada, lijepi pozdrav iz Koprivnice.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka. Metanoja. Dobar večer, poštovani slušatelji. Briga za čovjeka ne završava brigom za njegovo tijelo. Čovjek može biti okružen ljudima, a ipak duboko usamljen. Može izvana djelovati snažno, a iznutra nositi rane, strah, osjećaj bezvrijednosti ili gubitak smisla. Upravo na te duboke duhovne dimenzije čovjekova života usmjerena je hagioterapija, a s njezinim pristupom i iskustvom dugogodišnjeg rada susrećemo se u razgovoru sa Silvom Vrdoljak, teologinjom i mentoricom u hagioterapiji koja već dugi niz godina djeluje kao hagioasistentica. Moje ime je Helena Anušić, a razgovor donosimo nakon glazbenog broja.

0: Vraćamo se nakon ovog glazbenog broja temi naše emisije. S nama je gospođa Silva Vrdoljak, teolog i mentorica u hagioterapiji koja već dugi niz godina djeluje kao hagioasistentica. Hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u našu emisiju.
1: Još bolje vas našla, stvarno topli i srdačan pozdrav i svim slušateljima Radio Rijeke i hvala što ste me pozvali.
0: Na početku, kao hagioasistentica, dugi niz godina djelujete, to je, ako se ne varam, preko 20 godina, vi ćete me ispraviti. Što vas je osobno privuklo hagioterapiji, što vas je kroz sve te godine zadržalo u tom poslanju?
1: Kao što ste rekli, dugi niz godina, preciznije negdje 27 godina. Dakle, radim na individualnoj razini s osobama u potrebi i u skupinama putem raznih tribina, seminara, znači različiti su oblici djelovanja i rada. Što me privuklo? Privuklo me još kad sam bila studentica, kad sam slušala profesora doktora Tomislava Ivančića, utemeljitelja, koji je na takav način govorio o čovjeku i o Bogu, gdje ja takav govor nikad nisam još čula. Uvjerljiv. Iz svog osobnog iskustva, svjedočki, znanstveno, argumentirano, bez nekakve patetike, bez nekog straha. Dakle, takav govor koji je mene privukao, dakle, da i mene sam i sam u sebe stavim u pitanje, a koji je moj smisao života sa 19 godina, koji je moj cilj života, kuda ja idem, premda sam bila odgajana u katoličkom duhu, ja vam to moram priznati da to moje iskustvo zapravo nije bilo ono, ja bih danas to pametno rekla, egzistencijalno stvarno, nego na jedan način znala sam da Bog negdje postoji, ali da je on stvarno dalek za mene i kako uopće, je li to moguće uopće imati to iskustvo, evo, u životu i egzistenciji. Zašto je to bitno? Jer ako čovjek nema iskustvo životno, dobrote, istine, pravde, ljepote, ljubavi, teško mi možemo čovjeku govoriti o dobroti, istini, čestitosti, pravednosti bez tog iskustva. Danas bih to rekla također, upravo ta dobrota, istina, to su istine, sve postojanja, dakle sve postojanja koje mi religiozno kažemo Bog, a on je sve postojanje. On je apsolutan i to je put kako ga možemo susresti. A to znači jedno duboko ljudsko, antropološko iskustvo, jer čovjek sebe doživljava u istinu kao nemoćan, kao ugrožen, kao osobu koja se pita, koja traži odgovore, koja i luta dok traži te odgovore, sve to sastavni dio života. Dakle, meni je sa 19 godina to bilo veoma izazovno. I onda sam rekla same sebi, dobro, ako je to istina, ja želim to iskustvo. To iskustvo se dogodilo 1980. na jednom seminaru koji se zvao Seminar za osnovno kršćansko iskustvo, gdje sam ja i sama uvidjela da neke moja znanja o nečemu i ne pomažu mi ako nemam to iskustvo. To prvotno iskustvo me uvjerilo da izlaza ima, da nada, istina, ljubav, vidite da to nisu neki apstraktni pojmovi, nego da su oni sažeti u jednu osobu koja se objavila, koja je povijesna osoba, jedan Isus iz Nazareta. I naravno da to iskustvo me stalno vraća i hrabri, ali nije dostatno. Tako ako me pitate što me zadržalo, zadržalo me da ono što sam sama iskusila, iskustvo istine, dobrote kao temelje moje egzistencije i života, da to nisu floskule ideje, nego stvarnost. I zato kao Berdjajev, veliki filozof, kad je rekao duh je realnost, znači duhovna stvarnost jest stvarnost. To nije apstrakcija. I čovjek kao biće, ono je prvenstveno oduhovljena duša. I to samo čovjek ima. Znači, upoznavajući nekako tu istinu, upoznavala sam sve više sebe, to me održalo da i današnji dan, da ljudi koji lutaju i traže, pogotovo mladi ljudi, taj smisao, cilj, da on nije samo ono što vidimo, ovim očima i kažemo pipamo, dakle ono što možemo mjeriti, vagati, nego da je još bitnija ta unutarnja motivacija, ono što tebe drži, a to su te unutarnje, mi kažemo vrednote, ali ono što je neuništivo. I kad vidim, kad to posredujem ljudima iz svog osobnog iskustva i rada i struke i tako dalje, ja vidim da rezultati, mi kažemo plodovi, postoje i onda ljudi se obraćaju, traže, jedni drugima govore i to je ono što me zapravo drži.
0: Prvo i na tom tragu hagioterapija polazi od čovjekove duhovne dimenzije i njegovog dostojanstva. Kako biste našim slušateljima, tko se prvi put susreće evo s tim pojmom, jednostavno objasnili ukratko što je hagioterapija i kome može pomoći?
1: Hagioterapija za sve ljude, sad sam rekla, jer čovjek kao čovjek, ono što je specifično ljudsko u njemu, što nemaju ni biljke ni životinje, ali nemaju ni čisto duhovna bića, to je oduhovljena duša. Što je oduhovljena duša? To je da si ti osoba sa svim sposobnostima koje smo mi svi ljudi primili, svaki čovjek, u trenutku začeća. Ta osoba nije psihofizičke naravi, nego duhovne naravi. Zato mi nemamo dvije iste osobe. Zamislite, od 7-8 milijardi ljudi, 8 milijardi ljudi kaže, jel, ima nas i ne znam, 400 miliona. Danas vi nemate dvije iste osobe. Pita se znano zašto. Medicina će reći jedno, da na površini naših ljudskih stanica nalaze se identifikacijski receptori koji jednu osobu čine različitom od druga. Zašto? A to je tako. Znači, osoba je duhovne naravi, to je ta naša originalnost, to je to naše dostojanstvo, to je ono da smo mi osobe kao takve, sve zapravo sa jednom zamisli nekoga stvorene. I zato svaki čovjek je nečija misao. Znači, to je taj smisao. I čovjek kad traži upravo tu istinu o sebi, on ne može, a da ne bude na razini duha. Znači, hagioterapija proučava, istražuje ono područje čovjeka, mi kažemo duhovno-antropološko područje čovjeka, koje je specifično samo za čovjeka. I ta ljudska duša naša, znači, nije psiha cijela duša. I zbog toga kažemo da ta duša ima dva aspekta. Jedan aspekt, i da razlikujemo te stvarnosti, je taj psihički aspekt te duše, za koje kompetencija psihijatrije i psihologije. Tu spadaju naše emocije, ponašanja, osjećaj, percepcija, naša racio. Imamo ovaj duhovni aspekt te ljudske duše, to je ovo da je čovjek osoba, središte sa svim sposobnostima. Dakle, mi kažemo te oduhovljene duše, a to je da čovjek ima savjest, ima karakter, ima slobodnu volju, ima život, ima moralnost, ima etičnost, ima povjerenje, ima vjeru u dobro i mnoge sposobnosti da nadilazi sebe i sve ostalo. Znači, hagioterapija istražuje to područje, međutim, ne samo da istražuje, nego na jedan način registrira gdje je ta duhovna duša oštećena, mi kažemo ranjena, i na takav način pristupa, dakle, posreduje se terapijski. Dakle, po metodi profesora doktora Tomislava Ivančića.
0: Gospođo Vrdoljak, prije nego odemo na kratki glazbeni predah, nastavno novo što ste kazali, s kojim duhovnim ranama i poteškoćama ljudi najčešće vam se obraćaju kao hagio asistentu i jesu li problemi s kojima ljudi dolaze tijekom godina se promijenili u odnosu, evo, na svih tih 27 godina koliko se bavite hagioterapijom?
1: Mi živimo u jednom specifičnom vremenu i svako specifično vrijeme nosi svoje specifične probleme. Novine su, dakle, sigurno ove suvremene ovisnosti, koje su zapravo ponašajne ovisnosti, gdje čovjek htio ili ne htio polako ulazi u tu stvarnost, a da toga često puta nije niti svjestan. I mi kad pitamo se odakle to, tu je doktor Ivančić napravio taj iskorak, jer je ustanovio da je ta naša duhovna duša, znači naša osoba sa svim sposobnostima ranjena. To je posljedica praiskonske krivnje. To svi nosimo. I zato smo mi svi patnici, ali u kom smislu? Da smo svi oštećeni, jer smo egzistencijalno, dakle, gledajte, životno. Nijedan čovjek nije apsolutan. Drugo, znači ti si relativno biće, to znači tebi nešto manjka. Gledamo, ta duhovna duša je izranjena, to su posljedice te praiskonske krivnje, znači i naša svijest je ograničena, naša spoznaja je ograničena, gledajte, naša savjest koja zna ići u devijacije, naša sloboda je zarobljena, vi nemate danas slobodnog čovjeka. Znači, svi smo mi u tom kontekstu ranjena bića i zbog toga možemo reći da svaki čovjek, je to njegova realnost i možda to ima iskustvo, ali ima i tu čežnju da se izdigne. U tom kontekstu uzroci možemo reći da su uvijek jedni, to je to zlo koje se raspršilo i današnji dan na mnoge razne načine. To zlo uzrokuje, dakle, upravo te negativnosti, ta ljudska sklonost, pazite, da, evo, neuroznanost to potvrđuje, da smo mi skloni pamtiti od prije 5 godina nešto negativno i zlo, nego zlo sve dobro. Tako, zlo pamćenje, da, vidite. To je, znanost je komplementarna zapravo sa onim što je donela objava, što mi kažemo, to je komplementarno, jer zapravo potvrđuje ono što mi svi primjećujemo u sebi. Pa mogu reći, da, možda su specifična ova vremena u ovom smislu, da su mnoge namisli, pazite, iz naše okoline, stavovi ljudi i sve ostalo, sve to nas oblikuje. I ako vi čujete stvarnost, ne možete u nikog imati povjerenja. I ako je to u vašoj obitelji stalno upisivano u vas, nemoj imati u nikog povjerenja. To postaje na jedan način naš mentalni, dakle, jedan obrazac, ne samo mentalni, nego i duhovni stav u nama, a nismo toga svjesni. To su te naše izranjenosti. Dakle, u tom kontekstu bih rekla, postoji nešto što je kod svih ljudi zajedničko, ali se na razne načine manifestira u ovom vremenu. Ovisnosti, evo, iz iskustva, možda 90-ih godina i ono ratno vrijeme i tako dalje, pa neposredno iza toga ovisnosti, dakle, o svim supstancama, bile su tada u porastu, to iz prakse pričam, dakle, i o alkoholu, drogi i tako dalje. Međutim, u današnje vrijeme, baš te suvremene ovisnosti, ponašajne ovisnosti, dakle, o društvenim mrežama, o, ne znam, internetu, koje oblikuje, pazite, htjeli mi to ili ne, naš identitet. Ljudi se poistovjećuju s onim što ljudi lajkaju, jel, na ono što vi objavljujete. I čovjek je ugrožen, i to je istina, u svom identitetu. I možda što je specifično za ovo vrijeme, da stručnjaci jasno govore da mi živimo u vremenu duhovno-antropološke krize. Dakle, čovjek s jedne strane tehnološki je toliko velik u znanosti, u tehnologiji, svemu. S druge strane, on ne zna odgovoriti na temeljna pitanja o smislu, o sebi, odakle, zašto ima tu sklonost, vidite, kad odluči nešto dobro, evo, danas slušam tako jednu osobu, kaže, da, ja znam da je to dobro za mene, ali nemam snage tu odluku provesti u djelo. Zašto je to tako? To su sve pitanja na koje mi nemamo jednostavne ili površne odgovore. Čovjek kompleksan, ali svakako da nas upućuju na to da dublje promišljamo o samima sebi i pogotovo, kažem, ovim suvremenim ovisnostima koje su danas uistinu prisutne, koje danas ostavljaju isto tako ranjenosti i oštećenja, kao i mnoge, bih rekla, stavove ljudi gdje danas žele se nametnuti kao nekakve stavove, na primjer, ne znam, da je normalno ustrajati u nekakvoj zloči, da je danas samouvjerenost, agresivnost tako dobra, poželjna i tako dalje. Znači, htjeli mi priznati ili ne, mi smo svakodnevno bombardirani sa takvim informacijama, ja bih rekla dezinformacijama, i ponovit ću, to je lijepo Ivan Pavel II rekao, stvarno je današnji čovjek dezorijentiran, jer on više ne zna što je istina. Meni mladi ljudi, pa i ne samo mladi, znači iz svih dobnih skupina, znaju reći, a što je istina? Zato, evo, vidite, tu napominjem, nama manjka, kako dokumentat od dostojanstva čovjeka naglašava, nama manjka univerzalna istina, koja jedina nam će pomoći da ovo društvo postaje humanije, čovjekoljubivije, moralnije, jednom riječi, moralnije.

0: Razgovaramo sa Silvom Vrdoljak, teologinjom i mentoricom u hagioterapiji. Gospođo Vrdoljak, gdje vidite granicu, a gdje mogućnost suradnje između hagioterapije, psihoterapije i psihijatrije? Može li duhovna pomoć biti ona važna nadopuna stručnoj zdravstvenoj skrbi?
1: Sigurno da vidim i naše granice, ali i nužnost suradnje. Taj interdisciplinarni pristup, ja mislim da je on temeljno polazište, jer nemate ni fizičke, ni psihičke, znači mentalnih poteškoća, ni bolesti koje nisu vezane za osobu. Znači to osoba nosi to. A mi kažemo osoba je esencija bit čovjeka, znači da je svaki čovjek osoba. Tu je jasno koliko se ta psihička i duhovna dimenzija, ja bih rekla, isprepiču, to je jako bitno. Gdje je ta suradnja? U jasnom razlikovanju, ne dijeljenju, nego razlikovanju. Šta su duhovno-antropološke kompetencije ili područje, ja volim reći, djelovanja hagioterapije i što su kompetencije ili područje djelovanja psihe? Različite se od dva različita i znanstvena područja, jer psihologija, psihijatrija, njen objekt istraživanja je psiha čovjeka. U hagioterapiji objekt istraživanja i pomoći to je da čovjek osoba, rekli smo, sa svim svojim sposobnostima. Drugo, metode su različite. Hagioterapija se bazira na humanističkim znanostima. Psihijatrija i psihologija upravo na empirijskom istraživanju. To su dva različita i znanstvena područja i objekti istraživanja. Ono što vidimo, to je ovo da ukoliko ja samo iz prakse uvidim da čovjek treba psihoterapiju, onda mu trebam preporučiti ili psihijatrijsku pomoć i to i čini. Znači, ona nikako nije, ona je autohtona, zasebna, ali svjesna o toj cjelovitosti čovjeka. Znači, to da je čovjek tijelo, psiha i duhovna dimenzija. Reći će profesor, imamo i četvrtu razinu života, to je teološka razina i sve je to čovjek. Znači, granice su da znamo što je naše područje i zato hagioterapija ne ozdravlja psihičke bolesti, nego radi na području da je čovjek osoba, znači gdje me ugroženo dostojanstvo, gdje u savjesti čovjek možda nosi neke krive krivnje, gdje mu je zarobljena motivacija, sloboda, gdje je ovisan, gdje su neke možda, ne znam, besmisao života, pa ne vidi uopće smisao kako da izađe, gdje mu je ranjeno povjerenje. A to se može, ako je uzrok, ovdje je naglasak, ako je uzrok na ovom duhovnom području, pazite, može konvertirati i na psihu. To doktor Arthur Jores, koji je prvi inicirao, i Weinsanker, doktori znanosti, koji su rekli da stvarno treba antropološka medicina koja bi pomogla čovjeku tamo gdje je čovjek specifično čovjek, a to je upravo ova duhovna antropološka dimenzija. Može konvertirati, ali tu trebamo biti jako stručni, u smislu obazrivi, kompletni, odgovorni ljudi i zbog toga je bitno uvijek uputiti čovjeka sa psihičkim potrebama i reći mu tu istinu. Mi nikako nećemo liječiti depresiju, ali ako u depresiji, evo moje iskustvo, mi vidimo da je tu kod svake depresije koja je ovdje u hagioterapiji simptom, da znaju biti uzroci često puta, da mu je povrijeđeno dostojanstvo, savjest, smisao, sloboda, povjerenje. Evo, to su sasvim dva različita područja. Rekli smo može biti, ali nikako da preuzimamo odgovornost da mi čovjeku liječimo psihu, nikad. Ili ozdravljamo. Znači, to su područje psihijatrije. Isto tako i fizička, somatska bolest. Znači, ona ne isključuje, nego da pače, surađuje i traži i razmi. Znači, točno razlikujemo ta područja i kad smo mi tu autentični u smislu doista kad radimo ono što treba raditi, dakle na osobi, na savjesti, na karakteru, na povjerenju i moralnosti i svega ostalo, onda vidimo, znaju se oblažiti ponekad i simptomi, ali je nužno i uvjet dolaska na hagioterapiju i prema utemeljitelju da je čovjek sa takvim poteškoćama, on je nužno da bude pod liječničkim nadzorom. To je uvjet.
0: I na kraju, s obzirom da smo ograničeni vremenom, ali vjerujem da smo potaknuli mnoge slušatelje da se bolje upoznaju sa hagioterapijom, gospođo Vrdoljak, papa je za listopad pozvao vjernike da mole za uspostavu službe za brigu o mentalnom zdravlju u cijeloj crkvi, kako bi pomagala i u prevladavanju stigmatiziranja i diskriminacije osoba s duševnim bolestima. Kako doživljavate tu nakonu i što ona govori o potrebi crkve da bude blizu čovjeku koji na takav način pati?
1: Gledajte, ako gledamo crkvu, to je meni uvijek najljepša slika. Crkva je organizam. Ona nije institucija. Ona je organizam, živi organizam. Crkva je ono što čini utemeljena na povijesnoj osobi koji je bio Bogičoj Isus Krist. Što je on radio? Donosio radosnu vijest i liječio srca slomljena. Prema tome, to je poslanje. To je ono što je nam sam Isus Krist ostavio, ja bih rekla, kao jednu odgovornost, kao jedan zahtjev, kao nešto što je zapravo prirodno. I prirodno je da crkva kao takva bude sa narodom, a taj narod, čuli smo, to je, narod je oštećen, ranjen, pati, svi smo mi patnici. I znate, trenutno sudstvo patnje bez glorificiranja te patnje, nego realnosti čovjeka, to ja govorim, to je biti realan, da si toga svjestan, često zavara ljude i onda pomisli da toga nema. Jer je isto to naše prirodno nagnuće da mi želimo biti sretni. To mi kažemo, pa to je tako prirodno, urođeno i normalno. Taj poziv crkve, sigurno, zašto? Jer iz crkva je narod i poslana za taj narod, to je poslanje koje ona dobila od same glave koja je Isus Krist. Prema tome, to je nešto što je normalno i prirodno da si s tim narodom i sad mi sve više vidimo. Zašto se, gledajte, zašto se umnažaju klinika, mi sve više bolesni? Umnažaju se lijekovi, sve više mentalnih bolesti. Gledamo ovo suvremeno ovisnosti, sve više tjeskoba, sve više anksioznosti, ja? Sve više strahova. I tako dalje. To su problemi zbog koji ljudi dolaze. I evo, i u centar za hagioterapiju. Dakle, on će reći, mene muči tjeskova, strah, muči me, ne znam, nekakva agresija u sebi, ne znam odakle i tako dalje. Vidite, znači, to su problemi. Jednom je naš utemeljitelj, profesor Ivančić, lijepo rekao, Bog je jako moderan, on je uvijek tamo gdje su problemi. To znači, biti s narodom znači biti suvremen, znači živjeti u ovom vremenu i ne samo da je to samo jedan podsjetnik. Ja mislim da je to crkva sva ova stoljeća zapravo čini na razne načine, ali ja uvijek kažem, u dobru mi nemamo nikad reći evo jednu mjeru, toliko je dobro, znači tu se uvijek traži jedan optimum i sigurno da u tom smislu takva podsjećanje samo na tu bitnost, tu brigu za taj narod, a to nam i jest poslanje. Bilo da to pričamo o tome ili ja to znam reći u tajnosti i diskreciji. To se uvijek čini i tu smo svi pozvani, čini tamo gdje jesi.
0: Gospođo Vrdoljak, hvala vam na ovim krasnim riječima, poticajnim riječima prije svega i gostovanju u našoj emisiji.
1: Hvala još jednom vama na pozivu, evo i što smo imali priliku malo približiti i tu hagioterapiju svim ljudima.
0: Čovjekova patnja nije uvijek vidljiva i za osmijeha često mogu ostati skrivene duboke rane, pitanja i borbe. Upravo zato važno je stvarati prostor u kojemu će čovjek moći progovoriti bez straha od osude i u kojem će znati da nije sam. U vremenu kada se sve glasnije govori o mentalnom zdravlju, papina listopadska molitvena nakana dodatno nas poziva da kao pojedinci i kao zajednica budemo osjetljiviji prema onima koji pate. Jer prvi čovjek prema čovjeku u ozdravljenju ponekad nije veliko rješenje, nego jednostavna spremnost da ga saslušamo, prihvatimo i budemo uz njega. Poštovani slušatelji, hvala na pozornosti. Emisiju je tonski uredio Mauro Tončinić, a sa Silmom Vrdoljak razgovarala urednica Helena Anušić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Lounge i Chill Out, pušta DJ Šošo. Drugačija glazba.
1: Radio Rijeka.

0: Dobro večer, poštovani slušatelji. Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje.
1: Arbitražno vijeće presudilo tijekom štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi najmanje 22% zaposlenih.
0: Novi Zagreb, pjesmom odao počast Goranu Bari.
1: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grnjavinom. Na moru bura, temperatura do 22 stupnja.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. Ukrajinski predsjednik Zelenski, iako je za primirje saznao iz medija, poručio je da ga je spreman poštovati ako ga bude poštovala i Rusija, a pod određenim uvjetima spreman je i raspisati izbore. Izvijestit će Braslav Bradić.
2: Donald Trump na svojoj društvenoj mreži neočekivano je objavio djelomičan prekid vatre.
1: Od ovog trenutka na snazi je energetski prekid vatre u ratu između Rusije i Ukrajine. Obje strane su se složile. Ne kršite ga.
2: Ruskog očitovanja nema, a objava je zatekla ukrajinskog predsjednika Zelenskog. U svojemu večernjem obraćanju je rekao:
3: To je dobra vijest za sve. Važno je da postane stvarnost. Ukrajina je spremna suzdržati se napada na ruska energetska postrojenja i očekujemo da Rusija izrazi jednaku spremnost. Spremni smo poduzeti sve potrebne mjere za završetak rata. Ukrajina želi mir. Pitanje je želi li Rusija. Očekujemo pojedinosti dijaloga između Sjedinjenih Država i Rusije i očekujemo da Putin ispuni ono što je rekao predsjednik Trump.
4: Pa što kazao prezident Trump?
2: Sjedinjene Države zaprijetile su prekidom prodaje oružja za Ukrajinu putem Pearl inicijative ako ne prekine napade na rusku energetiku, rekli su izvori za Financial Times. To je navodno prouzročilo diplomatsku paniku u Kijevu. Putem Pearl inicijative NATO kupuje američko oružje i isporučuje ga Ukrajini. Zelenski sam rekao da je danas razgovarao s predsjednicom Europske komisije, glavnim tajnikom NATO-a te čelnicima Finske, Poljske, Kanade i drugih savezničkih zemalja te s predstavnicima američkog kongresa. Posljednje diplomatske napetosti počele su u petak dogovorom Amerike i Rusije o isporuci dizela Washingtonu. Rusija će odmah dopremiti 300.000 tona dizela, a sljedeći mjesec još 500.000. Zelenski je to nazvao slabom odlukom, a Trump mu je odgovorio da je trebao završiti rat davno prije, te kako je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika. Glavni problem izbora je uspostava sigurnosne infrastrukture, rekao je Zelenski za ABC. Uz to je napomenuo kako shvaća da ruski predsjednik Putin jarko želi promjenu na čelu Ukrajine, ali da su Ukrajinci ti koji će odlučiti svojim glasovima. Ako Donald Trump pak zaista želi izbore, predložio je sljedeće.
3: Molim vas, recite Putinu da nam da 2 mjeseca, 60 dana potpunog prekida vatre. Tijekom tog razdoblja organizirat ćemo izbore. Ako bude tako, mi ćemo naravno biti spremni prihvatiti bilo koju odluku ukrajinskog naroda.
2: Dok traje svađa Kijeva i Vašingtona, u ruskim zračnim napadima pogođena je termoelektrana Toplana u Harkivu. U tom je gradu raketa pala i blizu trgovine, pri čemu je poginulo 3 ljudi. Zbog ruskih napada bit će ograničena opskrba strujom, objavila je Državna elektroprivreda.
0: Stigao je i ruski odgovor na američku objavu primirja. Večera su napali ukrajinska energetska postrojenja.
1: Prema prvim informacijama, napadnute su elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkovskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio Trumpa, upozoravajući ga na brutalne ruske udare koji se nastavljaju nesmanjenom žestinom.
5: Kronika dana.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. A koliko će vozača tramvaja morati raditi još nije odlučeno jer ta arbitraža još traje. Izvijestit će Snježana Miljak.
6: Nakon što su se Zagrepčani tijekom nedavnog štrajka suočili s prekinutim tramvajskim i autobusnim prometom i znatno smanjenim odvozom otpada, donose se odluke o minimalnim razinama usluga u slučaju štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Odluka odluku nam je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, koji ističe.
7: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali dužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreba, ali veliki dio grad Zagreba gdje je sjetio da je štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne i državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati i možda je ide nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu, tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
6: Još se čeka odluka o arbitraži u ZET-u, predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
8: Kada govorimo u ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje i ovaj tjedan se nastavlja. Predstavnici sindikata, znači, daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
6: Odluka se, kaže, očekuje do kraja tjedna. Vjeruje da će biti i prije. Podsjetimo, pregovori o kolektivnim ugovorima i dalje traju. Ponuda koja je bila i prije štrajka ponovno je ponuđena, a svima je u interesu da se postigne dogovor. Poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
0: Sanacija posljedica jučerašnje željezničke nesreće na ulazu u kolodvor Meja nedaleko od Rijeke mogla bi potrajati danima. Zbog nepristupačnog terena i velike materijalne štete obnova pruge bit će zahtjevna, a željeznički promet na toj dionici do daljnjega je prekinut.
1: Nesreća se dogodila jučer malo poslije 9 sati kada je teretni vlak sa žitaricama na putu prema Rijeci iskliznuo iz tračnica. Strojovođa je neposredno prije nesreće javio da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak. Radovi na raščišćavanju i obnovi pruge počeli su sinoć. Oštećeni dio kolosijeka je uklonjen, a najzahtjevniji dio posla bit će izvlačenje 11 vagona koji su završili u provaliji. Sigurnosna istraga o uzrocima nesreća je u tijeku, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Konačni rezultati bit će objavljeni nakon završetka istrage.
0: Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Bez intervencije vlade cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena. Eurodizel bi mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene odredit će vlada na sutrašnjoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
9: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
5: Dana.
0: Jemenski hutisti ponovno su poslijepodne napali zračnu luku u Rijadu, u glavnom gradu Saudijske Arabije, četvrti put u posljednjih tjedan dana. Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta sinoćnjeg najsmrtonosnijeg napada u više od desetljeća u kojem je poginulo najmanje 12 ljudi, a stotine su ranjene. Napadi se događaju u jeku pojačavanja sukoba između hutista koje podupire Iran i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting.
10: Mislim da je to grozno. Oni se znaju braniti. Saudici su dobri borci, ali mislim da je taj napad grozan. Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Naprimjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
1: Iranske vlasti objavile su snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koju je Iran proglasio neovlaštenom i opasnom. Iranske su snage prije najavile proširenje mjera protiv brodova koji se koriste spornim plovnim smjerovima. Takva plovila, prema njihovim tvrdnjama, više neće progoniti samo u Hormuškom tjesnacu, nego i u cijeloj regiji. Teheran i dalje tvrdi da njegove oružane snage potpuno nadziru Hormuški tjesnac od početka, kako navode američko-izraelske agresije. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putom već dulje znatno smanjen.
0: Francuska, jedan od glavnih zagovornika palestinske samouprave, pozvala je njezine čelnike da preispitaju svoju odluku o odgodi parlamentarnih i predsjedničkih izbora za rujan 2027. te da ih što prije organiziraju. Odgoda izbora ponovno uskraćuje palestinskom narodu pravo na demokratsko izražavanje, upozorili su Francuzi. Inače, održavanje izbora dio je reformi koje zahtijevaju međunarodna zajednica, uključujući i Europsku uniju. Međutim, palestinski predsjednik odgodu izbora objašnjava zaprekama koje uzrokuje Izrael, te potrebom za stvaranjem odgovarajućih političkih, sigurnosnih i praktičnih uvjeta za njihovu provedbu. Istodobno, Izrael, koji svoje izbore najavljuje za 27. ovoga mjeseca, odbacuje bilo kakvu odgovornost za stanje u Palestini.
1: Najmanje 109 migranata poginulo je, a 116 ljudi vodi se kao nestalo nakon nesreće plovila blizu obala Džibutija, objavila je Međunarodna organizacija za migracije. Džibuti je polazišno mjesto takozvane istočne migracijske rute od Afričkog roga preko tisnaca Bab el Mandeba do Arapskog poluotoka. Brodolom je preživjelo više od 80 ljudi. Većinom je riječ o državljanima Etiopije.
0: Papa Lav XIV. Objavio je da će ovaj tjedan biti podvrgnut kiruškom zahvatu zbog izrasline na plućnom krilu. Iz Vatikana se javila Anđela Jeličić-Krajcar.
11: Tijekom današnjeg Angelusa na Trgu Svetog Petra, Papa Lav XIV. Iznenadio je sviješću o svom zdravlju.
12: Nedavno su tijekom kontrolnih pregleda liječnici pronašli mali lokalizirani čvorić na mojem plućnom krilu. Otkriven je u vrlo ranoj fazi i lokaliziran je. Liječnici smatraju da je preporučljivo intervenirati. Prema njihovu savjetu odlučio sam podvrgnuti se operativnom zahvatu kako bi se čvorić uklonio. Operacija je već dogovorena za nadolazeće dane. Zahvaljujem vam na duhovnoj potpori i vašim molitvama.
11: Predstojnik tiskovnog ureda Svete Stolice Mateo Bruni, odgovarajući na pitanja novinara, potvrdio je da će planirani oporavak nakon operacije trajati oko tjedan dana, a pretpostavlja se da će po običaju Papa Lav biti operiran u poliklinici Gemelli. Tijekom današnjeg Angelusa Papa Lav je također spomenuo svoj skorašnji odlazak u Peru. Veliko putovanje u Latinsku Ameriku trajat će od 6. do 17. studenog, a uz Peru Papa Lav posjetit će i Argentinu i Urugvaj. Pretpostavlja se da je odluka o žurnoj operaciji pluća donesena upravo u vidu apostolskog putovanja, kako bi se Sveti Otac na vrijeme oporavio. Papa Lav XIV. Navršio je 71 godinu sredinom rujna i do sada nije imao znatnih zdravstvenih problema.
1: Poljska policija privela je muškarca osumnjičenog za planiranje napada na premijera. Muškarac je prijetnje poslao elektroničkom poštom, a primio ih je i ministar obrane. Premijer Donald Tusk je nakon uhićenja osumnjičenoga zahvalio policiji na brzoj i odlučnoj reakciji. Informacije o mogućim napadima primljene su, dodajmo, nakon vala nasilja u školama diljem zemlje. U četvrtak je u jednoj od ustanova ubijen školski domar. Poljske vlasti zbog toga su i dalje u stanju visoke pripravnosti.
5: Kronika dana.
0: Nedostatak liječnika s kojim se bore i veliki gradovi posebno je ipak izražen na udaljenim otocima gdje je stanovnicima zdravstvena skrb teže dostupna. U Zadarskom arhipelagu čak tri otoka pokriva mladi liječnik Damir Kruško, koji je od ovoga ljeta preuzeo ambulantu na Silbi. Priču donosi Filip Buzov.
13: Nakon odlaska u mirovinu liječnice koja ambulantu na Silbi vodila punih 30 godina, otočani su novog mladog liječnika dočekali raširenih ruku.
14: Imamo doktora, sve tu, sve okej, mladi sada drugi, Branka išla u mirovinu, nama ne fali ništa, mamo, za sad je dobro.
13: Kaže nam jedan od stalnih stanovnika Silbe, čiji se zimski broj s 250 ljeti poveća i na 6000 kada stignu turisti. A upravo ovo ljeto s radom je počeo i liječnik Damir Kruško, koji pokriva još dva otoka, Olib i Premuda. sudu. Srećom, stigo je s bogatim radnim, ali i životnim iskustvom.
15: Bio sam prvo u Hitnoj u Kalima, na otoku Ugljanu, tamo sam 6 godina radio. Je stalno negdje u pozadini bila ta Silba i kako bi bilo možda fora doći tu, pošto sam odavde.
13: Silba možda je njegov otok, no priznaje, raditi tu kao liječnik nešto je sasvim drugo.
15: Je, bilo je malo naporno, ali eto, mislim, ja sam zapravo ovdje doktor obiteljske, ujedno i pripravan za hitno. Ljudi se porežu, bodu na ježa, na morskog pauka, uboda ose jako puno bilo, evo, po 4 puta u danu. To najčešće bude usta, jezika.
13: Njegova desna ruka u ambulanti iskusna je medicinska sestra Neda Motošić. Dobar su, kaže, time, posao zna biti stresan, a s obzirom da su daleko od bolnica, posebno hvali jednu njegovu osobinu.
16: To jako je važno kad radiš neki liječnik koji je jako, jako miran, jer je daleko grad.
13: A život na otoku nosi svoje izazove, priznaje nam liječnik Kruško. Najteže mu pada što se ne može opustiti.
15: Više mi je to bila ideja, ono, mobitel je tu, pa ono, znam, jedan put u ko zna koliko zazvoni, ali evo, jednom ne znam koliko ne zazvoni.
13: Puno mu tako znači podrška otočana.
15: A pa je, i ljudi su tu jako, mislim, veseli su, dragojni, kao, jer znamo se od prije.
13: Kaže nam ovaj otočni liječnik koji u ovakvim sredinama zlata vrijedi.
0: A sada jedna priča o velikoj obljetnici. Milka Martinović iz Zatona kod Šibenika proslavila je 101. rođendan. Obitelj joj je priredila proslavu, a kako je izgledalo slavlje, snimila je Đana Krvavica.
17: A 101. godinu života proslavila je u Vodicama uz svoje najbliže Milka Martinović. Životni joj put nije bio lak, no Milka i u drugom stoljeću života živi potpuno samostalna, još uvijek bistra, vesela i puna života.
18: Služila drugi svjetski rat za Martinovića, Juru se udala, stvorila sa 5 rodice. Jedna mi je malo umrlo, ostalo je 4, sve dobro, kopala, radila i kupu sadila. Bagarca sam imala, vozila sam dicu na bagarcu košara, pavan, što više ide, pa niko bolu noge malo, a šta ćeš, pa mogla da živi 100 godina i više.
17: Prekrasna majka i borac, tako o Milki govore njezin sin Denis Martinović i kćer Mladenka Bura.
19: Mater je bolje od nas svi u dice u glavi, dobra, razumna, pametna, dobra je i ona baš živi za ovaj dan.
20: Ja sam kćer, 3. po redu, 2 sina, kćer pa opet onaj sin. Ma prekrasna majka, žena, kraljica, borac, sve, svojih 4 djece usmjerila lijepo. Otac je bio bolestan, ona je morala nas 4 uzdržavati, raditi polje, ništa nije bilo zapušteno.
17: Osim što je bila vrijedna, Milka je s ljubavlju brinula i o svojim unucima. Dana provedenih s bakom prisjetio se njezin unuk Jerko Martinović.
21: Baka je čudo prvo. Druga stvar, ona je mene čuvala kad sam bio mali, kad sam bio dite. A ona je imala usto magarca, koze, kokoše, prasce i mene još uspjevala čuvati. Na magarcu me vodila u polje, ona je cijeli život radila. Ja ne znam da je ikad pušila, da je pila. Vira u Boga, pomoć od Boga i težak život je još više ojača nju na kraj.
17: A da su godine samo broj i da je Milka puna životne energije, uvjerili smo se i sami.
18: Ako si ti mladić od riječi, vjeruj meni, neću ti povjeći.
0: Međunarodni je dan djevojčica, proglasila ga je Opća skupština Ujedinjenih naroda prije 15 godina kako bi se prava djevojčica i jedinstveni izazovi s kojima se one suočavaju prepoznali diljem svijeta.
1: Prema UN-ovim podacima, čak 133 milijuna djevojčica u svijetu uopće ne ide u školu, a jedna od 5 djevojčica uda se prije 18. godine, što izravno ugrožava njihovo zdravlje, obrazovanje i autonomiju. Dan djevojčica obilježava se i kako bi se upozorilo na rodno uvjetovano nasilje, stereotipe i prepreke koje djevojčicama otežavaju ostvarivanje punog potencijala.
0: Mnogobrojni građani oprostili su se večeras od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. Od 19 sati u parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu i sa svijećama, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima su bile sve generacije, od djece do umirovljenika. Donosimo dijelić atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Održan je 34. Zagrebački maraton. Međunarodna utrka privukla je tisuće natjecatelja ove godine iz čak 70 zemalja svijeta. Uz maraton trčali su se i polumaraton, utrka na 10 km štafete, a održalo se i svjetsko veteransko prvenstvo u maratonu. Opširnije Damon Balenović.
2: Prvi je do cilja stigao Dorijan Miškulin iz atletskog kluba Svetica, koji je trčao utrku od 10 km za građane.
3: Pobjeda, zadovoljan sam. Možda sam malo brže htio trčati, ali nema veze, bila je dobra borba sa dečkima iz Karlovca. Mi svi iz Zagreba, ono, većinom uvijek ovdje trčimo, poseban je gušt, ono, ulicama gdje hodamo, inače svakodnevno, tak da, stvarno jedan gušt, onak.
2: Evo i dojmova onih koji su utrku završili iza Dorijana.
4: Pa s obzirom na moje ostale proporcije, vrlo zadovoljan. Ovo smatram velikim uspjehom što se vidimo u cilju.
5: Ovo je prva desetka u mojoj trkačkoj karijeri. Pa odlično, obzirom da je prva osobni rekord, tako da odlično, odlično, čisti nalet adrenalina.
2: U sklopu današnjeg Zagrebačkog maratona održano je i svjetsko prvenstvo u maratonu za veterane, a naš je grad po prvi puta bio domaćin ovako velike atletske manifestacije za starije sportaše. Posebnu pozornost privukli su najstariji sudionici prvenstva, jer je među prijavljenima čak 6 trkača i 2 trkačice starijih od 80 godina. Među hrvatskim predstavnicima bili su Franjo Lončar, koji je do sad istrčao čak 118 maratona, i Natalija Gulin, koja je počela trčati s 50 godina, a danas je hrvatska i balkanska rekorderka u maratonu u svojoj dobnoj kategoriji. Najstarija hrvatska predstavnica bila je Irina Brkić, koja u 72. godini drži hrvatske rekorde u svojoj dobnoj kategoriji u polumaratonu i maratonu. Srećko Opašić, tajnik Zagrebačkog atletskog saveza.
6: Tu su utrkači iz cijeloga svijeta, 450 veterana je došlo iz cijeloga svijeta, znači podiglo je nekakvu našu turističku ponudu. Sve su to ljudi koji su došli dosta ranije prije utrke da se pripreme, odmore. Došli su većinom sa svojim obiteljima, sa timovima, tako da ono jedno izuzetno lijepo i pozitivno događanje.
2: U konačnici je u maratonu slavio Kenijac Nahashon Ndegwa Gatingi. Kao drugi ciljem je prošao Ivan Dračar, dok je treće mjesto pripalo Tomislavu Novoselu. Kod žena slavila je Tea Faber ispred Ane Martinović i Nataše Šustić. Polumaraton je pripao Mađar Gaboru Karsaju, a u ženskoj konkurenciji najbrža bila Kenijka Luis Wambui Kiarie, koja je u cilj ušla kao petoplasirana u ukupnom poretku.
1: I Vladimir Horvat.
7: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Slaven Belupo nadigrao je Rijeku s 4-1, izvještaj Davora Lulića.
8: Odlična utakmica u Koprivnici, velika pobjeda Slavena Belupa 4-1 protiv Rijeke, koja je povela već u 7. minuti. A Dešina je u kaznenom prostoru srušio Lasickasa, sudac Terzić je odmah pokazao na bijelu točku s koje je pucao Janković, a obranio Bučović. No, intervencijom Vara kazneni udarac je ponovljen, jer je nekoliko igrača Slavena Belupa utrčalo ranije u kazneni prostor. Sada je pucao Dantaš i Rijeka je vodila 7-0. Dominirala, imala je dosta prilika Dantaša, Duadžeja, Oreća, Vinjata. No, u 35. minuti ubacio je Dabro, a za 1-1 zabio Mersinaj. U 52. za 2-1 pogodio je Banovec. Rijeka je još dodala gas, napadala, pokušavala, ušao je Toni Fruk, ali nije pomoglo. A kontre Slavena Belupa i majstor Ilija Nestorovski bili su neumoljivi. U 68. Makedonac je s 20 metara prekasno pogodio u malu mrežicu, a samo 5 minuta kasnije zabio je iza konačnih 4-1.
7: U prvome današnjem dvoboju Varaždin je slavio kod Lokomotive 1-0, a utakmicu je pratio Mateo Novaković.
9: U prvom dijelu izraženije prilike Lokomotive kada su prijetili preko Marića u 6. i Belcara u 19. no sačuvao je mrežu Silić. Do 40. minute ništa značajno se nije dogodilo, ali onda je Bočka i fantastično vanjskom s desne strane ubacio, a iz drugog plana dotrčao je Mamić, koji s 5 metara zabija za 1-0 i četvrti pogodak sezone. U nastavku gosti su mogli do povećanja prednosti. Latković je prebacio Posavca, koji vršcima prstiju brani. Gosti su još imali prigodu preko Bočkaja u 52. minuti, no ostalo je bez promjene rezultata. Nakon toga Lokomotiva je krenula po izjednačenje, u 79. minuti prijatila s distance preko Tačija, ali ostalo je konačnih 1-0 za Varaždin.
7: Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na europskom prvenstvu koje se održalo u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u ovosezonskoj ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Koprivničanke predvodila Katarina Panđa sa 6 pogodaka. Hrvatske prvakinje tako su ostale pretposljednje, odnosno sedme u skupini s 2 osvojena boda. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s 3 pobjede potvrdili plasman u skupnu fazu Eurokupa. Nažalost, to nije uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od Budućnosti 14-10. Košarkaši Zadra doživjeli su prvi ovosezonski poraz u regionalnoj ABA ligi, u trećem ih je kolu pobjedila Mega 88-82. Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu pobjednik je velike nagrade Singapura u Formuli 1. Verstappen je stigao do druge uzastopne pobjede slavivši ispred Monežanina Charlesa Leclerca u Ferrariju i vodećeg u ukupnom poretku svjetskog prvenstva Talijana Kimija Antonellija u Mercedesu.
10: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
11: Danas je u prvom dijelu dana u Hrvatskoj prevladavalo oblačno, mjesecima s kišom. Od sredine dana na oblaka sa sjeverozapada se smanjila, dok su se oblaci većinom zadržali na istoku i jugu zemlje. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale puhala umjerena do jaka bura. U prvom dijelu dana slovenim udarima podno velebita. Najviša dnevna temperatura zraka bila je većinom između 16 i 22 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj na oblačenje sa sjeverozapada, a uz granicu sa Slovenijom ponegdje moguća kiša. Na Jadranu će zapuhati jaka bura, podna velebita s olujnim udarima. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom na oblaku. U prvom dijelu danu s povećanom na oblak unutrašnjosti mjesemice kiša, a na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s kremljevinom koje mogu biti izraženi. Zatim više oblaka na istoku i jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni sjeveroistočni. Duž Jadrana umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, a prema večeri u Dalmaciji. Najniža temperatura niža nego danas, osobito na kopnu, a najviša dnevna slična. Idućih dana u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Ujutro na kopnu lokalno magla, osobito u utorak. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene.
10: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
12: Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje. Moskva odgovorila napadom na elektranu u Kijevu.
1: Arbitražno vijeće presudilo, tijekom štrajka u Zagrebačkom holdingu mora raditi najmanje 22% zaposlenih.
12: Novi Zagreb pjesmom odao počast Goranu Bari.
1: Vrijeme sutra djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu mogući su pljuskovi s grmljavinom, na moru bura, temperatura do 22 stupnja.
12: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec. Speaker Tomislav Baran, uredile Irena Tizdarević i Marija Gerbec-Njavro.
13: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

7. 104.7. Za vas, Radio Rijeka.

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je već prekršila. Naime, sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrane u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je u svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom objavila je da je neidentificirani projektil ponovno pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Riječ je o istoj lokaciji koja je bila meta prošlog najsmrtonosnijeg napada u više od desetljeća, u kojem je poginulo 12 ljudi, a stotine su ranjene. Odgovornost za taj napad preuzeli su jemenski hutisti. A napad se dogodio u jeku pojačavanja sukoba između hutista, koje podupire Iran, i jemenskih vladinih snaga kojima potporu daje Saudijska Arabija. Nakon napada na zračnu luku, potporu Saudijskoj Arabiji dali su američki predsjednik Trump i britanski ministar obrane Wes Streeting, koji je poručio:
1: Već podupiremo Saudijsku Arabiju. Naprimjer, pružamo dopunu goriva zrak-zrak. Više sam puta razgovarao sa saudijskim kolegom posljednjih tjedana kako bismo vidjeli što još možemo učiniti za Saudijsku Arabiju. Nažalost, ono što se sinoć dogodilo upravo pokazuje zbog čega pružamo potporu.
0: Iranske vlasti objavile su snimku izgrada u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koju je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim, a iranske su snage prije najavile proširenje mjera protiv brodova koji se koriste spornim plovnim smjerovima. Teheran i dalje tvrdi da njegove oružane snage potpuno nadziru Hormuški tjesnac od početka, kako navode američko-izraelske agresije. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što utječe na cijene derivata. Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi euro dizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No, konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako je još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
2: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, Momin Hodžić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi, Dražen Jović.
3: Prvo da smo mi u ovom štrajku osigurali nužni dio i da neću reći baš cijeli grad Zagreb, ali veliki dio grad Zagreba nije osjetio štrajk, kad smo mi vozili bolnice, škole i vrtiće i kasarne državne institucije, pa i velika naselja. To se tiče arbitraže, sindikat daju izdvojeno mišljenje po tom pitanju, arbitar je presudio tako kako je presudio, mi ćemo to naravno poštivati i možda je i nama u budućnosti olakšanje da znamo što je to za nekoga nužni dio i što to treba raditi u tom nužnom dijelu. Tako da ne vidimo ovdje ništa sporno.
4: Kada govorimo o ZET-u, znamo da je prijedlog poslodavca na početku kada je predložio te poslove bio 41% ukupnog broja radnika ZET-a da bude, odnosno od 3900 1607. Arbitraža, evo ga, ide dalje, se nastavljaju predstavnici sindikata, znači daju svoje prijedloge kako bi to trebalo zvučiti. Naravno da očekujemo da to neće biti taj broj od 41% ili ukupno 1607 radnika.
0: Dogradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje: ponuda koja je bila prije štrajka još vrijedi, a svima je u interesu da se postigne dogovor. Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Od vlade su zatražili porezno rasterećenje rada, smanjenje doprinosa obrtnicima i ukidanje pojedinih administrativnih obveza. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
5: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici i još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
6: Vrlo aktivne komunikacije sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na prosvjed, to jest pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, a te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: U tijeku je uklanjanje 11 vagona teretnog vlaka koji je u subotu iskliznuo iz tračnica pokraj Rijeke na ulazu u kolodvor Meja. Vagoni koji su jučer završili u provaliji još su na mjestu nesreće, kao i lokomotiva i dva vagona koji su ostali na kolosijeku. Još se ne zna kada bi pruga mogla ponovno biti otvorena za promet. Zbog zahtjevne sanacije i nepristupačnog područja radovi bi mogli potrajati danima. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu okupili su se zaljubljenici u njegovu glazbu, te lampašima, gitarama i pjesmom odali počast rock legendi. Među okupljenima bile su sve generacije, od djece do umirovljenika. Evo dijeleća atmosfere.

0: Toliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala. Jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Sport.
2: I Vladimir Horvat.
3: U Supersport HNL-u odigrana su posljednja dva susreta devetog kola. Varaždin je slavio kod Lokomotive 1-0 pogotkom Mamića u 40. minuti te se tako probio na drugo mjesto na ljestvici s bodom manje od vodećeg Hajduka. U drugome dvoboju Slaven Belupo nadigrao je Rijeku 4-1. Riječani su poveli u 7. minuti iz kaznenog udraca kojeg je realizirao Dantaš, ali farmaceuti su preokrenuli pogocima Mersenaja u 35. Banoveca u 52. te Nestorovskog u 69. i 74. toj minuti. Hrvatski strijelac Anton Glasnović osvojio je zlatno odličje u novoj disciplini trap solo na Europskom prvenstvu u grčkom gradu Malakasi, a Giovanni Črnogorac bio je brončani. Također u novoj disciplini trio, braća Glasnović i Črnogorac osvojili su srebro, a u ekipnoj konkurenciji Hrvatska je stigla do bronce. Rukometašice Podravke Vegete doživjele su i četvrti poraz u ovoj sezonskoj ligi prvakinja, izgubivši u petom kolu kod norveškog Storhamara 33-25. Vaterpolisti Juga pobjedili su u Šapcu domaćina 11-7 i s tri pobjede potvrdili plasman u skupnu fazu Eurokupa. Nažalost, on je uspjelo i Primorju, koje je u Podgorici doživjelo i treći poraz, ovoga puta od budućnosti 14-10.
1: Vremenska prognoza.
2: Biće djelomice sunčano. Prije podne je lokalno kiša. Na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na moru umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 5 do 10. Na Jadranu između 11 i 15 stupnjeva. Dnevna od 12 do 16. Na moru od 17 do 22 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

Светка и Ало, и пса, что Горо се звал. Кажу, да живо

0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje je na snagu stupao odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene dizelskih goriva. Prema trenutačnim kretanjima na burzi, cijena benzina trebala bi ostati nepromijenjena, dok bi eurodizel mogao pojeftiniti za 2 centa po litri, a plavi dizel za 1 cent. No konačne cijene ovisit će o vladinoj odluci koju će donijeti na današnjoj sjednici, kako još u petak najavio premijer Andrej Plenković.
1: I dalje držimo cijene maloprodajne benzina, dizela, plavog dizela otprilike za 10, 20, 30 centi nižima nego što je to riječ o tržištu. Opet ćemo reagirati u ponedjeljak, pratimo stanje na burzama i djelujemo u smislu snižavanja trošarina i ispod onog europskog minimuma kako bi osigurali što priuštivije i prihvatljivije cijene goriva našim građanima i osobito našem gospodarstvu.
0: Pravilnik o sidrenim cijenama Ministarstvo gospodarstva šalje u javno savjetovanje, najavio je resorni ministar Ante Šušnjar. Inače, ovoga su vikenda na zagrebačkom Zrinjevcu prosvjedovali poduzetnici i mali iznajmljivači, okupljeni pod nazivom Dosta je nameta. Prije ministra, predsjednik Glasa poduzetnika Bruno Samardžić.
2: Sidrene cijene i sve ove namete i regule koje se nameću malim i srednjim poduzetnicima, a protiv kojih se mi borimo, znate ko te obveze sidrenih cijena nema? Nemaju lanci kao Amazon, Shine, Temu i slični koji izvana prodaju robu u Hrvatsku. Mi pitamo vladu zašto svjesno sabotira hrvatske male i srednje poduzetnike u toj europskoj utakmici. I još jedno pitanje, jeste li hrvatska vlada ili vlada sa Temua?
3: Vrlo aktivnoj komunikaciji sa Hrvatskom obrtničkom komorom, gospodarskom komorom, udrugom poslodavaca smo svakodnevno, a što se tiče udruga i političkih zastava koje vijore u tim udrugama, to sam već sve rekao. Pravo na miran prosvjed je ustavna kategorija, da pače, oni svi imaju pravo izražavati svoje mišljenje. Povod za ovaj prosvjed, oni kažu da je sidrenje cijena, te sidrenje cijena je odgođeno kako bi se lakše svi mogli prilagoditi.
0: Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata, kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici moraju obavljati tijekom štrajka. Arbitražno vijeće odlučilo je da u holdingu mora raditi 1192 radnika, odnosno 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25% od ukupnog broja zaposlenih. Još se čeka odluka o ZET-u i ona bi trebala biti poznata za nekoliko dana. Mnogobrojni građani oprostili su se od Gorana Bare, koji je umro u petak u 62. godini. U parku Vjekoslava Majera u Novom Zagrebu sinoć su se okupili zaljubljenici u njegovu glazbu. Lampašima, gitarama i pjesmom odali su počast rock legendi. Evo, dijeli su atmosfere.

0: koliko se broj ljudi tu skupio, meni osobno teške boje izazivaju suze i ovo vrijeme kad se krene, ne znam šta bi rekla. Išla sam na njegove koncerte, osobno sam ga upoznala, jednostavno nemam riječi, pa pogledajte ovo druženje. Bare, hvala ti što dijeliš to što s nama dijeliš.
1: Vremenska prognoza. Biće djelomice sunčano, prije podne lokalno kiša, na sjevernom Jadranu mogući su i pljuskovi s grmljavinom, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 12 do 16, na moru između 17 i 22 stupnje. Vijesti. Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Irena Dizdarević.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina dogovorile energetsko primirje koje na snagu stupa odmah. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je zato doznao iz medija, ali dodao da je primirje spreman poštovati ako ga bude poštovala i Moskva, koja ga je naime već prekršila. Sinoć je tako napala ukrajinska energetska postrojenja. Prema prvim informacijama, mete su bile elektrana u Kijevu te energetska postrojenja u Harkivskoj regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X objavio kako je o svemu odmah izvijestio američkog predsjednika. Iranske su vlasti objavile snimku izgreda u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da je supertanker koji je pokušavao napustiti to područje naišao na pomorsku minu. Riječ je o putu koji je Iran proglasio neovlaštenim i opasnim. Zbog rata je komercijalni promet tim strateški važnim plovnim putem već dulje znatno smanjen, što naravno utječe i na cijene derivata. A vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogle dočekati nešto niže cijene